0: ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה באלמנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה, היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת ומה טעם יש בה. ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות, שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה, אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים, ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלא פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו. איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים ש... הם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה קטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני ה... החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה, תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ו... לפי השפה שלנו, אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך. זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה. אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מהירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב. אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייף ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש... הוא אומר שם במאמר בשמעתי שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מ... כל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה של שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט שהרוחניות זה נקרא שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון בלהשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז אם יש שוב בתפילה שלושת נקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבידוד וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבידוד הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה, הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה לשם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו את השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לך, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז זו בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי. ואין לי מה לעשות. כך אני בנוי. שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, הו, אז הוא פוחד. צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק. טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה. בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות. בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם, בצורה ישירה, לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה, אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו. אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא, ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק, מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה, הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה...
1: אני אומר, האם הכבדות באה מחוסר היכולת של האדם לקבל?

0: זה שהבורא בעצם הוא הפועל בכל המציאות. וככל שאדם מתקדם יותר, כך הוא לא יכול יותר לקבל את זה. לא
1: אני לא יודע איך להגיד. בכל זאת, עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד, וזה... רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות, אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה כל דבר שקשה לעבוד ברצון להשפיע, ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות, אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם... לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו... את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
0: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
1: כנגד גדלות הבורא גדלות, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה... בסופו של יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר, שיעזור. לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטע אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
0: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם? או
1: נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז בורא למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק, ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת, מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות. אין? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, אז הוא עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים, אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו, לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. זה כמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים, אני הוא ומה צריך להיות הקשר, על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
0: לא, זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
1: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו, אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהתפקיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם, עד למות, לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים, כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה מה שהם רוצים. מי שרוצה, אני, אצבע לא יכול לזיז. כן? איך עושה? כי זה עניין הרוחני. ההפכיות אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה, שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים, ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו, אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל במידה שיש לו

0: שרצון לקבל להיעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב. יותר גרוע ממוות. אז שאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול, נגיד, אתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, אין? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע, ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי, ומטרות שלי, ועושה ומשיק. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן, אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. לא. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
1: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
1: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל הכל הכל איבדתי. ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי. אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפל.

0: ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
1: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות, אתה רוצה לקחת?
0: אבל הרשימות האלו שהם, הן מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהן מתעוררו או לא. אבל שהן מתעוררות, יש בהן סדר של התפתחות בהמית, ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים, כמה חיה אדם חי על פני האדמה, מיליון שנה, מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואלה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של נשמה, מתפתח. שם. וזהו. אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצא עוד בי. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות שברשימות האלו, שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שנמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים שפועלים עליי, קובעים לי כל הדבר, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
2: אולי קצת להתמקד במשהו בשאלה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזאת, לפני שמתעוררת נקודה שבלד, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימות מתעורר פה אם לא היה פעולה כזאת?
0: אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות. יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים, ויש לו חשמל ונוגה. וגימל קליפות הטמעות, ולמטה מגימל קליפות הטמעות, ההבחנות שנמצאות בעולם הזה, וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שעוד לא יודע. שאתה עוד לא יודע, בסדר.
2: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים, מה זה רוחניים? אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
2: מה זה
0: רשימות
2: במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
2: אז אם אנחנו אומרים אבל שבעצם רשימו זה בעצם, גם זה בעצם הרגשת הכלי את הבורא, זה לא משנה אם זה קליפה או קלישה. רשימו נובע מהרגשת הבורא, מהכרת הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה לא טוב לי ככה או ככה. זה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים. אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. לא, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
3: מה זה מקבל חוקי תורה?
0: מה
3: זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
3: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן? נו, נלמד, כן. נו.
2: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לומר 5,000 שנה יש לו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה מצאו שלנו, מיליון, לא משנה.
0: נו.
2: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
2: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
2: זה לא ברור. מה הקשר בין הרצון לבין הבהמה?
0: מה הקשר?
2: כי לומר סתם דוגמה,
0: מה ההבדל בין אדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה.
2: כן.
0: הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות עליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
2: אני
0: רוצה
2: את השאלה הזאת.
0: נו. ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה, כמו שדיברנו, מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל ש... זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... זה... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
2: מה? סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוט בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבא, אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
1: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג, כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? על איזשהו מושג? מפני שהאדם מרגיש אותו. לא. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור. קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו. שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם, ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שיצטמק, עד שיתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית, שהיא קיימת ובצורה כזאת, היא לאט לאט לאט לאט נבנית, ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע הזאת, שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, הטבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם, בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו. אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
1: רק המשפט האחרון.
0: חוץ ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
1: בנוסף לכך שהכל זה ההתבטאות של רצונו.
0: יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר.
2: זהו.
0: אפשר עוד שאלה? כן.
2: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק
0: אינסוף
2: בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו
0: יכולים בכלל... לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה, כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה קראתית. תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא בכל, ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלש מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן... כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
2: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את ה... את הדרגתיות ההתפתחות.
0: לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו, או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך. שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה דרגתית לחתוך פרוסות, ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על, על כתר דתחתון. אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושהם מתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל כשיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופך, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבא בא אליי.
2: אומרים שכאילו בכל מדרגה יש
0: השגה
2: של
0: מידה
2: מסוימת
0: מגמרי. אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמר דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף, איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה... אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני, קשרת אותה דרך נקודה אמיתית בין סוף.
2: אבל זאת לא
0: נותן
2: סיבה
0: וסיבה.
2: סיבה
0: וסיבה
2: היא רק
0: סיבה ומסובב, לא, סיבה ומסובב, הם רשימות האלו, הם בין סוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה, בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, והוא ושמו אחד. מנקודה הזאת למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של, של אותה הבחנה של, של הקשר, הוא ושמו אחד. אז כשאתה גומר, מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו... עניין הכללי הוא ושמו אחד, רשימו הבא בתור, ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אין סוף הוא נמצא בפנים, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
6: לחיים, שיעור ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד, בבקשה.
7: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים, והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה, והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני, נגיד, הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע לבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת כל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב, והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
8: הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
9: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
10: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
11: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר, שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה, כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם, ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו, ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כן, אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי, ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי, שנקרא אדומה לבורא. שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף משיג כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אחרי, אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, כן? איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את ה... עולם אינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום הבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ריק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק. שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן. עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים, האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל. הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט, אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון. שלפני זה חיסרון לא נגלה, כי שפע נמצא בתוך זה, אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא הכלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו. ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. שחיסרון קודם לאור, מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל והחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת, האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית, שנמצא בעולם הזה, מבולבל, במיוחד, ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו. כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם, כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.
4: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
3: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. אדם משיג את כל הדרגות של ההתפתחות שלו, כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות, מזהה בהם אותה תמונה. שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני. אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו. כי אצלך תרייג רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים הוא עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב למעלה בדברי הארי, וחלל למטה. כדי להסביר המילה הזאת צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
3: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי, כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור, אלא שאני כבר תופס אותו. שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות. שבכלי נקראת אור. אנחנו יוצאים נגיד ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מהאטמוספירה, מעל האטמוספירה הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה, מה, מה, מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלא מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור.

0: איזה מחיצה אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך, ואז במידה שיהיה לנו מסך אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות, פתילה ואור, כן, ושמן ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור, ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
1: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כבר פה, זאת אומרת, ומה ההבדל ביניהם, הרצון וההשתוקקות?
0: רצון זה הכוח שנמצא בי מלכתחילה, שמתעורר בי על ידי איזה גורם החיצון, או פנימי תגיד, אבל לא תלוי בי, אני רוצה משהו. השתוקקות זה נקרא שאני מפתח היחס הנוסף, רצון הנוסף, כוח הנוסף, משיכה, נטייה, מעבר למה שקיבלתי רצון. אני הרגשתי איזשהו טעם במשהו, עכשיו על ידי העבודה שלי, הגיעה שלי, אני מתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
2: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט, ורב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
3: שמענו שאור מלובש באור, אור חסדים, מלביש אור חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
4: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני, כן, זה כאילו אור חסדים שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים. ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו, גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
2: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר. משם הכל, כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים. זה נמצא בשאלה וו. בלוח ההגדרות.

0: של הוו, הוא אומר, אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א', עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור דחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א', מתגבר על הרצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה, שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י', ק', ו', ק', ה', וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
1: לגבי הדוגמה של הרב עם הדף שנשים בחלל ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר. כן, זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני,
0: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו, בואו נראה, אור זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע, פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חפה, אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן?
1: מה שאני מנסה לשאול קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל, אני בריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם העשירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל, לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזשהו עבודה פרטית של האדם, אבל נראה לי שהשאלה ברורה.
2: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
1: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
2: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף ש... כשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם. כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור, ולעשות את הכלי שהוא ישות עצמאית. זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע. שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע, למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע, אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל, למה? כי יש כבר הבחנות, שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף, אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם, תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים ונבראו הנבראים, אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה שרב הסביר בקליפ, האדם שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה העבודה שלנו באופן כללי.
0: רב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד', מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות, חסר האדם, חסר מי שידמה למעציל, ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבראיו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל, קייב אחד.
3: Так, дякую, друзі. От
4: раз. Тоді, друзі.
3: הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
0: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם, למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה, ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי, אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט, אם נצליח לשנות את היחס בינינו לבין המציאות לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוצה לי, שהיחס שלי יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא, על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי בחלל, יש אין סוף אור. לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
4: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
5: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
2: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצדנו. כי זה המטרה שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו, האור יפעל עלינו, ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה, האדם דומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש. כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון וככה להגיע לשלימות.
0: כן, אפשר אולי להוסיף גם על זה, הרב אמר עכשיו בשיעור, שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך, הרצון שמנוגד למילוי, הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא. אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז כבר יש עם מה לעבוד. אם אין אותו, אז צריך לעשות הכל כדי שהוא יהיה. וזאת העבודה שלנו. וומן קרמיאל.
6: שלום, שלום לכולם. יש לי שאלה בקשר לזה שיש אור, אוקיי? אור ללא סוף, אור אין סוף, שזה תענוג אין סוף. זאת אומרת, אוטומטי צריך להיות גם כלי אין סוף. וכאילו לא יכול להיות אור בלי כלי, זה מה שאנחנו לומדים. אז אם נברא אור, זאת אומרת, גם כלי צריך להיות בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה? כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא, וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אין סוף, אם התענוג כבר אין סוף, זאת אומרת, גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו, צריך להיות את זה. אחרת בשביל מה אור?
0: כן, מי יכול להגיד שיש אור אין סוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי די אין סוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אין סוף? מה זה אין סוף? שאין, אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגלת, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אין סוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר, היום אחרי השיעור את יכולה לעשות 1,000 דברים או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור, בין רצון להשתוקקות. רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא. אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו, וביחד בונים מחדש את האין סוף. בונים את מלכות די אין סוף. רק הפעם, במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי. שזה רק האדם, האדם בכללותו וכל אחד מפרטיו ביחד בונים את האין סוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם אין סוף. מה זה אין סוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אין סוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
7: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
2: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד, ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה, שכל מה שאנחנו מדברים מילה אור, בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה, זה באמת ההגדרה הזאת, מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו, כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, זה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שאני אראה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך, תשאל, כאילו שיהיה ברור.
7: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן? זה מה שאתה אמרת?
2: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד עשר הספירות, ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל, אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה, רב מוסיף לך בהסבר, בשיעור שראינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, רב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום, ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן.
7: יכול להיות שהוא מתכוון פה, שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש. ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
0: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
7: הוא כותב פה.
0: מה השאלה?
7: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים, שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
0: זה הגדרה של אור, נכון?
7: הגדרה של אור.
0: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר, יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה מבחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם, ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה שאין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
2: בוא ניתן גם ללטין אחד. בבקשה, לטין אחד.
8: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí, ¿qué es esperar?
5: Veo de Iktana, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה?
0: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
5: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר שהוא מצפה, שהפרצוף הקטן הזה מצפה שאור החוכמה ימלא אותו?
0: אתה רואה את זה, אהרון?
2: כן, אני אולי אקרא מה שכתוב.
0: תקרא, בבקשה.
2: כן. צריך לקרוא גם מה שכתוב לפני זה, אבל כן, הוא כותב פה שהאור דחסדים זה שמכונה בשם אוויר או רוח, וביותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כלומר שהוא ריקן מאור חוכמה. הוא מצפה על כן שהאור החוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו. אז על ההגדרה הזאת הוא שואל כנראה החבר שלה, מה זאת אומרת שהוא מצפה שהאור חוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו, שאין בו אור חוכמה, אם אני מבין נכון את השאלה.
0: כן, ברור, האור החוכמה זה אור של מטרת הבריאה, אור דחסדים הוא רק אור תיקון, לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי. הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של התגברות, אבל למטרת הבריאה, כדי שהיא תתממש, חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור, אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל, היום יום שלישי, בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב, בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה, על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי, כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת,
שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב. שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא. כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו, שאין על זה שום תשובה, אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו, ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם, ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור, אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת להנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה,
כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה כנ"ל. ומטעם זה שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה שבאם היה מגולה את הטוב העונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב ועונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב ועונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה על עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו.
כמו שאינו מערער לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו,

אישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור, נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת, ומה טעם יש בה? ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שייקח, ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה, אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לאקום,
בבחינת עבוד,

0: פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת אקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים. ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה. ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? האיסור הוא, תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלא פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור? ללמוד תורה לעקום. התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב, אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מהירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות מעבר ללב, אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב, אלא רוצים לקבל את זה כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש... הוא אומר שם במאמר בשמעתי, שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת, מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת, שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מ... כל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה של שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון להשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז, אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.

0: כן.
1: יש מצב שאנשים נכנסים לבדידות וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבדידות הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה. הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזוכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה לשם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו את השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לך, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז זו בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נבין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי, שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, הו, אז הוא פוחד, צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה, בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה, שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חשב... אל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. אתה מבין? זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו. אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה, הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה... אני לא יודע איך להגיד. בכל זאת, עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד, וזה... רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה, זה, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה כל דבר שקשה לעבוד ורצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם... לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
2: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה... בסופו של יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מהעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר שיעזור. לא של, לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטע אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
2: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם? או שאין?
0: לא נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז בורא למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות, כן? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, זה עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו, לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. וכמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים. אני הוא ומה צריך להיות הקשר. על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוני עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
2: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו, אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהפכיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם, עד למות, לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה מה שהם רוצים. מי שרוצה, אני, אצבע לא יכול להזיז. כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות, אורות וכלים, מביאה כזאת, מביאה מצב כזה. שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים. ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות. מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? כבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את השליטת הרצון כמו שליטה, שלא יכולים לסבול. כן? כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שאור יעלם, או שרצון לקבל יעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול נגיד, ואתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, אין? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיק. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן. אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
3: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
3: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל, הכל, הכל איבדתי, ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי, אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
3: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות, רוצה לקחת.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית, ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים, כמה חיה, אדם חי על פני האדמה, מיליון שנה, מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה, כן? מתפתחת. מאברהם ואללה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של נשמה, מתפתח. וזהו, אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצא עוד בי. זהו. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות ש... ברשימות האלו שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן? למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מי הדרגה התחתונה ביותר? בימית, גשמית, נשמה עולה עד לקראת המחסום, שהיא נמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? החב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים ש... פועלים עליי, קובעים לי כל הדבר, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
1: אולי קצת למקד... מתמקד במשהו בשאלה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת תורות ויציאת תורות, ומה שיוצא מתוך כניסת תורות לכלי ויציאת תורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזאת, לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת תורות, יציאת תורות, כל הדברים האלה שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימות מתעורר פה אם לא היה פעולה
0: כזאת? אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות ולמטה מגימל קליפות הטמעות ההבחנות שנמצאות בעולם הזה וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שעוד לא יודע, שאתה עוד לא יודע.
1: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים, מה זה רוחניים? אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
1: אז מה זה רשימות במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש שחוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
1: שבעצם רשימו זה בעצם גם זה, זה בעצם הרגשת הכלי, את הבורא, זה לא משנה אם זה
0: קליפה
1: או
0: קלישה.
1: רשימו נובע מי הרגשת הבורא, מי הכרת הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה, לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. לא, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך, הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
4: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: אה?
4: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
4: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נלמד, כן. נו.
1: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לומר, 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250 אלף שנה מצאו שלנו, מיליון, לא משנה.
0: נו.
1: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
2: הייתה
0: איזושהי
2: נקודה שבה הוטבעה נשמה
0: בבהמה
2: הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
2: זה לא ברור, מה הקשר?
0: מה ההבדל בין אדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות עליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
2: אני
0: רוצה את השאלה הזאת. אנחנו מדברים... ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה, כמו שדיברנו, מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל ש... זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... זה... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
2: מה? סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוד בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבא אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן הנכונה. זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
3: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את צורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג, כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? איזשהו מושג, מפני שהאדם מרגיש אותו. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו, שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה, שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך

0: אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
1: חוץ
0: ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
1: אני
0: רוצה לקחת
1: שהכל זה התבטאות של רצונות.
0: זה, או, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
2: אפשר עוד
0: שאלה
2: הזאת?
0: כן.
2: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה. כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה, אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה קראתית תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא בכל, ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלש מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
2: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את הדרגתיות ההתפתחות.
0: לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו, או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך, שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה הדרגתית, לחתוך פרוסות ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על כתר דתחתון, אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר. בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושמתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל שיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופך, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבאה באה אליי.
2: אבל אומרים שבגמר התיקון יש
0: איזשהו
2: שינוי

0: ובכל מדרגה יש איזו השגה של מידה מסוימת מגמרי.
1: אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ו... ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב ב... במכתב בדף סמר דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף. איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה, אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית באינסוף.
0: אבל זאת לא
1: נותן
0: סיבה ומסובב.
1: סיבה ומסובב, הם רשימות האלו, הם באינסוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה. בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך, עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, בהוא ושמו אחד. מנקודה הזאת, למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של של אותה הבחנה של של הקשר הוא ושמו אחד. אז שאתה גומר מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו עניין הכללי הוא ושמו אחד רשימו הבא בתור ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, הוא לא צריך, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
3: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
4: לחיים, שיעור ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד. בבקשה.
5: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים. והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד. ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני נגיד הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע לבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
6: הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
7: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
8: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
9: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר, שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה, כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם, ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו, ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כן, אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי, שנקרא אדומה לבורא. שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת, רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את ה... עולם האינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום מבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ריק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק. שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן. עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים, האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל. הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט, אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון. שלפני זה חיסרון לא נגלה, כש,

0: הטבע נמצא בתוך זה, אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא כלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו. ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו. ההבחנה החופשית. שחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל וחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת. האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית שנמצא בעולם הזה, מבולבל במיוחד ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו, כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים. יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.
1: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
0: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. אדם משיג את כל הדרגות של ההתפתחות שלו כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות מזהה בהם אותה תמונה, שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני, אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו, כי אצלך תרייג רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים, הוא עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב, למעלה בדברי הארי, וחלל, למטה. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
0: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי, כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור, אלא שאני כבר תופס אותו, שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות שבכלי, נקראת אור. אנחנו יוצאים נגיד ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מאטמוספירה, מעל האטמוספירה, הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה, מה, מה, מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלא מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור. בא קרן אור דרך החלון, ואני רואה אבק בתוך החדר. כן? למה רואה? כי הוא נתקע בהם. אם לא היה נתקע בכלום, לא הייתי מזהה ולא הייתי רואה חושך. זאת אומרת, האור וחושך זה כלפי הנברא, האם הוא יכול להיות כאיזה מחיצה לאור או לא. אנחנו היום עכשיו רק מחיצה לגלים האלו שמזהים אותם, לגלי שמיעה, גלי ראייה, חושים למיניהם, כן? של טעם, ריח, מישוש. אבל לא לגלים רוחניים. להם אנחנו לא יכולים להיות איזה מחיצה. אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך. ואז במידה שיהיה לנו מסך, אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות, פתילה ואור, כן, ושמן, ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור. ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
3: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כבר פה, זאת אומרת, מה ההבדל ביניהם, הרצון
0: וההשתוקקות? רצון זה הכוח שנמצא בי מלכתחילה, שמתעורר בי על ידי איזה גורם החיצון, או פנימי תגיד, אבל לא תלוי בי, אני רוצה משהו. השתוקקות זה נקרא שאני מפתח היחס הנוסף, רצון הנוסף, כוח הנוסף, משיכה, נטייה, מעבר למה שקיבלתי רצון. אני הרגשתי איזשהו טעם במשהו, עכשיו על ידי העבודה שלי, הגיעה שלי, אני מתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
4: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט, ורב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
5: שמענו שאור מלובש באור, אור חסדים, מלביש אור חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
6: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני, כן, זה כאילו אור חסדים שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים. ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו, גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
4: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר. משם כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים. זה נמצא בשאלה ו', בלוח ההגדרות של ו'. אומר אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א' עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור דחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א' מתגבר על הרצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה, שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י' ק' ו' ק', ה' וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
7: לגבי הדוגמה של הרב עם הדף שנשים בחלל ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור, שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר, כן? זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני,
4: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו, בואו נראה אור, זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות, מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חף ה', אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן?
7: מה שאני מנסה לשאול קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל, אני בריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם העשירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל, לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזשהו עבודה פרטית של האדם, אבל... נראה לי שהשאלה ברורה.
6: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
7: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
6: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף, שכשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם, כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור, ולעשות את הכלי שהוא אישות עצמאית, זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע, שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע, למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע, אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל. למה? כי יש כבר הבחנות, שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף. אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם. תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים. ונבראו הנבראים, אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה שרב הסביר בקליפ, האדם שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה העבודה שלנו באופן כללי.
4: הרב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד', מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות, חסר האדם. חסר מי שידמה למעציל. ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבראיו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. קייב אחד.
8: Так, дякую, друзі. От
9: раз. כן, תודה חברים. הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
4: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם, מה, למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה, ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי, אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט, אם נצליח לשנות את היחס בינינו לבין המציאות לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוצה לי, שהיחס שלי יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי בחלל, יש אין סוף אור. לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
10: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
11: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
6: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצדנו. כי זה המטרה, שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו, האור יפעל עלינו, ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה, האדם, דומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש. כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון וככה להגיע לשלמות.
4: כן, אפשר אולי להוסיף, גם על זה הרב אמר עכשיו בשיעור, שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך, הרצון שמנוגד למילוי, הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. ואת אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות, שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא. אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז

0: בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה? כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא, וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אין סוף, אם התענוג כבר אין סוף, זאת אומרת, גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו, צריך להיות את זה. אחרת בשביל מה אור?
1: כן, מי יכול להגיד שיש אור אין סוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי די אין סוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אין סוף? מה זה אין סוף? שאין, אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגל, תאה, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אין סוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר, היום אחרי השיעור את יכולה לעשות 1,000 דברים או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור בין רצון להשתוקקות, רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא, אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו וביחד בונים מחדש את האין סוף, בונים את מלכות די אין סוף. רק הפעם, במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי, שזה רק האדם, האדם בכללותו, וכל אחד מפרטיו, ביחד בונים את האין סוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם, אין סוף. מה זה אין סוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אין סוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
2: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
3: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד. ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה, שכל מה שאנחנו מדברים על האור, בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה. זה באמת ההגדרה הזאת, מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, זה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שאני רואה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך. תמשיך, תשאל.

0: כאילו שיהיה ברור.
1: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן? זה מה שאתה אמרת?
0: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד עשר הספירות ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה רב מוסיף לך בהסבר, בשיעור שראינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, רב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאתה אחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן, משה.
1: יכול להיות שהוא מתכוון פה שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש, ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
2: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
1: הוא כותב פה.
2: מה השאלה?
1: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים, שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
2: זה הגדרה של אור, נכון?
1: הגדרה של אור.
2: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר, יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה בחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה שאין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
0: בוא ניתן גם ללטין אחד. בבקשה, לטין אחד.
3: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokma? En sí, ¿qué es esperar?
4: Veo de Iktana, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר? שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה.
2: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
4: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר? שהוא מצפה, שהפרצוף הקטן הזה מצפה שאור החוכמה ימלא אותו.
2: אתה רואה את זה, אהרון?
0: כן, אני אולי אקרא מה שכתוב.
2: אקרא, בבקשה.
0: כן. צריך לקרוא גם מה שכתוב לפני זה, אבל כן, הוא כותב פה ש... האור דחסדים זה שמכונה בשם אוויר או רוח, וביותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כלומר שהוא ריקן מאור חוכמה. הוא מצפה על כן שהאור החוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו. אז על ההדרה הזאת הוא שואל כנראה החבר שאלה, מה זאת אומרת שהוא מצפה שהאור חוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו? שאין באור חוכמה, אם אני מבין נכון את השאלה.
2: כן, ברור, אור החוכמה זה אור של מטרת הבריאה. אור דחסדים הוא רק אור תיקון. לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי. הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של התגברות, אבל המטרת הבריאה כדי שהיא תתממש חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור, אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל היום יום שלישי, בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב, בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה, על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי, כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10, כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת,
שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב. שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם, שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם? ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור, אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת להנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה,
לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו.

0: אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים, איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה, כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת, ומה טעם יש בה? ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שייקח, ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה אין לו מחשבה אחרת אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום, כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים, ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל, אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פה רק לתועלת עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשרות בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות, לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן,

ואפילו שנקודה שבלב מאירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב. אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו ש... כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש... הוא אומר שם במאמר בשמעתי שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה, אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה, כבר מרגישים שהיא הפוכה מ... כל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה של שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת אפילו איזשהו רצון בלהשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבדידות וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבדידות הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה, הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה לשם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו את השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לך, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז זו בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נאמין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי, שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, הו, אז הוא פוחד, צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה, בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה, שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חש... אל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו. אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה, הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה...
1: האם הכבדות באה מחוסר היכולת של האדם לקבל זה שהבורא בעצם הוא הפועל בכל המציאות, וככל שאדם מתקדם יותר, כך הוא לא יכול יותר לקבל את זה?
0: אני לא יודע איך להגיד, בכל זאת עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד וזה רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה דברים

0: הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
1: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא, גדלות, אומר, עובד, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם. אלא זה, וזה יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים. אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום. וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא... הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו את תשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מהעבודה, זה דווקא מזה שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר שיעזור. לא, לא שלא הוא רוצה ולא שזה מטע אותם, עומדים אחד מול השני ולא מסוגלים לבקש.
1: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול
0: ביניהם? לא נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי, אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז לבורא למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק, ועולה אליו לבורא, ועולה בו. לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות. אין? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין? אז הוא עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים, אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לשמוח ממנה. וכמה

0: שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים, אני הוא ומה צריך להיות הקשר, על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
1: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו, אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהפכיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם, עד למות לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים כדי להשיג משהו. וכאן האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה שהם רוצים. מי שרוצה, אני אצבע לא יכול להזיז. כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות, אורות וכלים, מביאה כזאת, מביאה מצב כזה. שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים. ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל, במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? כבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את שליטת הרצון כמו שליטה שלא יכולים לסבול. כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שהאור ייעלם, או שרצון לקבל ייעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול נגיד, ואתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, כן? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיק. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן, אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית איזה, עשית מעשה מחוץ לתוכנה. לא. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
2: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
2: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל הכל הכל איבדתי. ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי. אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי, ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
2: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות רצון לקבל.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית. ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים. כמה חיה אדם חי על פני האדמה? מיליון שנה? מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואלה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של נשמה, מתפתח. שם. וזהו. אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצא עוד בי. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות שברשימות האלו, שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מי הדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שהיא נמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים שפועלים עליי, קובעים לי כל הדבר, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ו... מכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן, או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא, גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך, נו נו.
1: אולי קצת להתמקד במשהו בשאלה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזאת, לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימות מתעורר פה אם לא היה פעולה
0: כזאת? אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים, בדרגות הנמוכות יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות ולמטה מגימל קליפות הטמעות ההבחנות שנמצאות בעולם הזה וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שעוד לא יודע. שאתה עוד לא יודע,
1: בסדר.
0: כלים, מה זה רוחניים? אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
1: אז מה זה רשימות במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, ש, ש, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא, זה, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
1: אנחנו אומרים אבל שבעצם רשימו
0: זה בעצם גם
1: זה, זה בעצם
0: הרגשת
1: הכלי את הבורא, זה לא
0: משנה
1: אם זה קליפה או קלישה. רשימו נובע מהרגשת הבורא, מי
0: הכרת
1: הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. לא, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך, הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: אה?
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
1: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נלמד, כן. נו.
1: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לומר, 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250 אלף שנה מצאו שלנו, מיליון, לא משנה.
0: נו.
1: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
1: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
1: זה לא ברור, מה הקשר? כי,
0: לומר, מה ההבדל בין האדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה.
1: כן.
0: הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימים, ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
1: אני
0: שאלתי שאלה אחרת. נו. ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה כמו שדיברנו. מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
1: מה? סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוד בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבא, אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
2: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג, כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? על איזשהו מושג? מפני שהאדם מרגיש אותו. Yeah. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור. קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו. שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שיצטמק, עד שיתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית שהיא קיימת ובצורה כזאת היא לאט לאט לאט לאט נבנית ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע הזאת שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, הטבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו, אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
2: רק המשפט האחרון.
0: חוץ ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
2: בנוסף לכך שהכל זה ההתבטאות של רצונו.
0: זה, או, זה, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
1: אפשר עוד שאלה
0: הזאת?
1: כן. איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה. כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה, אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה קראתית תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא בכל, ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלש מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
1: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את הדרגתיות ההתפתחות.
0: לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו, או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך, שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה הדרגתית, לחתוך פרוסות, ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי, גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן, מלכות די עליון עומדת על כתר דתחתון. אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושמתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחץ. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל כשיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופכת, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבאה באה אליי.
1: אומרים שבכל מדרגה יש
0: איזו השגה
1: של מידה מסוימת.
0: אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמר דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף, איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה... אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית בין סוף.
1: אבל זאת לא נותן סיבה
0: וסובב.
1: סיבה
0: וסובב
1: היא
0: הם רשימות האלו, הם בין סוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה, בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, בהוא ושמו אחד. מנקודה הזאת למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של אותה הבחנה של הקשר, הוא ושמו אחד. אז כשאתה גומר, מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו... עניין הכללי הוא ושמו אחד, רשימו הבא בתור, ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
5: לחיים, שיעור ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד, בבקשה.
6: כן, כמו שקודם כל זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים, והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה, והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני, נגיד, הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע לבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב, והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
7: הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
8: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
9: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
10: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה, כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם, ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כי אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי שנקרא אדומה לבורא, שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, כן? איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את עולם אינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום הבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ברק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק. שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן. עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך, איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים, האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל.

0: לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא כלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו. ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו. ההבחנה החופשית. שחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל והחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת. האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית, שנמצא בעולם הזה, מבולבל במיוחד, ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו. כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן. כן.
1: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
0: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. אדם משיג את כל הדרגות של התפתחות שלו כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות מזהה בהם אותה תמונה, שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני, אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו, כי אצלך תרייק רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב, למעלה בדברי הארי, וחלל, למטה. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני.

0: והוא כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
1: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה, שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי, כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור, אלא שאני כבר תופס אותו, שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות שבכלי, נקראת אור. אנחנו יוצאים נגיד ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מהאטמוספירה, כן? מעל האטמוספירה, הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה, מה, מה, מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלא מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור. בא קרן אור דרך החלון, ואני רואה אבק בתוך החדר. כן? למה רואה? כי הוא נתקע בהם. אם לא היה נתקע בכלום, לא הייתי מזהה ולא הייתי רואה חושך. זאת אומרת, האור וחושך זה כלפי הנברא, האם הוא יכול להיות כאיזה מחיצה לאור או לא. אנחנו היום עכשיו רק מחיצה לגלים האלו שמזהים אותם. לגלי שמיעה, גלי ראייה, חושים למיניהם. כן? של טעם, ריח, מישוש. אבל לא לגלים רוחניים. להם אנחנו לא יכולים להיות איזה מחיצה. אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך. ואז במידה שיהיה לנו מסך, אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות פתילה ואור. כן, ושמן, ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור. ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
2: אז
1: כן.
2: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כדי מה ההבדל ביניהם? הרצון
1: וההשתוקקות. רצון זה הכוח שנמצא בי מלכתחילה, שמתעורר בי על ידי איזה גורם החיצון, או פנימי תגיד, אבל לא תלוי בי, אני רוצה משהו. השתוקקות זה נקרא שאני מפתח היחס הנוסף, רצון הנוסף, כוח הנוסף, משיכה, נטייה, מעבר למה שקיבלתי רצון. אני הרגשתי איזשהו טעם במשהו, עכשיו על ידי העבודה שלי, הגיעה שלי, אני מתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
3: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט, ורב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
4: שמענו שאור מלובש באור, או חסדים, מלביש או חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
5: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני, כן, זה כאילו אור חסדים שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים, ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו, גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
3: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר. משם כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים. זה נמצא בשאלה ו', בלוח ההגדרות שאלה ו'. אומר אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א', עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור בחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א' מתגבר על הרצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה, שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י' ק' ו' ק', ה' וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר, בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
6: לגבי הדוגמה של הרב עם הדף שנשים בחלל ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור, שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר, כן? זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני.
3: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו, בואו נראה אור, זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חפה, אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן?
6: מה שאני מנסה לשאול, קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל, אני בריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם העשירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזשהו עבודה פרטית של האדם, אבל נראה לי שהשאלה ברורה.
5: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
6: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
5: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף ש... כשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם. כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור, ולעשות את הכלי שהוא אישות עצמאית. זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע. שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע, למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע, אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל, למה? כי יש כבר הבחנות, שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף, אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם, תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים ונבראו הנבראים, אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה שרב הסביר בקליפ, האדם שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה העבודה שלנו באופן כללי.
3: הרב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד', מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות, חסר האדם, חסר מי שידמה למעציל, ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבראיו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל, כיב אחד.
7: Так, дякую, друзі. От
8: раз כן, תודה, חברים.
7: Усередині себе ми повинні
8: הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
3: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם. למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי. אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט. אם נצליח לשנות את היחס בינינו לבין המציאות, לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוץ לי, שהיחס שלי יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא, על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי בחלל, יש אין סוף אור. לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
9: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
10: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
5: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצידנו. כי זה המטרה, שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו, האור יפעל עלינו, ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה, האדם דומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון, למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש, כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון וככה להגיע לשלימות.
3: כן, אפשר אולי להוסיף גם על זה, הרב אמר עכשיו בשיעור שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך, הרצון שמנוגד למילוי הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא, אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז כבר יש עם מה לעבוד. אם אין אותו, אז צריך לעשות הכל כדי שהוא יהיה. וזאת העבודה שלנו. וומן קרמיאל.
11: שלום, שלום לכולם. יש לי שאלה בקשר לזה שיש אור, אוקיי? אור ללא סוף, אור אין סוף, שזה תענוג אין סוף. זאת אומרת, אוטומטית צריך להיות גם כלי אין סוף. וכאילו לא יכול להיות אור בלי כלי, זה מה שאנחנו לומדים. אז אם נברא אור, זאת אומרת גם כלי צריך להיות בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה, כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא, וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אין סוף, אם התענוג כבר אין סוף, זאת אומרת, גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו, צריך להיות את זה. אחרת בשביל מה אור?
3: כן, מי יכול להגיד שיש אור אין סוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי די אין סוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אין סוף? מה זה אין סוף? שאין... אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגל, תאה, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אין סוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז... לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם, שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי, הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר, היום אחרי השיעור, את יכולה לעשות 1,000 דברים, או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור, בין רצון להשתוקקות, רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא, אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו, וביחד בונים מחדש את האין סוף, בונים את מלכות האין סוף, רק הפעם במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי, שזה רק האדם, האדם בכללותו וכל אחד מפרטיו ביחד בונים את האין סוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם אין סוף. מה זה אין סוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אין סוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
12: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
13: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד, ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה שכל מה שאנחנו מדברים מילה אור בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה, זה באמת ההגדרה הזאת מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו, כולל הכל, חוץ מחומר.

0: רק כלים, זה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שאני אראה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך, תשאל, כאילו שיהיה ברור.
1: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן, זה מה שאתה אמרת?
0: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד עשר הספירות, ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל, אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה רב מוסיף לך בהסבר, בשיעור שראינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, הרב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאתה אחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום, ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן, משה.
1: יכול להיות שהוא מתכוון פה שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש, ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
2: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
1: הוא כותב פה.
2: מה השאלה?
1: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים, שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
2: זה הגדרה של אור, נכון?
1: הגדרה של אור.
2: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה מבחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה שאין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
0: נו בוא ניתן גם ללטין אחד, בבקשה לטין אחד.
3: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jogma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jogma? En sí, ¿qué es esperar?
4: Beode Iktana, Ketuv, Umetzape Alken, Sheor HaJogma Itpashet Betocho Veyemalenu. מה זה אומר שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה?
2: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
4: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר שהוא מצפה, שהפרצוף הקטן הזה מצפה שאור החוכמה ימלא אותו?
2: אתה רואה את זה, אהרון?
0: כן, אני אולי אקרא מה שכתוב
2: פה. תקרא, בבקשה.
0: כן. צריך לקרוא גם מה שכתוב לפני זה, אבל כן, הוא כותב פה שהאור דחסדים זה שמכונה בשם אוויר או רוח, וביותו בפני עצמו, בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כלומר שהוא ריקן מאור חוכמה. הוא מצפה על כן שהאור החוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו. אז להדרה הזאת הוא שואל כנראה החבר שאלה, מה זאת אומרת שהוא מצפה שהאור חוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו, שאין בו אור חוכמה, אם אני מבין נכון את השאלה.
2: כן, ברור, אור חוכמה זה אור של מטרת הבריאה, אור דחסדים הוא רק אור תיקון, לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי, הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של... התגברות, אבל למטרת הבריאה כדי שהיא תתממש חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור, אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל היום יום שלישי בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה, כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות, בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל. היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי, כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת,
שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו שהשכל מחייב, שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם, שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם? ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור. אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר. אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה,
לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהירו דקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה, כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה.
וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה באלמנת להשפיע נמצא,

יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל. אלא הוא צריך לומר, שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל, לומר מה מצווה זאת, ומה טעם יש בה? ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שייקח, ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה, אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו,
אז יכולים לתת לו

0: בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל, שעניין אמונה למעלה מהדעת, הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים. ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה בבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה? האיסור הוא, תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט. אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פה רק לתועל את עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה קטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור? ללמוד תורה לעקום. התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל. אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. ומילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות, לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מאירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב. אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב, או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו ש... כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש... הוא אומר שם במאמר בשמעתי, שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת, מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת, שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מ... כל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה של שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון להשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז, אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבידוד וחיים אותה. חיים אותה, את הבידוד הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי. אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה. הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה אל השם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו אותך השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לכם, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז הוא בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נבין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי, שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, אז הוא פוחד, צוחקים אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה, בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה, שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חשב... אל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו, אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה.
0: את, ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה, הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק כשהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה... אני לא יודע איך להגיד. בכל זאת, עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד וזה רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש, מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה...

0: כל דבר שקשה לעבוד, ברצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
1: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה, וזה של, יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו, את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מהעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב, שאיתו לא יכולים למצוא קשר, שיעזור. לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטע אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
1: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם? או ש...
0: לא נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז לבורא, למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות, כן? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו ומי הוא, אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, זה עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז. שבלי כבידות לא היינו... לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. וכמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים, אני הוא ומה צריך להיות הקשר, על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
1: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו? אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהתפקיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם. עד למות לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים, כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה שהם רוצים. מי שרוצה, אני אצבע לא יכול לזיז. כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה, שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים, ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו, אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל, במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? הכבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את שליטת הרצון כמו שליטה, שלא יכולים לסבול. כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שהאור ייעלם, או שרצון לקבל ייעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב. יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר האגו שלו לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, ואיכות אחר. שכל העיגול נגיד, אתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, אין? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיק. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן. אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
2: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
2: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל הכל הכל איבדתי. ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי. אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי, ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
2: כן, שהרשימות האלה יכולים פעם להיות רצון לקבל.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם יתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית, ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים, כמה חיה אדם חי על פני האדמה, מיליון שנה, מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואללה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של נשמה, מתפתח. וזהו, אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצאות בי. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות ש... ברשימות האלו שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שנמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים ש... פועלים עליי, קובעים לי כל הדין, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
3: אולי קצת למקד במשהו בשעה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזה, עוד לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימה מתעורר פה אם לא היה פעולה כזאת?
0: אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות. יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים, ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות, ולמטה מגימל קליפות הטמעות, ההבחנות שנמצאות בעולם הזה, וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שאתה לא יודע. שאתה עוד לא יודע.
3: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים מה זה רוחניים, אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי. זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמינו, אז מה?
3: מה זה
0: רשימות
3: במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
3: אז אם אנחנו אומרים אבל שבעצם רשימו זה בעצם, גם זה בעצם הרגשת הכלי את הבורא, זה לא משנה אם זה קליפה או קלישה. רשימו נובע מהרגשת הבורא, מהכרת הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה, לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. זהו, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
4: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה
4: זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
4: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נלמד, כן. נו.
3: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לומר 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה מצאו שלד, או מיליון, לא משנה.
0: נו.
3: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
3: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
3: זה לא ברור, מה הקשר?
0: מה ההבדל בין אדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום. חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין לבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד 500,000 שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
3: אני
0: רוצה
3: את השאלה
0: הזו. נו. ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה כמו שדיברנו. מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
3: אה, סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוט בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבאה אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
2: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג. כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? על איזשהו מושג? מפני שהאדם מרגיש אותו. לא. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור. קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו. שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים קודם נברא העולם,

0: הזה שקיימת לפני האדם, בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו. אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
1: חוץ
0: ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
1: אני
0: נוסף
1: לכך שהכל זה
0: ההתבטאות של הרצונות. זה, או, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
2: אפשר עוד
0: שעה
2: עשר?
0: כן.
2: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית, כשתמיד יש הפסק אין סוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אין סוף בין מדרגה למדרגה, הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אין סוף. מה זה דרך אין סוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה. כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה אנחנו אומרים שיש מן ומד. אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה. ולא מעלים בצורה קראתית תפילה ולא מקבלים מלמעלה אורות. כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלץ מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו.

0: שלום חברות וחברים, אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, ללמוד, להתחבר סביב המקור, והיום יש לנו מאמר, מהו אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה של הרבש, והמאמר הזה הוא, כמו כל המאמרים של הרבש, מדבר ישר אל הלב שלנו, נותן לנו עצות הכי פרקטיות על המצבים הכי פנימיים בעצם שכל אחד ואחת מאיתנו עוברים, ו...
1: כן, אני חושב שמכל מאמר של הרבה שאנחנו באמת יכולים לקחת דברים למימוש, עצות למימוש, עקרונות חשובים בדרך שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו כבר, יש לו כבר איזשהו כברת דרך שהוא עבר, והוא יכול בעצם ממש להיעזר במאמרים האלה כהכוונה, איך ללכת בדרך, ואני חושב שגם המאמר הזה, בצורה מאוד, מאוד יסודית, כרגלו של הרבש, הוא ככה מוביל אותנו מהשורש עד לקצה, שם איפה שאנחנו נמצאים, ובוא נטפס איתו ביחד, בוא ניקח את ההזמנה שלו, ככה שהוא נותן לנו את האפשרות הזאת, ונלך איתו ביחד ונראה לאן הוא מוביל אותנו.
0: כן, בדרך הוא מוביל אותנו במצבים של סיבת ההסתרה, למה אנחנו מרגישים כבדות בעבודה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצבים האלה, מה התועלת מהם, הרבה מאוד עצות. אז נתחיל דווקא עם קליפ של הרב, קליפ מספר אחת, שבו הרב ישר מסדר לנו את הכוונה כלפי הכותרת של המאמר, מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה. בוא נשמע את הרב.
2: מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט... אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו. איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים ש... הם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, ומדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? ומדרגה קטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני ה... החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה, תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים, זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים.
0: טוב חברים, אז קודם כל אנחנו מתנצלים, יש לנו בעיה עם התרגומים, אז אנחנו עובדים על זה ומקווים שבמהרה זה יסתדר, וגם נוכל לקבל שאלות מכם. As dear friends, we have a problem with the translations, so we are working on it, and we hopefully it will fix it soon. As בינתיים נמשיך אל המאמר. בחרנו קטעים נבחרים מתוך המאמר, הם נמצאים בחומר הלימוד, גם בליינאפ של המנחים, כולם יכולים לעקוב, ושמה כתוב לנו הרבש שבשורה לכן לצורך זה בתוך המאמר. הנה חזרו התרגומים, כן. יופי, מצוין. תודה רבה לכולם. אז לכן לצורך זה, אנחנו קוראים מתוך מאמר הרבש. לכן לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. בחרנו דווקא בקטע מתוך המאמר שהוא מסביר את סיבת הצמצום וההסתר, כי אנחנו חושבים שזה מאוד רלוונטי עבורנו, ומאוד רגשי גם כן, כי כנראה שכולנו מרגישים מדי פעם את הצמצום ואת ההסתר בעיקר, ואז גם כן את התוצאות של אותו ההסתר של הכבדות, שהוא גם כן ידבר על זה. אז פה הרבש הולך לתת לנו עצה, וקודם כל הסבר למה המערכת מסודרת ככה. אז הוא אומר, כדי שאנחנו נוכל לתקן את עצמנו, כלומר שתהיה השתוות הצורה ודבקות, זאת הסיבה שנעשה הצמצום וההסתר. שבמבט ראשון זה קצת מוזר, אבל בוא נראה מה הוא אומר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם.
1: כן, אנחנו רואים פה שבעצם ההסתרה יש לה סיבה. הסיבה, או אחת הסיבות, היא כדי לאפשר לנו לבחור או להבחין, בוא נאמר קודם כל כך, להבחין מהי הכוונה שלנו. בשביל מה אנחנו עוסקים בעסק הזה, שנקרא תורה ומצוות, בלימוד חוכמת הקבלה, בפעולות שאנחנו עושים עם החברים, בעשירייה, מה הכוונה שלנו שם? לכן נוצר הצמצום וההסתר, כדי לאפשר לנו את, את המשחק הזה, כן?
0: מה שאין, כן. אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות. מטעם השגחה גלויה, כנ"ל. כמו שאומר, וזו לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא בדומה לתענוגות המצוינים ביותר בעולם הזה. כי אז מפתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף מחמתו, שתכף יאבד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ אל תוך הדלקה. וכן מפתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם.
1: כן, תארו לעצמכם איזה מין מציאות כזאת שהיינו חיים בה, כמו שהוא מתאר כאן, שהכל היה גלוי ולא היה לנו איזשהו כוח להתנגד לזה וכן הלאה. אז בעצם היינו ממש כמו רובוטים, ממש ככה מתנהלים בצורה אוטומטית, כמו בהמות לצורך העניין. והלך כל ההנאה האמיתית בחיים, שאנחנו נרגיש שאנחנו בוחרים בעצמנו, שאנחנו מתקדמים, שאנחנו צריכים את עזרת הבורא, ואנחנו שמבקשים, ולא שאנחנו רואים הכל והכל גלוי בפנינו בכל רגע, אלא שיש לנו איזשהו משהו שכל הזמן, אפילו אפשר להגיד, מסקרן אותנו, מושך אותנו קדימה.
0: ועכשיו הוא נותן לנו את העצה הפרקטית לעבודה, ומהי, מהי סדר העבודה? הוא ממשיך ואומר, ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת? כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא, שרק בדרך העלם והסתר, יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו, שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו, שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם.
1: כן, אז פה כבר רבש מתחיל להוסיף את הסיבה לעבודה הזו שנקראת, העבודה המיוחדת שנקראת אמונה למעלה מהדעת, ומה הצורך בה. והוא מסביר שהרי לא ייתכן שהבורא הוא בא וברא את הנבראים ועוד מתלונן כלפיהם על איך שהם מתנהגים וכן הלאה, אלא הוא, המחשבות שלו הן המחשבות שלו, כמו שהוא אומר. אנחנו לא בהכרח במצבנו מבינים את זה, אבל לשמחתנו יש מקובלים שמסבירים לנו למה הדבר הזה נעשה, ובאמת אמונה למעלה מהדעת היא עבודה שכן הבורא רוצה לאפשר לנו אותה. הוא רוצה לאפשר לנו לעבוד עם המוח וליבה שלנו, עם השכל והלב, שנהיה בבירורים האלה, שנהיה בהם בשמחה, ונברר בכל פעם מחדש שזה הוא ולא אחר.
0: מק 11.
3: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста,
4: Мурим Карим,
3: а есть ли у нас возможность выяснить?
0: Окей, איבדנו את התרגום רגע ואת החברים בכלי עולמי, עשינו ריסטארט, והנה שוב פעם. כן, בבקשה, שוב מק 11, כן.
3: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста,
4: מורים יקרים, האם יש אפשרות לברר?
0: לברר את מה, אריאל? האם יש אפשרות לברר? אוקיי, אנחנו לא שומעים את אריאל.
4: הכוונה שלי.
0: אוקיי, שוב. את הכוונה שלי?
4: שומעים?
0: כן, שומעים.
4: כן, מה הכוונה שלי? אם יש לי אפשרות לברר?
0: בהחלט. בהחלט יש אפשרות לברר את הכוונה שלי בזכות ההסתרה. דווקא בזכות ההסתרה. כי אם לא הייתה הסתרה, אז כמו שהוא נותן פה בדוגמה, הייתי עושה את כל הפעולות של כאילו להשפיע, כאילו לשנות את הטבע שלי, כאילו שאני אוהב את הבורא ורוצה להידבק בו, אבל אני לא רוצה להידבק בו, אני רוצה להידבק בתענוג שאני מרגיש במצווה. וזה, בצורה כזאת, לא ניתן לברר את הכוונה, כי התענוג והכוונה הם דבוקים ביחד. אני צריך מנגנון שיאפשר לי לברר, כמו שאתה שואל, לברר את הכוונה שלי. אם התענוג גלוי, אז אין לי אפשרות לברר, כי בהכרח הכוונה שלי תהיה בעל מנת לקבל. אני יכול לספר לעצמי עד מחר שאני עושה את זה בגלל שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, אבל בפועל, איך יודעים באמת אם זאת האמת? על זה ניתנה לנו, לשם הבירור הזה, ניתנה לנו ההסתרה. ההסתרה היא מסתירה את מה? את התענוג. השבוע הרב אמר באחד השיעורים מאוד יפה, שהבורא לא נסתר. התענוג נסתר. התענוג מהכוונה, היא נסתרת. הבורא לא נסתר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להשפיע, ושמענו הרבה פעמים מהרב את האמרה הזאת, אין הסתרה על ההשפעה, אתה רוצה להשפיע? בבקשה. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להידבק בבורא, בתכונות שלו, לא בתענוג שלו, בתכונות שלו. אתה רוצה להתעכן? לא להתמלא, להתעכן. אז זה הבירור. ואת זה אפשר לעשות דווקא בזכות האסתר. לכן הוא אומר שניתנה לנו בחירה. בזמן האסתר ניתנה לנו בחירה. כי אז באמת אפשר לראות האם הכוונה שלי היא באמת בעל מנת לקבל. זאת אומרת שאני רוצה לעשות את הפעולות שהוא נותן לי רק כי הן ממלאות אותי, או כי באמת אני רוצה לשנות את הטבע שלי. ופה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, שנשאיר אותה בינתיים בתור שאלה, מאיפה אני אקבל כוח לעשות פעולות בזמן ההסתרה? אבל זאת כבר שאלה נוספת שנענה עליה בהמשך. חדרה אחד.
5: שאלה של החברים. אז נכון, התענוג מוסתר, ואפשר להמשיך להתקדם ולצעוד בדרך אל המטרה הנעלה, כשהתענוג מוסתר, וכמו רוב, ללכת באמונה למטה מהדעת. כן, אני הסכמתי עם זה, אין לי אפשרות לראות את ההתקדמות שלי ולהיות במוד פסיבי. ואפשר גם לבחור להיות אקטיבי, ואיפה הגבול, איך לעשות את זה. אני בוחר ומוסיף ומוסיף ומוסיף, לעומת זה שהסכמתי כמו גולם מתקדם. האם שאלה ברורה? לא יודע אם הצלחתי להבין.
1: כן, נראה לי שאתה שואל על ההבדל בין אמונה למטה מהדעת לבין אמונה למעלה מהדעת, נכון?
5: כן, ושיהיה קו ברור מאוד והבדל בין זה לזה, שאדם לא ישלה את עצמו, איך הוא יכול לבדוק את עצמו?
1: איך אפשר לבדוק את עצמו? אז קודם כל באמת בוא נראה מה זה אמונה למעלה מהדעת ואמונה למטה מהדעת. אתה אמרת משהו, אני לא כל כך מסכים איתך, שאמונה למטה מהדעת זה שאני כאילו מסכים עם ההתקדמות שלי ומתקדם ככה, ואז שאני לא מתקדם. אני חושב שכל בן אדם עם רצון לקבל ככה בריא, לא מסכים שהוא ככה מתקדם באיזושהי צורה שהיא לא נחשבת עבורו התקדמות, או שהוא אומר לעצמו, תשמע, אני לא במצב מתקדם, אבל יאללה, נו, נעביר את זה ככה. מה זה נקרא אמונה למטה מהדעת, שאתה דווקא כן מרוצה מזה? שאתה, טוב, זה המצב שלך, אבל אתה, זה מה שנקרא כמו דומם דקדושה, שאנחנו אומרים, כן? שזה למטה מהדעת. ולמעלה מהדעת זה אמונה שהיא כל הזמן מתחדשת. אתה מבין? זה כאילו כל פעם אתה מקבל מצב חדש, ואתה צריך, כמו שאמרנו, לברר אותו, לברר את הכוונה שלך, ולגלות כל פעם איזושהי הבחנה חדשה ביחס לזה, ולמרות זאת, לבחור ולהעדיף במשהו שהוא לא מגולה ונסתר עבורך, כי הרי כל, כמו שאנחנו לומדים, כל מדרגה היא חושך, נכון? כל מדרגה הבאה היא חושך, כי אנחנו לא נמצאים, אין לנו עדיין את הכלי המתוקן, נקבל אותה בצורה שאנחנו מרגישים אותה כאור. ולכן, ובכלל, יש גם את העניין שאנחנו מגיעים למצב שמתקדמים יותר ויותר בדרך, ודווקא החושך הוא האינדיקציה שלנו לזה שאנחנו מתקדמים. זאת אומרת שאנחנו דווקא כן נכנסים עוד יותר לעומק בעבודה של אמונה למעלה מהדעת. אבל אני יכול להגיד שגם העבודה, איך לבדוק את הדבר הזה, זה יושב מעבר לבירורים שאדם עושה בעצמו בינו לבינו, אז יש, בשביל זה יש כאילו את החברים, את הסירייה. בסוף, הבורא נתן לך מנגנון כזה שנקרא חברים, כדי שעל פניהם אתה תוכל לבדוק תכלס את הבירורים שלך עד כמה באמת מהפה אל החוץ. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני עכשיו מתגבר באמונה למעלה מהדעת ואומר הכל זה מגיע מהבורא וכן הלאה, אבל עכשיו קונקרטית יש לך מצב עם חבר או חברים בעשירייה. האם אני באמת מסוגל לממש את מה שאמרתי עכשיו, את הבירורים האלה ביחס לחברים, שאני רואה אותם בצורה חיצונית מולי? יכול או לא? אז פה, אתה יודע, יש לך בדיוק איך לבדוק אם אתה נמצא בכיוון או לא.
0: אוקראינה.
6: Доброго дня, шановні вчителі і світове клі.
7: Шалом, мурим якарим, клі оламі, шалам і хавер. Шаману арбе памі мірав, שכשאדם מרגיש את ההבדל בין הירידה הכי גדולה לבין העלייה, אז דווקא שם מתגלה הבורא. מה זה הנקודה הזאת? במה היא מיוחדת? ולמה דווקא שם מתרחש הגילוי?
0: הגילוי, כמו שאתה אומר, הוא מתרחש דווקא בפער בין הירידה הכי גדולה לעלייה הכי גדולה, כן? זה בעצם הבירור. הסיבה היא משום ששם מתגלה התפילה. אוקיי? כל הבירור שלנו, ואולי נראה את קליפ 2, שהוא יעזור לנו להבין מאיפה נובעת ההופכיות הזאת, כמו שאתה מתאר, בין המצב הכי נמוך למצב הכי גבוה, ומה התועלת מהכבדות שאנחנו מגלים שם? למה דווקא שם? וזאת הנקודה העיקרית שהוא אומר, שדווקא בזכות האסתר, כמו שאתה שואל, במצב הכי נמוך כביכול, דווקא שם, בפער בין זה שאני הייתי רוצה להיות במקום גבוה, אבל אני נמצא במקום של הסתרה, דווקא מהפער הזה, שם קורה איזשהו תהליך שמאפשר את הגילוי. אז בואו נראה מהו התהליך הזה, בואו נבין אותו קצת יותר לפרטים, בקליפ מספר 2, ואם צריך אז גם נוסיף. בבקשה.
2: איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מאירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב. אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש הוא אומר שם במאמר בשמעתי שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה, אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה, כבר מרגישים שהיא הפוכה מכל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון בלהשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם. זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבדות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבדות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז, אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.
0: אז למה דווקא בין המצבים, המצב הכי נמוך למצב הכי גבוה מתגלה הגילוי? זה בתנאי שאני מתייחס למצב הכי נמוך כאל המצב הכי גבוה, ולא דורש את ההנאה שיש לי במצב הכי גבוה. זה הבדל גדול. אם אני יכול לקבל את המצב הכי נמוך, כלומר את ההסתרה, ובכל זאת לראות בה את השיוך למטרה, כמו שהרב אומר בקליפ, הרוחניות זה נקרא שישראל, כלומר הנקודה שמשתוקקת בתוכי לדבקות בבורא, והמצב שבו הוא נמצא, גם אם הוא המצב הכי נמוך, והבורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. כלומר, אם אני משייך דווקא במצב הכי נמוך את המצב הזה הגבוה של הדבקות, שזה מגיע אלי מהבורא, ושסיבת ההסתרה היא כדי לאפשר לי בחירה, וכדי לאפשר לי תיקון ודבקות בו באמת ולא בתענוג שלו, שם קורה הגילוי שנקרא אמונה. ויש לנו גם שאלה של חוסה לואיס. הוא שואל, כקבוצה, איך נוכל להפוך אסתר לגילוי?
1: כן, אני חושב שהדבר הוא מאוד ברור מאליו, שזה מהות העבודה שלנו בקבוצה, בסירייה. כולנו מבינים שכולנו נולדנו בטבע רצון לקבל, וכולנו מבינים שאנחנו עוברים מצבים של עליות וירידות, כמו שדיברנו, ביחס לחשיבות המטרה. אבל זה בדיוק השדה העבודה שלנו, שאנחנו כקבוצה יכולים להפוך את את ההסתרה לגילוי, את הסתרת הבורא. נכון, הבורא הוא לא מגולה, אבל אנחנו פועלים ביחד כדי להרים את החשיבות שלו ולרצות להרגיש כאילו הוא מורגש אצלנו. אנחנו משחקים בזה, כן? זה המשחק המיוחד שלנו, שפה אנחנו יכולים באמת להיות גם מאוד יצירתיים ולהביע בצורה מאוד מיוחדת, כי הסירייה, כל אחד בייחודיות שלו, איך הוא הופך, ככה עוזר לחברים להפוך את האסתר הזה לכל פעם לדבר חשוב, עד שהוא יהיה ממש מגולה בינינו, שזה מה שאנחנו עושים בינינו, וזה מה שאנחנו בונים ומרגישים אותו חי בינינו.
0: ואנחנו מזמינים את כולם להמשיך ולשאול שאלות גם דרך מערכת הערבות, גם בלייב וגם בכתב. טטיאנה שואלת, האם ניתן להתייחס ליחסים בין האור והכלי כנושא תיקון עצמאי, אם האור והכלי עצמם נותרים ללא שינוי? אז מה זאת אומרת שהאור ועצמם נותרים ללא שינוי? הכלי לא נותר ללא שינוי. האור, אנחנו אומרים, הוא נמצא במנוחה מוחלטת והוא לא משתנה. אבל הכלי כל הזמן נמצא בשינויים, האור פועל עליו, ובהתאם לכך הוא מציא בו, מפתח בו רשימות. היום הרב נתן הסבר מקיף על כל עניין יציאת הרשימות שקורה על ידי האור, על האדם. מה הבחירה שלנו? לזרז את יציאת הרשימות, איך? את החלפת המצבים, איך? על ידי שאני נמצא בסביבה, שבה אני מושפע מהמאור המחזיר למוטב. המאור המחזיר למוטב הוא נותן לי נקודת יחס גבוהה, רוחנית, שבעזרתה אני יכול לברר את כל הבירורים שאנחנו מדברים, לא לטעות לחשוב שאני יכול לעשות אותם בשכל. זה הכל עניין של בירור שקורה בי בתוך הרצון כתוצאה מהבחירה בסביבה הנכונה. אם אני שם את עצמי בסביבה הנכונה, שיש שם ספרים וקבוצה ורב מורה אמת רוחני, אז אני לעומת זה מתחיל לבדוק את עצמי. זאת אומרת, לעומת קנה מידה רוחני אני מתחיל לבדוק את עצמי. ואז זה נקרא שהמאור פועל עליי ומברר בי את הרצונות שלי, ואז אני יכול לקבוע מה הבחירה שלי. אתם יודעים, יש קליפ מספר 5, שהוא בעצם בעינינו הנקודה המרכזית. הרב תיאר מצב כזה שבו האדם הוא נמצא ב-360 מעלות כלפי הבורג, הוא נמצא באיזשהו מעגל. ויש לו בחירה אחת מאוד מאוד מסוימת, שכלפיה הוא שם את עצמו, את עצמו מול הבורא. אז בואו נצפה בקליפ מספר 5, ונשמע מהי הקו הדק הזה, שהאדם יכול לשים את עצמו מול הבורא. בבקשה.
2: במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, ואיכות אחר. שכל העיגול, נגיד, אתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק קף אחד, כן? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ו... ועושה ומשיק, אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות, רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. המראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל הזמן, אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה, מחוץ לתוכנה. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו, שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה.
0: איזה הסבר מדהים ועמוק הרב נתן לנו פה, בהמשך לרבש. מסביר לנו איך דווקא בזמן ההסתרה ומקום הבחירה הוא בסביבה, שם הבחירה החופשית היחידה שלנו. למה? מסביר שכל שאר הפעולות שנדמה לנו שאנחנו בהם בוחרים, הם פשוט תוכנה שפועלת בנו, רשימות שמתעוררות, מצבים, רגש, שכל, מצבים חיצוניים, מצבים פנימיים, מתחלפים בנו. ונדמה לנו שאנחנו בוחרים אותם. למה? מסביר הרב, כי זה לתוך הרצון שלנו. כי זה מתוך הרצון שלנו, ולכן נדמה לנו שאנחנו אלה שרוצים. אין לנו שום הפרדה וברור בין אני לבין הרצון. הרצון זה אני, הוא מתעורר בי עכשיו ככה, עכשיו ככה, אני הולך ומממש אותו. כשאני מממש אותו אני מרגיש הנאה, רגעית אמנם, אבל הנאה, ובעיניי זה נקרא שאני חי, אני עצמאי, אני בוחר. כל זה, אומרים המקובלים, סך הכל תוכנה הכרחית, מופעלת לפי חוקיות מוכתבת מראש. מתי אני יכול לצאת מאותה התוכנה? אז מסביר לנו הרבש והרב במאמר גם אומר שהבחירה היחידה היא דווקא בזמן ההסתרה, לכן נעשה הצמצום וההסתר, עוד מהשורש העליון הגבוה של הבושה, שלתיקון היציאה מהרצון לקבל, אחרת אני אהיה תמיד בעבדות, בשפוט, במחויב, לפעול לפי הרצון לקבל. מתי אני יכול לפעול לא לפי הרצון לקבל? כשיש לי הסתרה על הרוחניות, ואני בכל זאת רוצה ללכת אליה, למרות שהיא לא מושכת את הרצון לקבל שלי, לא מהירה לתענוג ברצון לקבל שלי. מאיפה אני אקבל כוח? ועכשיו נבין את התשובה. רק מהחברה. אם השקעתי בחברה, ואני קשור אליה, אז החברה הזאת נותנת לי שכל ורגש, שלי במצבים האלה של ההסתרה, אין. כי אני נמצא תחת הרצון לקבל שני, אני מרגיש שאין לי רצון, שאני נמצא תחת הכבדה, ואין לי שום השתוקקות לרוחניות. אז מאיפה אני אעשה צעד לרוחניות במצב כזה? במצב כזה אני יכול לעשות צעד לרוחניות, רק אם אני בחרתי בחברה. ואז החברה, מתוקף הקשר שלי אליה, שכבר הצבתי, בניתי, העמקתי, קשרתי את עצמי לתוכה, אז היא יכולה לעזור לי לקחת אותי דווקא במצבים האלה של ההסתרה, וזה ייחשב על עצמי. דווקא זאת הבחירה, בגלל שהנה אני עושה צעד לקראת הרוחניות, למרות ההסתרה, למרות שזה לא מושך אותי, בזכות מי? בזכות החברה. אבל מי עשה את הפעולות של החברה? מי נתן לחברה את הרשות להשפיע עליי? אני, על ידי זה שבחרתי בה. לכן כל הזמן מה הוא אומר לנו הבחירה היחידה? להגדיל את חשיבות הסביבה, לחזק את הסביבה. זה הדבר היחיד שיכול להביא לי לבחירה אמיתית. מק 19. Women.
7: שלום, מורים יקרים, תודה רבה. על השיעור הזה, השאלה שלי כזאת. האם אני שומעת נכון? והייתי רוצה לשמוע הסבר שלכם, שאנחנו צריכים להגיע לקבוצה אחרי התגברות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים כוח בקבוצה שעוזרת לנו להתגבר. אז בזמן שהעולם הגשמי נותן לנו מילוי גשמי, הקבוצה גם נותנת איזשהו סוג של הנאה ומילוי.
1: כן, נכון. גם אנחנו, עוד פעם, אנחנו נמצאים בתהליך של תיקון. זאת אומרת, אנחנו עדיין, הכוונות שלנו הן אגואיסטיות, וברור שאנחנו רצים אחרי תענוג. זה לא העניין, זאת אומרת, אין עם זה גם בעיה. זאת אומרת, העניין הוא איזה סוג של תענוג, וכלפי איזה מטרה אנחנו רוצים, זה הנושא היותר חשוב כאן, בכל העניין הזה. אני מנסה להבין רגע מה בעצם עומד מאחרי השאלה שלך.
0: שכביכול זה סך הכל הרצון לקבל גם הבחירה בסביבה, אז אני
1: על ההתגברות, אבל היה שם איזשהו משהו על ההתגברות, שאני צריך כאילו להתגבר על איזשהו משהו.
0: אז מתי ההתגברות צריכה להיות? כדי להיכנס לסביבה, או שאני מקבל מהסביבה כוח להתגבר?
1: אני לא יודע, אני יכול להגיד דבר כזה. אני ראיתי דוגמה היום בבוקר מאוד מאוד מוחשית שבאתי לפה לבניין, אתם שומעים? אז באתי לפה היום בבוקר וראיתי, יש לנו מחר פה אירוע שאנחנו עושים, אירוע לרגל ט"ו באב, ככה יהיה אירוע מאוד מחבר, לימוד, איך חוכמת הקבלה מסבירה את יום האהבה, מה זה אומר, מה זה אהבה אמיתית. ובאתי לפה הבוקר וראיתי שתי בנות שנמצאות פה עם סטאג'ריות. וככה עזרות ככה לנקות את השמשות בכניסה, ונכנסתי ואמרתי להם שלום, ונכנסתי, וראיתי אותם עם חיוך כזה גדול, ואחרי זה ראיתי במעלית, ראיתי את שחר ואת ג'ו, לוקחים ככה איזה עגלה עם עציצים, ומעלים את זה, למעלה, וככה עוזרים לסדר את את האירוע, ושאלתי את עצמי, כאילו, מה בעצם מניע אותם? למה, כאילו, למה הם באים לפה? הם צריכים להתגבר? כאילו, בשביל לבוא ולעשות את הדבר הזה, אז יכול להיות שכן, הם באו לקבוצה הזאת, באו לפה, לסטאז', למה הם באו לפה? הם באו, הם התגברו, הם היו צריכים כאילו לוותר על דברים, הם היו צריכים לעשות כל מיני פעולות, יכול להיות שכן, וכשהם באו לפה, אז בעצם מה הם מקבלים כאן? איזה מין מילוי לרצון לקבל? כנראה שכן, אבל הוא כנראה שהוא מאוד, מאוד מטרתי, כי אתה בא לפה להתייגע, סך הכל, להתייגע באותם הבירורים האלה שדיברנו בהתחלה עם אלכסי, ששאל אם אפשר לברר את הכוונה, אז הנה, אני קיבלתי תשובה היום, שראיתי את החברים האלה, שאמרתי לעצמי, הם קיבלו פה הזדמנות 24-7, והם באו בכוונה, והם בחרו בזה. הם באו כדי לברר את הכוונה שלהם 24-7. והיה פה, יש פה התגברות, אבל יש גם איזה שכר, כי כמובן רוצים להתקדם ולהגיע לא פחות מלהשיג את הבורא. אז אני מציע לך, לכולם, כאילו להסתכל על דוגמאות סביבנו, פשוט ולראות מהחברים, מזה לקבל הרבה תשובות לשאלות שלנו.
0: יפה, תודה רבה. Women Mark 97.
8: Спасибо, дорогие преподаватели.
7: תודה רבה, מורים יקרים.
8: освободиться от ощущения, что ты всего лишь
7: איך להשתחרר מההרגשה שאתה רק בובה על חוטים בידיו של הבורא. גם את האמונה למעלה מהדעת נותן הבורא, גם את התפילה נותן הבורא, גם את ההשפעה נותן הבורא, וגם את הסביבה נותן לנו הבורא.
0: כתוב הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז בכל זאת יש משהו שאנחנו צריכים לעשות. להגיע לאמונה למעלה מהדעת זה מקום הבחירה. אמנם הבורא נותן את האפשרות בסופו של דבר לעלות באמת למצב הזה הרוחני, שנקרא אמונה למעלה מהדעת, אבל לא יקרה שום דבר אם אנחנו לא נבחר בזה בצורה מודעת, מכוונת, ונתאמץ להכניס את עצמנו תחת ההשפעה של הסביבה שתיתן לנו את החיסרון. ופה ההבדל הגדול. ההבדל הגדול הוא שנכון, אנחנו בעצמנו לא יכולים להגיע לאמונה למעלה מהדעת לתכונת ההשפעה, את זה נותן הבורא. אבל אנחנו בעצמנו חייבים להכניס את עצמנו להשפעה של חברה שתיתן לנו את הצורך לאמונה למעלה מהדעת לתכונת ההשפעה. כלומר, הבנייה של הצורך היא בידיים שלנו. והתיקון שנותן לנו באמת את הצורך הנכון וגם את המילוי, זה באמת עושה הבורא. אבל אם אנחנו לא נפעל בבחירה מודעת ומאומצת בבחירה, לא יקרה איתנו שום דבר. הבורא לא סתם יפעל עלינו ככה, בגלל שאנחנו לא פועלים לכיוון הזה. Women Turkey.
9: Kişi dünyevi hayatın içindeyken gizlilik adeta bizi daha büyük bir karanlık içindeyken tutuyor. Böyle bir süre için içindeyse kişi hayatın her anında, her şeyde, her saniyede yaradanla tutunacak bir nokta nasıl bulabilir kendi içinde? Teşekkürler.
1: Şlan tergum.
0: אסלי, את יכולה לתרגם לנו?
4: כן, אני אגיד מה החברה שואלת. רק שנייה. בזמן שאנחנו חיים את החיים הגשמיים שלנו בהסתרה, נראה שאנחנו נכנסים עוד יותר תחת החושך, ובעיצומו של כזה תהליך, האדם מוצא את עצמו, הוא מוצא נקודה של קשר עם הבורא. לא, זאת השאלה. איך במצב כזה שאתה נמצא תחת כל ההסתרה הזאת, אתה מוצא כל פעם מחדש וכמה שיותר מהר קשר עם הבורא?
1: כן, שאלה טובה ונכונה ומאוד רלוונטית, אני חושב. מה אני אגיד לך? אני הייתי אומר ככה, שככל שמתקדמים בדרך, דווקא מצבי החושך הם, זה לא משהו שאתה מחפש אותם, אבל אתה נהיה יותר רגיש אליהם כשהם מופיעים, ואתה מיד יש לך נקודת אחיזה בבורא. כמו תארי לעצמך שאת מתהלכת באיזושהי מנהרה חשוכה, וכל פעם יש לך איזשהו כוכב כזה שמנצנץ לך. וברגע שאת תופסת את עצמך, שהכוכב הזה מנצנץ לך, את יודעת מיד שזה קרוב, זה מהבורא שקורא לך, מתוך החשיכה הזאת, כמו בלילה, את יודעת שאת מסתכלת על השמיים ואת רואה מלא כוכבים, ככה, ממש ככה, חברים, ככה מושכים אותך, כל פעם נותנים לך ככה איזשהו קריצה כזאת, ככה, וקוראים לך ואומרים לך, הנה, הזדמנות להפוך את כל החושך הזה לאור. ואחר כך יהיה עוד הפעם, אבל את מבינה, שאת בתוך התהליך הזה, את כבר מתחילה לרכוש מיומנות אחרת של איך את מתמודדת עם המצבים האלה. וככה את יכולה להתקדם.
0: אוקיי, בוא נענה על כמה שאלות ששלחו לנו פה. אידה מטורקי, Women Turkey 9, שואלת, בזמן שאדם נמצא במצב של הסתרה, הוא עשוי לקבל הערות רגעיות. כיצד נוכל להפוך את ההערות האלו להישגים רוחניים מתמשכים? אז אנחנו שמענו גם אתמול מהרב שהדוגמאות האלו שאנחנו מקבלים הן דוגמאות שאנחנו צריכים דווקא

0: וכמו שאת אומרת, להפוך את ההערות האלו להישגים רוחניים, זה על ידי הסביבה. זה על ידי זה שאני מקבל כוח מהסביבה, בזמן שאין לנו את אותם ההערות, לפעול ככה. וככה הן הופכות להיות לא תלויות באותן ההערות. אז אני יכול להפוך אותן להערות קבועות, כי אני בוחר בהן בצורה מודעת, הן כבר בידיים שלי, ולא בחסדי השם, עכשיו מאיר לי, אחר כך לא, וכן הלאה. איתי שואל, איתי שני מאסקיה שואל, לקנות חיסרון להשפיע, האם זו סיבה טובה?
1: סיבה טובה למה?
0: סיבה טובה לנגיד לבחור בסביבה.
1: נו, בוודאי, בוודאי. אני חושב ש... תאר לעצמך, איתי, שאתה כמו איזשהו צמח כזה שנמצא כאילו שטול באדמה, ואתה מודע לעצמך. כן? ואתה עכשיו מבין שאתה צריך, אתה רוצה, יש לך רצון, אתה רוצה להתפתח. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לצמוח מתוך האדמה. יש לך כזאת שאיפה כזאת, נמשך כלפי לבקוע מתוך האדמה ולצמוח ולהקות שורשים ולצמוח למעלה. אתה מודע לעצמך, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אז אני צריך קצת, אני צריך שמש, אני צריך מים, אני צריך אדמה שיש בה מינרלים, אני צריך סביבי עוד כמה איזה חבר'ה צמחים ככה טובים שיתנו ככה ביחד. אנחנו, אתם יודעים, צמחים, יש להם כאילו מערכת שהם הם, הם, הם מרגישים את עצמם כרצון אחד, כאיזה בתנועה אחת. הם נמשכים כלפי כל, כלפי ההתפתחות. ואתה מבין את זה. אז אם אתה מבין שאתה צריך חיסרון להשפיע, כי זה אין לך, ואתה כן, יש לך רצון, נקודה, בלב, נכון? אתה איתי לומד שנים, איתנו באוסטרליה, אז אתה מרגיש שאתה צריך חיסרון להשפעה. אתה מתחיל להרגיש שזה ממש הזנה רוחנית שחסרה לך. אז אתה מתחיל להעריך את הסביבה הזאת ולהגדיל אותה, ואתה מתחיל לסדר את עצמך כמה שיותר, להכניס את עצמך ולתוך הסמיבה הזאת, בכל מיני תחבולות, בכל מיני דברים, כדי שיהיה לך את החיסרון להשפיע על זה. סיבה מטרתית ומספיק טובה.
0: מק 11, כנראה שאלה אחרונה.
2: מיקרופון.
0: אין? Окей, не.
2: Пожалуйста. У меня вопрос от товарища.
3: Что такое שאלה של חבר? מה זה אומר לבחור בקבוצה?
0: מה זה אומר לבחור בקבוצה? לבחור בקבוצה זה אומר קודם כל להיות פיזית איפה שהקבוצה נמצאת. אם עכשיו הקבוצה שלי מתכנסת במפגש הסירייה, אם הקבוצה שלי עכשיו נפגשת בשיעור, אם הקבוצה העולמית נפגשת עכשיו בשיעור, אם יש עכשיו סעודה, אם יש עכשיו אירוע, אני נמצא שם, קודם כל ברמה הכי פשוטה, פיזית. עוד, מה זה אומר לבחור בקבוצה? זה לעשות הכנה לאותם המפגשים. אני מגיע לאותו המפגש, אבל למה אני מגיע לאותו המפגש? אני בוחר בקבוצה, אבל בעצם מה זה אומר לבחור בקבוצה? לבחור בקבוצה זה לענות לעצמי, מה זה אומר לבחור בקבוצה? מה זה אומר? למה אני מגיע עכשיו למפגש הזה? מה אני רוצה ממנו? מה הכוונה שלי? אז ההכנה הזאת של הרצון, של המחשבה, לפני פגישה עם הקבוצה, היא בעצם לבחור בקבוצה. גם לענות לעצמי. איך אני צריך להתייחס לחברים שלי כדי שאני באמת אוכל לבחור בהם, כדי שהם באמת יוכלו להשפיע עליי. הכל תלוי במה אני רוצה לקבל מהם. זאת אומרת, כל הבירורים האלו, להרהר על זה, לחשוב על זה, להיות שקוע בזה, לקרוא על זה במהלך היום, לחשוב על זה גם כשאני לא נמצא עם הקבוצה, כל זה נקרא לבחור בקבוצה. והזמן הכי חזק של בחירה בקבוצה, שבו אנחנו ממש תחת השפעת המאור, בזמן השיעורים, בפרט שיעור הקבלה היומי בבוקרים שלנו, ששם כל הכלי העולמי נמצא עם כל העשיריות, תחת הרב והספרים, וממש שם מקבלים הזנה רוחנית. זה הבחירה הכי חזקה בקבוצה. טוב, אנחנו וואו, חייבים ממש לסיים, יש לנו הודעות לסיום היום, יום

שלישי, בין השעות 19:30 to 21:00, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי הרבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות, מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, מחר יום רביעי 29 ביולי, בשעה 18:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי, כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב. שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא. כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו, שאין על זה שום תשובה, אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. נמצא שיש כאן בית טענות צודקות, ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור. אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר. אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים. ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה, כנל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת? כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא, שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה המצווה זאת, ומה טעם יש בה? ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות, שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לאקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת אקום, כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים, ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל, ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה? להקום בעבודה. האיסור הוא, תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט. אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו. איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים ש... הם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני ה... החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה, תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים. כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ו... לפי השפה שלנו, אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך. זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה. אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים ש רוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מהירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב, אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב, אלא רוצים לקבל את זה כמו ש כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש הוא אומר שם במאמר בשמעתי, שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת, מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת, שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מכל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון בלהשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז דבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבידות וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבידות הזאת, עכשיו, זה בגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה, הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזוכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה אל השם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו אותך השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לכם, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות, אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז הוא בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נאמין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי, שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא עושים לו, הו, אז הוא פוחד, צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה, אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב. לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה. בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא... מיוחד בזה שהוא סובל, זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב...

0: ומיטיב, להיטיב לנברא אף להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חש... אל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי, ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים, אולי יש מאמרים ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא... הוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם ונכנס למקום של שפע והכל זה נו, אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע ל... מצבים כאלו כמו יוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה.
0: את, ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב. ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות ביצוע אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה, אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה... אני לא יודע איך להגיד. בכל זאת, עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד וזה... רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה, זה, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש, מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה, כל דבר שקשה לעבוד, ברצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק... הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומאירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
2: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה, בסופו של, יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, ו... וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו, את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב, שאיתו לא יכולים למצוא קשר, שיעזור. לא, לא שלא הוא רוצה, ולא ש... זה מטה אותם, עומדים

0: סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק, ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת, מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות. אין? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, אז הוא עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים, אני חושב, אפשר להגיד. עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז. שבלי כבידות לא היינו... לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לשמוח ממנה. וכמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים, אני הוא ומה צריך להיות הקשר, על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוני עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא... לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
1: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו? אתה מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהתפקיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם. עד למות לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים, כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה שהם רוצים. מי שרוצה, אני, אצבע לא יכול לזיז. כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות. אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה, שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים, ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו, אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, הקדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל, במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח.

0: רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? כבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את שליטת הרצון כמו שליטה שלא יכולים לסבול. כי האור מאיר לנו כך כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שאור יעלם, או שרצון לקבל יעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול נגיד, ואתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, אין? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע, ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי, ומטרות שלי, ועושה ומשיג. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן, אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
1: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משאף. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
1: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. אין? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי, איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל הכל הכל איבדתי, ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי, אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
1: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות, אתה רוצה לקחת?
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית, ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים, כמה חיה, אדם חי על פני האדמה, מיליון שנה, מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה, כן? מתפתחת. מאברהם ואללה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של נשמה, מתפתח. וזהו, אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצא עוד בי. זהו. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות ש... ברשימות האלו שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שנמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? החב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים ש... פועלים עליי, קובעים לי כל הדבר, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
2: אולי קצת למקד במשהו בשעה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזאת, לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימות מתעורר פה אם לא היה פעולה כזאת?
0: אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות. יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים, ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות, ולמטה מגימל קליפות הטמעות, ההבחנות שנמצאות בעולם הזה, וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שאתה עוד לא יודע. כלים, מה זה רוחניים? אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
2: מה זה
0: רשימות
2: במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
2: אז אם אנחנו אומרים אבל שבעצם רשימו זה בעצם, גם זה בעצם הרגשת הכלי את הבורא, זה לא משנה אם זה קליפה או קלישה. רשימו נובע מהרגשת הבורא, מהכרת הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה לא טוב לי ככה או ככה. זה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים. אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייר גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. לא, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
3: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה
3: לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
3: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן? נו, נלמד, כן. נו.
2: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לו, 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה מצאו של מיליון, לא משנה.
0: נו.
2: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה. התפתחות.
2: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
2: זה לא ברור, מה הקשר?
0: מה ההבדל בין האדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
2: אני
0: שאלתי שאלה אחרת. נו. אנחנו מדברים... ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה, כמו שדיברנו, מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות, ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים, עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל ש... זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... זה... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
2: מה? סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוד בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבא, אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן הנכונה. זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
1: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג, כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? איזשהו מושג, מפני שהאדם מרגיש אותו. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו, שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה, שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שיצטמק, עד שיתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית, שהיא קיימת ובצורה כזאת היא לאט לאט לאט לאט נבנית, ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע הזאת, שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, הטבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם, בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו. אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
1: רק המשפט האחרון.
0: חוץ ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
1: בנוסף לכך שהכל זה
0: התבטאות
1: של
0: רצונות. זה, או, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
2: אפשר עוד שאלה?
0: כן.
2: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק, כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה, כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה קראתית. תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא בכל, ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלש מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
2: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את ה... את הדרגתיות ההתפתחות.
0: לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך. שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה דרגתית לחתוך פרוסות, ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על כתר דתחתון. אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושמתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל כשיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופכת, מגיעה לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבא בא אליי.
2: אומרים שכאילו בכל מדרגה יש
0: איזו
2: השגה של
0: מידה מסוימת מגמרי. אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמר דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף. איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה... אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית בין סוף.
2: אבל זאת לא
0: נותן
2: סיבה
0: וסובב.
2: סיבה ומסובב.
0: סיבה ומסובב, לא, סיבה ומסובב, הם רשימות האלו, הם בין סוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה, בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, והוא ושמו אחד. מנקודה הזאת למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של אותה הבחנה של הקשר, הוא ושמו אחד. אז כשאתה גומר, מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו... עניין הכללי הוא ושמו אחד, רשימו הבא בתור, ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
6: לחיים, שיעור ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד, בבקשה.
7: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים, והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה, והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני, נגיד, הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע לבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב, והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
8: הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
9: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
10: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
11: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר, שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה, כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל. ו
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כי אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי פשוט. ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי שנקרא אדומה לבורא, שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת, רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כך אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת, היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, כן? איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את עולם אינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום הבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ברק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק. שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן. עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך, איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים, האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל. הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט, אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון. שלפני זה חיסרון לא נגלה, כי שפע נמצא בתוך זה, אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא הכלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו. ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. שחיסרון קודם לאור, מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל והחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת, האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית, שנמצא בעולם הזה, מבולבל במיוחד, ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו. כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם, כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.

0: זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני. אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו. כי אצלך תרייג רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים, הוא עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
1: עוד וב, למעלה בדברי הארי, וחלל, למטה. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
0: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה, שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי, כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור, אלא שאני כבר תופס אותו, שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות שבכלי, נקראת אור. אנחנו יוצאים נגיד ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מהאטמוספירה, כן? מעל האטמוספירה, הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלא מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור. בא קרן אור דרך החלון, ואני רואה אבק.

0: בתוך החדר, כן? למה רואה? כי הוא נתקע בהם. אם לא היה נתקע בכלום, לא הייתי מזהה ולא הייתי רואה. חושך. זאת אומרת, האור וחושך זה כלפי הנברא, האם הוא יכול להיות כאיזה מחיצה לאור או לא. אנחנו היום עכשיו רק מחיצה לגלים האלו שמזהים אותם. לגלי שמיעה, גלי ראייה, חושים למיניהם, כן? של טעם, ריח, מישוש. אבל לא לגלים רוחניים. להם אנחנו לא יכולים להיות איזה מחיצה. אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך. ואז במידה שיהיה לנו מסך, אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות, פתילה ואור, כן, ושמן, ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור. ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
1: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כבר פה, זאת אומרת, ומה ההבדל ביניהם, הרצון וההשתוקקות?
0: רצון זה הכוח שנמצא בי מלכתחילה, שמתעורר בי על ידי איזה גורם החיצון, או פנימי תגיד, אבל לא תלוי בי, אני רוצה משהו. השתוקקות זה נקרא שאני מפתח היחס הנוסף, רצון הנוסף, כוח הנוסף, משיכה, נטייה, מעבר למה שקיבלתי רצון. אני הרגשתי איזשהו טעם במשהו, עכשיו על ידי העבודה שלי, הגיעה שלי, אני מתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
2: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט. רב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
3: שמענו שאור מלובש באור, אור חסדים, מלביש אור חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
4: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני, כן, זה כאילו אור חסדים שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים. ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
2: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר, משם הכל, כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים, זה נמצא בשאלה ו', בלוח ההגדרות של ו', אומר אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה, מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א', עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור בחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א' מתגבר על הרצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה. שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י' ק' ו' ק', ה' וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר, בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
5: לגבי הדוגמה של הרב עם ה... דף שנשים בחלל ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור, שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר. כן, זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני,
2: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו, בואו נראה אור, זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חפי, אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן?
5: מה שאני מנסה לשאול, קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל. אני, הבריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם העשירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזשהו עבודה פרטית של האדם, אבל נראה לי שהשאלה ברורה.
4: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
5: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
4: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף, שכשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם, כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור, ולעשות את הכלי שהוא אישות עצמאית, זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע, שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע, למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע, אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל. למה? כי יש כבר הבחנות. שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף. אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם. תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים ונבראו הנבראים. אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה ש... רב הסביר בקליפ, האדם שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה עבודה שלנו באופן כללי.
2: הרב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד', מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות. חסר האדם. חסר מי שידמה למעציל. ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבריו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה. אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. קייב אחד.
6: Так, дякую, друзі. От
7: כן, раз тогда חברים.
6: У середині себе ми повинні
7: הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
2: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם. למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה, ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי, אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט, אם נצליח לשנות את היחס בינינו, לבין המציאות, לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוצה לי, שהיחס שלי יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי בחלל, יש אין סוף אור, לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
8: Gracias, amigos. El deseo viene del creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el creador?
9: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
4: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצדנו. כי זה המטרה שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו. האור יפעל עלינו, ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע השתוות הצורה, האדם הדומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש, כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון, וככה להגיע לשלימות.
2: כן, אפשר אולי להוסיף גם על זה, הרב אמר עכשיו בשיעור, שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך, הרצון שמנוגד למילוי, הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא. אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז כבר יש עם מה לעבוד. אם אין אותו, אז צריך לעשות הכל כדי שהוא יהיה. וזאת העבודה שלנו. וומן קרמיאל.
10: שלום, שלום לכולם. יש לי שאלה בקשר לזה שיש אור, אוקיי? אור ללא סוף, אור אין סוף, שזה תענוג אין סוף. זאת אומרת, אוטומטי צריך להיות גם כלי אין סוף. וכאילו לא יכול להיות אור בלי כלי, זה מה שאנחנו לומדים. אז אם נברא אור, זאת אומרת, גם כלי צריך להיות בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה? כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא, וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אין סוף, אם התענוג כבר אין סוף, זאת אומרת, גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו, צריך להיות את זה. אחרת, בשביל מה אור?
2: כן, מי יכול להגיד שיש אור אין סוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי די אינסוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אינסוף? מה זה אינסוף? שאין, אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגל, תאה, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אינסוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר, היום אחרי השיעור את יכולה לעשות 1,000 דברים או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור, בין רצון להשתוקקות, רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא, אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו, וביחד בונים מחדש את האינסוף, בונים את מלכות האינסוף. רק הפעם, במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי, שזה רק האדם, האדם בכללותו, וכל אחד מפרטיו, ביחד בונים את האין סוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם, אין סוף. מה זה אין סוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אין סוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
11: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
4: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד, ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה, שכל מה שאנחנו מדברים מילה אור, בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה, זה באמת ההגדרה הזאת, מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו, כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, שזה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שאני אראה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך, תשאל, כאילו שיהיה ברור.
11: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן, זה מה שאתה אמרת?
4: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד עשר הספירות ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל, אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה, רב מוסיף לך בהסבר, בשיעור שראינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, רב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם, לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים, ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאתה אחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן, משה.
11: יכול להיות שהוא מתכוון פה שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש, ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
2: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
11: הוא כותב פה.
2: מה, אז בוא, מה השאלה?
11: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים. שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
2: זו הגדרה של אור, נכון?
11: הגדרה של אור.
2: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר, יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה מבחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם, ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה ש... אין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
12: בוא ניתן גם ללטין אחד. בבקשה, לטין אחד.
13: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí que es esperar.
9: בעוד הקטנה כתוב הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלנו. מה זה אומר שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה?
2: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
9: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלנו. מה זה אומר שהוא מצפה, שהפרצוף הקטן הזה מצפה שאור החוכמה ימלא אותו?
2: אתה רואה את זה, אהרון?
4: כן, אני אולי אקרא מה שכתוב.
2: תקרא, בבקשה.
4: כן. צריך לקרוא גם מה שכתוב לפני זה, אבל כן, הוא כותב פה ש... האור דחסדים זה שמכונה בשם אוויר או רוח וביותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כלומר שהוא ריקן מאור חוכמה. הוא מצפה על כן שהאור החוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו. אז על ההדרה הזאת הוא שואל כנראה החבר שאלה, מה זאת אומרת שהוא מצפה שהאור חוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו שאין בו אור חוכמה? אם אני מבין נכון את השאלה.
2: כן, ברור. אור החוכמה זה אור של מטרת הבריאה. אור דחסדים הוא רק אור תיקון. לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי. הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של התגברות, אבל למטרת הבריאה כדי שהיא תתממש, חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור. אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל היום יום שלישי, בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב, בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה, על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה זו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת,
שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב, שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם, שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם? ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר ישמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור. אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת להנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה,
לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב ועונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב ועונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה, כנל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה.
וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת? כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו כנל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל. אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות

אומרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות, שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת, הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים. ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת

0: מוכרח להיות בעל מנת לקבל כנל, אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו. איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים ש... הם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני ה... החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה, תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? זאת שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים. כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ו... לפי השפה שלנו, אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך. זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה. אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים ש רוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מהירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב, אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא שהוא אומר שם במאמר בשמעתי שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת, מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת, שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מכל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון להשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז, אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה.

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבדות וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבדות הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה. הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזוכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה אל השם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו אותך השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לכם, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות, אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז הוא בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נבין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי. שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, אז הוא פוחד, צוחקים אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה, בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. מה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה, שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב, לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חשאל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא הוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו, אז הוא ירגיש תענוג מזה, הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו יוש וכבדות וארפעת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: את ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה...
1: האם הכבדות באה מחוסר היכולת של האדם לקבל זה שהבורא בעצם הוא הפועל בכל המציאות? וככל שאדם מתקדם יותר, כך הוא לא יכול יותר לקבל את זה.
0: אני לא יודע איך להגיד, בכל זאת עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד, וזה... רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה, זה, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה כל דבר שקשה לעבוד ברצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
2: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה... בסופו של דבר, יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר שיעזור. לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטה אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
2: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם?
0: לא, נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז לבורא, למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות. כן? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, אז הוא עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו... לא היינו משתדלים, אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. וכמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם למצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים, אני הוא ומה צריך להיות הקשר, על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
2: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו? אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מההפכיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם. עד למות לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים כדי להשיג משהו. וכאן האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה מה שהם רוצים. מי שרוצה, אני אצבע לא יכול לזיז. כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה. שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים. ממש. זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל, במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות, מרצון נקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? כבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את השליטת הרצון כמו שליטה, שלא יכולים לסבול. כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שאור יעלם, או שרצון לקבל יעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול נגיד, ואתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, כן? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיג. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל הזמן. אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. לא. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
3: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
3: אמרת שיש רשימות של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל, הכל, הכל איבדתי, ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי, אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
3: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות רצון לקבל.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית, ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים, כמה חיה אדם חי על פני האדמה, מיליון שנה, מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואללה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של הנשמה, מתפתח. וזהו, אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצאות בי. זהו. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות ש... ברשימות האלו שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן? למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שהיא נמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים ש... פועלים עליי, קובעים לי כל הדין, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
1: אולי קצת למקד במשהו בשעה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות וכלי ויציאת אורות וכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזה, עוד לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימה מתעורר פה אם לא היה פעולה כזאת?
0: אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות ולמטה מגימל קליפות הטמעות ההבחנות שנמצאות בעולם הזה וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שעוד לא יודע. שאתה עוד לא יודע.
1: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים מה זה רוחניים, אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי. זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
1: אז מה זה רשימות במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
1: שבעצם רשימו זה בעצם הרגשת
0: הכלי,
1: את הבורא, זה לא משנה
0: אם
1: זה קליפה או
0: קלישה.
1: רשימו נובע מי
0: הרגשת
1: הבורא, מי
0: הכרת
1: הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה, לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. זהו, זה לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: אה?
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות, על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
1: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נלמד, כן. נו.
1: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים לומר 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה מצאו של אלו, מיליון, לא משנה.
0: נו.

0: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
1: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים, נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי, מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
0: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
1: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
0: זה לא ברור, מה הקשר?
1: מה ההבדל בין האדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
0: אני
1: רוצה
0: את השאלה אחרת.
1: נו. ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה כמו שדיברנו. מבימיות, לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. כך יהיה צורת הקיום.
0: מה? סליחה.
1: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוד בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבאה אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
2: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא משהו בחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז איך זה נברא?
1: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה החושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את צורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה, אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג, כן? זהו. לכן על שום דבר מחוץ על האדם אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים, כן? על האדם למה אנחנו אומרים שהוא קיים? איזשהו מושג, מפני שהאדם מרגיש אותו. Yeah. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו, שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה, שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שהצטמק, עד שהתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית, שהיא קיימת ובצורה כזאת היא לאט לאט לאט לאט נבנית, ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על טבע הזאת שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, טבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו, אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל אז זה לא מובן.
2: רק המשפט האחרון.
1: חוץ ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
2: בנוסף לכך שהכל זה
1: ההתבטאות
2: של
1: הרצונות. זה, או, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
0: אפשר עוד שאלה?
1: כן.
0: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
1: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה, כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה קראתית. תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלץ מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן... כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו,

0: הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה דרגתית לחתוך פרוסות ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על כתר דתחתון. אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה בין סוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושמתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל כשיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופכת, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבאה באה אליי. אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמך ד'. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף, איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית בין סוף.
1: אבל זאת לא
0: נותן
1: סיבה
0: וסובב.
1: סיבה וסובב
0: היא רק... ומסובב, לא, סיבה ומסובב, הם רשימות האלו, הם בין סוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה. בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, והוא ושמו אחד. מנקודה הזאת למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של אותה הבחנה של הקשר, הוא ושמו אחד. אז כשאתה גומר, מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו עניין הכללי הוא ושמו אחד, רשימו הבא בתור, ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
4: לחיים, שיעור ממש מרתק.

0: הרבה מונחים, הרבה דברים יפים, שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד, בבקשה.
1: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים, והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה, והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני, נגיד, הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע על הבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב, והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
2: הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
3: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
4: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
5: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר, שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה, כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם, ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל.
6: נכון. נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו, ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כן, אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי, שנקרא אדומה לבורא. שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת, רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אחרי, אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, כן? איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את ה... עולם אינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום מבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ריק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק. שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן. עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים, האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל. הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט, אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון. שלפני זה חיסרון לא נגלה, כי שפע נמצא בתוך זה, אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא הכלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו. ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית, שחיסרון קודם לאור, מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל וחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת, האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית, שנמצא בעולם הזה, מבולבל, במיוחד, ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו. כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם, כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.
4: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
3: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. אדם משיג את כל הדרגות של ההתפתחות שלו כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות מזהה בהם אותה תמונה. שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני. אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו. כי אצלך תרייג רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים, הוא עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב, למעלה בדברי הארי, וחלל, למטה. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
3: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי. הלימוד הקבלה הוא שונה מכל לימוד אחר. למדתי בחיים שלי הרבה. אהבתי ללמוד. ממש מגיל 9 הכרחתי את ההורים שלי שיעשו לי מנוי לכל מיני חוברות, מגזינים, שבועות וירחונים של מדע, של טכניקה. ממש אהבתי מאוד לדעת כל דבר, ככה, איכשהו עובד, איכשהו בנוי.
5: למה? זה טבע, לא טוב ולא רע, טבע. כרגיל רצון נקבל לכל אחד בשלו. ואחרי אוניברסיטה ועוד לימודים, הרבה כשהגעתי לחוכמת הקבלה, לקח לי כמה שנים. עד שאני התחלתי לשמוע שכאן לא לומדים עם השכל. שמעתי, זרוק את הראש שלך. מה זה זרוק את הראש שלך? תסלח לי, אתם יודעים מה, אם לא ראש אז עם האלימות. באמת, אני לא ידעתי מה מתכוונים. ועד שהבנתי שכאן לומדים בשיטה אחרת לגמרי. שכאן העיקר להזמין כוח המפתח אותך. ולא מפתח שכלית, אלא מפתח רגשית, מבפנים, בונה בך עוד ועוד כאלו דברים שאין ולא היו קודם. ואז אתה בעזרתם יכול להתחיל להרגיש עולם החדש. אני כבר הייתי נוסע לכל מיני מקובלים. זה היה בשנת 1976, 77, 78. אני חיפשתי מישהו שיכול ללמד אותי חזק. וכשהגעתי לרבש בשנת 1979, גם כן, זה ממש, רציתי, תכתוב לי, תן לי שרטוטים, נוסחאות, טבלאות, אם זה עולם הרוחני, אז איך הוא בנוי, על ידי מה הוא מתקיים, איזה כוחות פועלים, איך אני יכול לנהל אותם, איך הם מנהלים אותי, איך זה נכנס במישור הגשמי ובמישור רוחני. בקיצור, שני עולמות איך נפגשים יחד, איזה קשר יש ביניהם, איך אני יכול לפעול מתוך הקשר הזה. אני דרשתי מדע, וכאן אחרי כמה שנים אני התחלתי ממש בנס להבין שזה לא חוכמה. זה לא חוכמה. זה איזה מין שיטה שמביאה לך פנימיות חדשה, כמו מכניסים תוכנה חדשה, דיסקטה, לתוך מחשב, ואז הוא מתחיל לעבוד אחרת, כאילו יכול להיות אותה חומרה, אבל קשרים, תוכנה, סיבה, תוצאה, הכל עובד לגמרי לגמרי שונה מקודם. וכך אנחנו בעצם צריכים להשתנות על ידי הלימוד שלנו. בהקדמה לתלמוד עשר הספירות כותב לנו בעל הסולם, שואל קודם שאלה, אם כל ספרי הקבלה אנחנו לא מסוגלים להבין, אנחנו, הכוונה אלו שעוד לא נמצאים בעולם הרוחני, אז בשביל מה אנחנו קוראים אותם? בשביל מה לדעת עולמות ופרצופים ומסכים, אביות, כמה דרגות, אור וכלי, וכך שזה ככה מתנהג וככה מתנהג, וללוס את זה שעות, שעות, שעות, אלפי שעות. אני בכל זאת, אפילו שאני אזכור מכנית, שזה מכאן, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה, איזשהו מדע מלאכותית, שנגיד, אם המצאתי אותה, נגיד, אמרתי, בוא נניח, יש כאלה דברים במדע שמפתחים איזו תיאוריה, בוא נניח שיש כוח המשפיע, כוח המקבל, ויש היחסים כאלה ביניהם, ואז מתוך היחסים האלו מתפתח לנו איזה ידע, מדע. קוראים דברים כאלה, ככה בונים הרבה דברים. יש גיאומטריות כאלו, יש תיאוריות כאלו. סך הכל יש לנו הרבה מאוד את זה אפילו בפיזיקה, שזה כאילו מדע ריאלית. אבל אנחנו בונים כל מיני כאלו תיאוריות, ואחר כך משתדלים לפי זה למצוא אותם בטבע, מה שמתאים כן, מה שלא, לא, עד שמוצאים משהו המשותף ביניהם. אבל כאן זה לא קורה כך. כאן זה ממש אנחנו לומדים דבר שאין לנו לזה שום מגע. ודבר הזה הוא אחד מהעקרונות בחוכמת הקבלה. שמה שאנחנו לומדים, אנחנו בכל זאת לא מבינים בזה כלום. ואם נראה לנו שאנחנו מבינים, זה פשוט משקרים לעצמנו. מה יש להבין? אפילו שאנחנו שואלים שאלות ותשובות והכל, אנחנו צריכים בזה לדעת שאנחנו משחקים כמו ילדים קטנים, בנדמלו, בכאילו, במשחק של גדולים, כמו בנות משחקות בבומבות, ובנים שם בכאילו, הוא באוטו והוא נהג, או משהו כזה. ילדים הקטנים. כך אנחנו משחקים בזמן שאנחנו לומדים חוכמת הקבלה. כאילו שאנחנו... אבל כאילו הזה אסור לנו לשכוח שזה הכל שקר. אלא בשביל מה? כדי לרצות להיות בזה. שאני רוצה, שאני משתוקק להיות בזה. ככה, כמו ילד. אני בזה מזמין עליי כוח משם. שמגיע אליי ומפתח אותי לפי אותם הכללים כמו שילדים שלנו גודלים. אם ילד לא היה רוצה לגדול מצד הטבע, הוא לא היה גודל. זה הקלקולים שיש בליליפוץ לכל האנשים שלא מתפתחים. אין דחף מצד הטבע להתפתח. לכן אנחנו צריכים ללמוד, לדעת שאנחנו לומדים בכלל דבר שאנחנו לא מבינים ולא יכולים להרגיש אותו בכלום, אלא רק כדי להשתוקק, להיות, לא לדעת, אלא להיות בזה העולם שעליו מדברים, להיכנס לשם בהרגשה שלנו, ועל ידי ההשתוקקות שלנו מגיע לנו אור שנותן לנו כלים להרגיש אותו, להיכנס לשם. זה מה שאומר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. כולם שמעו את זה בטוח, אבל אני אקרא שוב. הוא אומר כך, יש לשאול, למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אם אנחנו בכל זאת לא מבינים כלום ולא מדבר הספר על מה שאני נמצא בזה, מרגיש, יודע, שולט, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? הוא אומר, יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לעוסקים בחוכמה הזאת. סגולה, לא דבר ריאלי, לא דבר ברור, לא שאני יודע זה מכאן, בא לכאן, או זה משפיע על זה, או ככה, או ככה קשור זה לזה. אלה סגולה. סגולה זה נקרא שיש קשר, אבל אני לא יודע באיזה צורה. אלה, אני לוחץ כאן, סתם ככה, ומשהו קופץ שם. הקשר בין שני הדברים האלה לא מובנים לי. אז הוא אומר, יש כזה קשר סגולה שלעוסקים בחוכמת הקבלה, שאף על פי שלא מבינים מה שלומדים, אם הם אומרים שהם מבינים הם סתם משקרים, אף אחד לא מבין, אלא מתוך חשק ורצון החזק להבין מה שלומדים, זאת אומרת להשיג את זה, להכיר את זה, הם מעוררים עליהם את אורות המקיפים. זאת אומרת שיש אור מקיף שמאיר מאותו מצב איפה שנמצאת הנשמה שלנו בדרגה עליונה, ומשם, מאותו המקום, מאיר עלינו האור, והוא מה שמפתח אותנו ומעלה אותנו נפשית, ברגש, בשכל, במודעות, ביכולת לאותה קומה של הנשמה. וזה מובטח לכל אחד להגיע לזה, ש ירגיש בו נשמה, זאת אומרת רצון חדש, הבנה, הכרה, חיים החדשים שהם נמצאים ברמה שלמעלה מהחיים שלנו, למעלה מהזמן, תנועה ומקום, שאנחנו נרגיש את עצמנו קיימים בצורה נצחית ושלמה, בזרימה, בהרמוניה עם כל המציאות, לגמרי בדבקות עם הבורא. הוא אומר, לכל אחד זה מובטח. אם לא בגלגול זה, אז בגלגול הבא. זאת אומרת, כל מי שעוסק בחוכמת הקבלה, הוא חייב להגיע לזה. והכל תלוי בו. נו, הכל תלוי בו, הוא מסביר לנו במקום אחר שתלוי בקבוצה, איך שהוא מסדר את עצמו, איך שהוא מארגן את הלימוד שלו, אבל בסופו של דבר כן, מגיע לכל אחד ואחד. עוד יותר מזה, הוא מסביר לנו שלכל האנושות, לכל אחד, בסופו של דבר זה יבוא, רק על ידי מכות, או מוקדם או מאוחר, יבואו כולם. ובמאמר מהות חוכמת הקבלה הוא אומר גם כן לנו שחוכמת הקבלה זה שיטת הגילוי הבורא היינו אותו החיים האלו הגבוהים הנצחיים השלמים לכל אחד ואחד בזמן שאדם חי בעולם הזה כאן ועכשיו לא אחרי שאנחנו נפטרים כמו מדברים דתות ואמונות למיניהם אלא כאן עכשיו אנחנו מגלים את החיים העליונים שלנו בצירוף לחיים שלנו הנוכחים לכן כל הלימוד זה אך ורק כדי להמשיך מהאור המחזיר למוטב שיחזיר אותנו לטוב לחיים האלו הטובים האמת יוצא מתוך כל זה שאנחנו האגואיסטים הכי גדולים אנחנו מוכנים קצת לתת מהחיים האלו שכמה שהם חיים כמה שהם שווים אבל לקבל באמת חיים נצחיים וטובים וגדולים אם כך אז נשארת לנו עוד שאלה מאיזה ספר כדאי לנו ללמוד וגם על זה מסבירים המקובלים שלא כל הספרים שווים מדובר על הספרים שכתבו בעלי השגה זאת אומרת אנחנו לא מדברים סתם על הספרים שכתבו סתם רומנים там, טולסטוי פושקין או דיקנס או שם תומאס מן או לא חשוב שם כן? מי מהאמריקאים דרייזר או... אלה אנחנו מדברים על בעלי השגה בלבד אנשים שחיים בעולם הרוחני, מרגישים את העולם הרוחני יחד עם העולם הזה, נמצאים בשתי עולמות, מסתכלים בעולם הזה, מרגישים את העולם הרוחני וכותבים עליו. ואנחנו אז קוראים את הטקסטים האלו, לא מבינים כלום, כי הם הסתכלו בעולם העליון וכתבו על הנייר לנו כאן. אני מסתכל על הנייר מה שמקובל כותב, אבל אני לא יכול לראות איפה שהוא רואה. אז הם אומרים, כן, בכל זאת, אם אתה קורא, אתה מזמין מאור משם. רק יש הבדל בין מקובלים. יש הבדל בספרים. אפילו בין האלו ספרים שנכתבו מראייה מההשגה הרוחנית. הספר הכי חזק בהשפעת על האדם כדי להביא אותו לגילוי העולם הרוחני זה ספר הזוהר. זה כבר ידוע מדורי דורות עד כמה שהוא משפיע על הכל. ו לכן אני רוצה עכשיו לקרוא לכם קצת על השבח של ספר הזוהר ואז גם כן עוד קצת להוסיף שנבין עם איזה מקור כוח הרוחני יש לנו עסק למה התחלנו לפני חצי שנה ללמוד את הספר הזה לפני זה לא למדתי אותו כי לא חשבתי שעדיין גם קבוצה וגם אנשים מבחוץ וכל העולם כבר מוכנים לזה ואיכשהו קיבלתי כן פקודה, הבנה, שצריכים לפתוח את הספר הזוהר. וכך אנחנו התחלנו בזה. ולכן אפילו שאתם לא מבינים כלום בו, וספר נראה לגמרי סתום וסגור, ומדבר על דברים שהם לא מציאותיים, ואין לי קשר בין מילה למילה מה שכתוב שם, אני פשוט קורא אותו כמו ילד טוב, מילה אחר מילה, מילה אחר מילה, ואני חושב רק על דבר אחד, כמו חולה שמקבל תרופה, עוד קצת תרופה, ועוד קצת תרופה, ועוד קצת תרופה, ועוד מעט, ועוד מעט, ועוד מעט אני אהיה בריא. כך אנחנו צריכים להתייחס לזה. לא דורשים מאיתנו שום דבר חוץ מזה. רק ש... כמו שכתוב, האם אתה מצפה לישועה? לא יותר. ולא להתבלבל, לחשוב שאם כך, מהי חוכמת הקבלה, אנחנו חשבנו, זה משהו רציני, זה משהו מדע, פתאום אנחנו לומדים כמו איזה טיפשים. אז שוב, זה לא נכון. אנחנו מתפתחים לעולם החדש, כמו תינוק וילד קטן בעולם שלנו. הוא לא יודע באיזה עולם הוא חי, לכן הוא מוכן ללמוד מכל טיפשות שאומרים לו. הוא פשוט פותח את עצמו וסופק. כך אנחנו כלפי עולם החדש הבא בדרך, וכך אנחנו בכל עולם הבא שבא. וכאלו יש 125 מדרגות, שכל מדרגה נקראת עולם הבא, עולם חדש. עולם הזה זה איפה שאני מגלה את עצמי עכשיו, עולם הבא זה מדרגה הבאה. לכן זה לא טיפשי, זה דווקא דבר מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו יכולים בגילנו להתפתח לעוד עולם, להיוולד למשהו, למציאות החדשה. בוא נקרא מה אומרים מקובלים על ספר הזוהר קצת, כי אני חייב עוד לתת לכם לשאול, אחרת אני רואה כבר מתחילים להסתכל עליי שוב ככה. אבל אולי נסדר אותם, שיחכו עד מחר. טוב, אז כך כתוב. כעת הזמן, אחר 2,000 שנה, המחייב להרבות בספר הזוהר, שמוכן לפתוח פתחי הגאולת האדם מהעולם הזה הנורא. לשון הזוהר מסוגל לתקן את הנשמה, אף שאדם אינו מבין כלל מה שאומר, כמו תינוק שאנחנו קוראים את המילים. יש הרבה מילים שאני לא יודע על מה מדובר, זה לא חשוב, ממש כמו תינוק. והוא כותב כך, זה ספר גדול, נקרא דגל מחנה אפרים. אז הוא אומר כך, לשון הזוהר מסוגל לתקן את הנשמה, אף שאדם אינו מבין כלל מה שהוא אומר. כמשל, הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקוח כלום, לא יכול לקנות, אין לו מסך, אין לו כסף. מכל מקום ריח טוב, הוא קולט עמו. כך אנחנו, זה נקרא אור מקיף שמגיע. אני לא תופס אותו בפנים כאור פנימי, אבל קצת מתרשם, קצת משפיע עליי. עוד, ולספר הזה קרא ספר הזוהר, מפני השפעת האור ההוא מהזוהר עליון, ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלוקית כל המתעסקים בו, מושפעים ממנו. שהיה אור ושפע עליון מושפע בסודות התורה, זאת אומרת דרך הצינורות.

אפילו כתוב בשבע או משש שנים להתחיל עם הילדים ללמוד את הזוהר. האמת, מה ההבדל? מה אנחנו מבינים לעומת הילדים? גם כן שום דבר. זה הכל רק סגולה כדי לעורר איזה כוח עליון עלינו. הלאה, בספר פלא יועץ. לימוד ספר הזוהר משגב מאוד לתקן את הנפש. ואפילו שאינו יודע מה שהוא אומר, ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הבורא. הדבר הזה דומה לתינוק קטן, שאינו יודע דבר ומדבר חציו של תיבות ובלגי לשון, ואביו ואמו יצחיקו לו וישמחו לקולו. כן, הבורא צוחק ושמח שאנחנו לומדים וקוראים את הספר הזוהר, אף שלא בדעתנו להבין מה שכתוב שם. ובהקדמת הרבנות לרבנים בדפוס ג'רנה, אז כתוב כך, הם כותבים כך, זה מלפני מאות שנים, הם כותבים כך: נקווה שכל העולם יקבעו לימוד בספר הזוהר יחד, עשיר ואביון, קטן וגדול, ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללמוד וללימוד הזוהר, ובפרט לדעת לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח אלינו. זאת אומרת שממש בזמננו אנחנו חייבים, בהתאם כמה שאנחנו מתקדמים ליציאה לעולם הרוחני יותר ויותר, להיות קשורים לספר הזוהר הזה. כותב החידה, זה היה מקובל גדול מלפני הרבה שנים, מאות שנים, הוא כותב: לימוד ספר הזוהר מרומם את כל הלומד, והוא מרומם מכל הלימוד. אפילו שאינו יודע מה שאומר באדם, ואף שייטה בקריאתו, בכל זאת הוא תיקון גדול לנשמה. רואים אנחנו כאן שזה ממש, הכל הולך לא לפי השכל שלנו. אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלה בעולמות עליונים, שהם שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים רוחניים מתבארים בשינוי צורות למעלה ממקום ומזמן. זה מה שקורה איתנו, שברגע שאנחנו מתעלים מעל העולם הזה, אנחנו נכנסים לזרימה אחרת. אנחנו לא מזדהים עם הבהימיות שלנו, עם הגוף הבהימי שלנו, שחי לפי השנים, לפי הדופק. אנחנו חיים אז לפי הזרימה שיש בעולם הרוחני. שם זמן זה אחר לגמרי. זה שינוי צורה שקורה איתנו. והשינוי צורה הוא הנצחי. עד אין סוף. אז אנחנו עכשיו בימינו, בחיינו, צריכים להגיע לזה, וככה כל אחד ואחד חייב להיות בטוח שכך עושה.
מי ששומע

0: את זה, כבר יכול לעשות את זה בגלגול הזה. תדעו. עיקר לימוד זה שיתגלה בזמן הזה, בכל כך בהירות ואור ההתפשטות, הוא מחמד שהרע גובר מאוד בעולם. ובלימוד זה נזדחך הנפש, ובאמת בעת הלימוד הסודות ובפרט בספר הזוהר מאיר הנפש. אני קורא פשוט ציטוטים מכל מיני ספרים שונים, והבדל ביניהם מאוד שנים לכאן ולכאן. אין שינור וערך למעלת ההוגה בספר הזוהר ובדברי חוכמת האמת, ובדברי חוכמת האמת, ויהיו ברוכים לעסוק אפילו שעה ביום מדי יום ביומו. זה עוד אני רוצה להגיד, אסור שיעברו על האדם 24 שעות בלי שלפחות שעה אחת הוא לא עוסק בחוכמת הקבלה שמעלה אותו מדרגה הזאת לעולם הבא. הרי בשביל מה אנחנו חיים? אנחנו חיים כדי לעלות מרמה הזאת לרמה יותר עליונה. אז לפחות שעה אחת ביום, אם אנחנו נותנים לזה, זה מעלה אותנו, ולאט לאט כך ניכנס. אין שינור וערך למעלת זה אמרתי. כי עוסק בחיבור זה מעורר כוח הנשמה עם כוח הרשב"י, שכתב ספר הזוהר. כי מחדשים האור והשכינה מאירה מאותו האור, וכל העוסק בה בספר הזוהר מעוררים אותו האור שגילה רבי שמעון וחבריי בעת חיבורו. לכן אנחנו לומדים יחד, משתדלים לעשות כוונה שאנחנו ביחד, מחוברים יחד, למרות שלא אוהבים זה את זה, ושונאים זה את זה, ורחוקים זה מזה, ושוכחים זה על זה, ולא אכפת לנו לפחות זה על זה כל כך, עד שאנחנו נזכרים שכן, אנחנו אחד, נשמה אחד, כן. זה לא חשוב שאנחנו כך חושבים. זה בא לנו כנתון הקודם מהשמיים, שאנחנו צריכים עליו בלשמור את השנאה הזאת בינינו עד כמה שהיא תתגלה עוד יותר. אנחנו צריכים מעליו, מעל הנתון הזה, לבנות, להשתדל לבנות קשר בינינו. לא מסוגלים, לא נורא, זה האור העליון יעשה אותנו כך. אני רק רוצה לדמיין את עצמי כמו תינוק שעוסק באיזשהו משחק כאילו שהוא גדול, לא יותר מזה. כל היתר העבודה של האור. לכן מה שאנחנו עוסקים, מה שאנחנו עושים, זה נקרא עבודת השם. מה זה עבודת השם? אני צריך לעשות משהו. לא אומרים, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק צריך לבקש, לרצות, והעבודה הוא עושה, הבורא. שהתחזק בלימוד הזוהר, אף שהעבירו עליו כמה ניסיונות להפריד אותו מהלימוד. זה ספר מאוד גדול שנקרא דמשק אליעזר. דמשק אליעזר. זה זאת אומרת, אנחנו בזמן הלימוד, כל הזמן עלולים להרגיש עייפים, נמאס, אני צריך לשירותים, עוד למשהו, אני שכחתי פה ושם, כן, לא, קורה, כן? נמאס לי, קצת ככה, לא ישנתי טוב, טיפה חמש דקות, אוי, שכחתי שיש לי שם משהו, מה אני אעשה, כל מיני דברים. הבורא יודע לשחק איתנו, הוא שולח מחשבות, זה לא מחשבות שלנו, אין לנו שום דבר. כל רגע אדם כמו מחשב שעושים לו בו דיליט, בכל שנייה, דיליט, דיליט, דיליט, וכל רגע מחשבה חדשה. אפילו שנראה לנו שזה זרימה, שזה זרימה, ולא נעלם שום דבר, זה לא נכון, זה בכל זאת מתחדש מאפס. כך התדירות אצלנו, ככה בטקטים, בפולסים, עובד, והכל מתחדש. לכן, אם פתאום באה לי מחשבה שבכלל לפני רגע לא חשבתי, אתם יכולים לסמוך עליו. זה כבר הוא מסדר. וכל המחשבות שמסדר ושולח וכל המקרים הם אך ורק כדי להרחיק אותנו מהמטרה. אתם זוכרים את הדוגמה הזאת, כמו שמתאפס להר המלך, לארמון המלך, ושם בדרך שוטרים ושומרים שדוחים אותנו בחזרה? זה אותם המחשבות. ולכן ממש נשמח עד כמה שאנחנו מקבלים אותם הפרעות וזוכרים שהם הפרעות ויכולים לתת להם מכה בשיניים ולעבור עליהם הלאה, הלאה, הלאה, להשתדל. כאן רק עבודת הקבוצה, הרוח הכללית ששורה בזמן השיעור, היא עוזרת לאדם. אם כולם ככה נמצאים בכוח, יהיה לאדם בתוך הקבוצה גם כן כוח ומחשבה נכונה להתגבר, ואם לא, ילך לחולשה. אמר הארי, זה מקובל מאוד גדול שממנו לנו כל הקבלה, שלימוד יום אחד מספר הזוהר כנגד לימוד השנה מכל מקום אחר. ספר הזוהר כמו תיבת נוח, שבו הרבה מינים, זאת אומרת חיות והכל הכל הכל, כן? בתוך התיבה. ולא היה קיום לאותן המילים, מינים ומשפחות הם, אלה על ידי כניסתם לתיבה. כך ייכנסו כל האנושות אל אור החיבור הזה בתוך הספר הזוהר, ובסגולת הספר התחברו ביניהם אפילו הרשעים הגדולים ביותר. הם כולם ימצאו שם מקום ושלווה. זאת אומרת, כך ספר הזוהר יתקן אותנו שנהיה כמו בתיבת נוח. נו, זה בעצם, אני מפחד פשוט לא לתת להם אפשרות לשאול. זה קצת עד כמה שהמקובלים כתבו על החיבור הזה המיוחד. אין יותר ממנו. זה כתבה קבוצה שהייתה בגמר התיקון וגם בעולם שלנו, ולכן הכוח הזה הוא שובר את הכל. פשוט רק לרצות שיבוא. לכן מי שמבין ומי שלא מבין, מי שרוצה, מי שלא רוצה, בשעות שאנחנו קוראים ספר הזוהר או בשעות אחרות, חייב לשמוע קצת משהו כל יום. ניגש לשאלות. נו, ladies first.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא

שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה. ט"ו באב נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב, יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים...

myself, calm myself. Calm myself.

בעצם היא לא סתם ככה אמרה, כי יש כאן מה לברר. אמת, אנחנו בעולם שלנו צריכים לפעול יחד, גברים ונשים. מדרגה רוחנית זה כמו לידה גשמית. היא כך נקראת גם כן זיווג דהקאה, עיבור, יניקה, מוחין. כך כמו שבעולם שלנו מולידים אנחנו יחד ילדים, כך בעולם הרוחני אנחנו יחד צריכים לעבוד כדי להוליד המצב שלנו החדש. אי אפשר בלי רצון של אישה, ואי אפשר בלי עבודה של הגבר. ביחד. צריכים באמת לעבוד יחד. חס ושלום, בשום פנים ואופן לא לחשוב שזה תלוי בגברים ונשים כאן נמצאים באיזשהו מצב אנוש. גברים לא ירצו וכל העולם הולך לאיבוד. זה לא נכון. כמו שבדיוק בעולם שלנו יש לנו מצד הטבע תלות הדדית, גבר באישה ואישה בגבר. גבר לא מסוגל בלי אישה לחיות. זה פשוט לא יוכל, הוא לא מסוגל לסדר לעצמו את החיים. אישה בלי גבר יכולה להסתדר הרבה יותר טוב, אנחנו רואים את זה. אבל להמשיך מצב חדש, דור חדש, זה צריכים רק יחד. ולכן כתוב על זה במתן תורה, בלידת המדרגות החדשות, איך שאנחנו צריכים לעבוד בהרמוניה בינינו. כל אחד בשטח שלו, לא להחליף גבר אישה ואישה גבר, אמנם שהיום זה כבר הכל קורה, אלא להבין שזאת תקלה. אלא לדעת בדיוק איך להתקשר יחד נכון, שבצורה אופטימלית להוליד מצבים חדשים, ילדים, מה שנקרא, שיהיה לנו כולנו לנחת. אנחנו דור חדש, הראשון שמתחיל את התיקון. עוד ילמדו עלינו הרבה והמשיכו, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה הראשונים, להשתדל להבין איך לחיות יחד בצורה כזאת שמהשלמה של הרצונות, של הפעולות שלנו, אנחנו נוליד מדרגה חדשה ונקבל האור המחזיר למוטף יחד, כמו במתן תורה. היום אנחנו, כל האנושות והאנשים, אז בכל העולם הרגישו שיש כאן כוח, עוצמה, משהו.

0: כזה שמושך אותם ומאפנט אותם. זה תלוי בעבודה המשותפת שלנו. כי סתם ככה ללכת, ללמוד, לקבוצה, או כמו שאישה, דרך מחשב בבית, זה לא חוכמה. להתקשר בינינו לדעת המצב החדש, ברצונות, ממש בתשוקה פנימית שזה יקרה, זה עדיין אנחנו צריכים להבין איך לעשות. זה עוד לפנינו. אבל אני מקווה שלימוד הזוהר, ובמיוחד מה שאנחנו עכשיו מפתחים, את התרגול הזה החדש, הווירטואלי, זה יקדם אותנו. נצליח. אני מקווה תוך ממש חצי שנה יהיה לנו כבר מערכת חדשה בזה. בבקשה.
1: Hello, Rav. Hello, everyone else. My name is Chad. I'm from Wisconsin, and it's a pleasure being here, and I don't think just for myself.
2: Shalom, Rav. Shalom לכולם. אני צ'אד מוויסקונסין, וזה נהדר להיות פה. אני חושב לא רק אני מרגיש את זה.
1: It is said, every spiritual root must touch a corporeal branch. We have the Zohar, the Torah, the group, and these stay for quite some time. Why do I recall hearing that mitzvot exist only spiritually, and when we are away from the Rav, the books, and the group, how can we incorporate intention throughout the rest of our day?
2: יש נאמר החוק הזה שכל אורש רוחני חייב לגעת בענף הגשמי, אז ככה בהקשר של תורה וקבוצה וכולי, אנחנו רואים את הדברים האלה מתגשמים. איך זה שמצד שני מצוות קיימות רק ברוחני, בעצם לא בגשמיות, ובנוסף איך אנחנו יכולים כשאנחנו רחוקים מהרב ומהקבוצה וכולי לשמור על כוונה ולהכניס אותה לתוך היום יום שלנו?
0: שאלת על דבר מאוד רחב. הרבה דברים כאן בפנים. קודם כל, יש לנו מציאות. אני קיבלתי מה שאני קיבלתי מהמורה שלי. זה היה לפי התבנית, כמו שהיו מקובלים, תלמיד מרבו, בשרשרת, מאדם הראשון עד ימינו. בשרשרת כזאת שאחד אחרי שני, אחד אחרי שני. כשקרה כאן בזמננו משהו מאוד מיוחד, שנפטר המורה שלי, אני ידעתי שאני אהיה לבד. התרחקתי מיתר התלמידים שלו. וחשבתי לבד להיות. פתאום התחילו להגיע תלמידים. ועוד ועוד ועוד. לא אחד או שתיים, אלא עשרות. והתחלתי ללמד. הנחיצות של הפצת חומת הקבלה הביאה למצב שהיינו חייבים לפתוח את עצמנו לכל העולם, כמו שכתוב בספרים. התחלתי בעצם כל הדברים האלה עוד בזמן שהמורה שלי היה חי. ספרים הראשונים שלי כתבתי אז, הרצאות נתתי אז גם כן. התלמידים שאני הבאתי אליו לא היו לו תלמידים, אפשר להגיד כך. אני הבאתי לו ממכון של ברג, הלכתי למכון הזה, אמרתי אני לומד אצל רבש, אני יכול לתת לכם הרצאות אם אתם רוצים. הם הסכימו, ברג בעצמו הסכים, דיברתי איתו. זה היה בשנת 82-83. ונתתי כמה הרצאות. הם ראו מה שאני יודע ומה שאני לומד, זה לגמרי לא מה שהוא מלמד אותם, ועזבו אותו. מאז אנחנו לא מדברים. כן, זה 40 תלמידים הלכו משם, כולל מרצים שלו, הכל, הם קרסו שם. וכשהבאתי אותם לרבש, אני לא טיפלתי בהם יותר, אפשר להגיד כך. זאת אומרת, כשהוא נפטר אז עזבתי את הכל. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אין היום מציאות שיש מורה ותלמיד, מורה ותלמיד, כמו שהיה פעם. גם אין מציאות כזאת שיש איזה מורה ומחפש לאיזה תלמיד, כי כל העולם זקוק לתיקון. המציאות לגמרי השתנה. ולכן אנחנו נמצאים במשהו כמו שבעל הסולם כותב, בדור החדש. עלינו ללמד את כולם, לארגן בעצמנו קבוצה. איך לארגן קבוצה? הם כתבו כולם מקובלים. על הקבוצה אנחנו נשארים באותו סטנדרט כמו שהם. המורה ותלמיד לא. אני לא יודע איך להגיד, יכול להיות שמיליארדי תלמידים יש למורה אחד. יכול להיות שכן. זה תלוי מהתלמיד ולא מהמורה. אם תלמיד רוצה לקבל מהמורה ושומע. אתה רוצה עוד לשמוע משהו? כל היתר התגלה. בבקשה.
3: Добрый вечер, Рав. Меня зовут Мурат. Я из группы Сан-Франциско.
4: Good evening, Rav. My name is Murat. I'm from the San Francisco group.
3: Я слышал, как вы не раз говорили, что нужно заниматься глубоким самоанализом. Не могли бы вы дать подробное определение этому?
4: Спасибо. Many times I've heard you say that a person needs to always conduct a very thorough self-analysis. Could you please elaborate on that?
0: כל חוכמת הקבלה היא מלמדת את האדם על כוחות הנפש שלו. ועד כמה שהוא מתקדם, הוא יותר ויותר מתחיל להכיר את עצמו, את העולם, את הנפש האדם, כוחות הנפש. מתחיל להתפתח ובמוח ובלב, ברגש ובשכל. נעשה פסיכולוג לעצמו ובכלל. זה אלו שמתקדמים, שמושכים האור, ומתוך זה מתחילים להבין את עצמם. ומתוך עצמו אדם לומד על העולם. כי חוץ מזה שאני לומד את עצמי, בדיוק את החומר שלי, וכל הצורות, וכל האופנים של החומר, אני גם כן לומד איך אני מקבל המציאות, שמציאות מתקבלת אצלי בפנים, היא מתרשמת אצלי בפנים. אין כל המציאות הזאת, מה שיש עכשיו אני רואה, זה הכל נראה לי, נדמה לי, הרי זה הכל לא קיים, זה קיים רק בי, בתוך החושים שלי. מבחוץ? אני אף פעם לא יודע מה זה מבחוץ. אני מוציא עין החוצה? לא. מה שעין מציירת לי במוח, זה מה שיש לי. בעצם המוח מצייר לי את התמונה. משהו נכנס לתוך האוזן, לתוך הטוף, עובר כל מיני חוטים מכניים, חשמליים, כל מיני תהליכים אלקטרוכימיים בפנים, ואני שומע צלילים. אין דבר כזה. זה נדמה לי שאני שומע משהו מבחוץ. זה הכל בפנים, בתוכי. העולם הוא בפנים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקראת

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 923.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר.

הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה זו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב, שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם, שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם? ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, עלי בדאמת, אני איש גיבור,

0: אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז מי פתי היה מהרר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו כנל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות, היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות, היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה, היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא, שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת ומה טעם יש בה. ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה, אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת, הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים. ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל, אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? האיסור הוא, תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלא פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו באים לנו כל היתר התנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור? ללמוד תורה לעקום. התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? זאת אומרת, שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים, זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשרות בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים.

0: ברוכים הבאים, מה שלומכם? אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, גם השבוע, ואנחנו שמחים כי יש לנו הזדמנות לפתוח ביחד שוב מאמר של הרבש, לקרוא אותו לעומק, לנסות לתת לרבש ככה, לפרמט לנו את המחשבה, להוביל אותנו אל אותם עולמות שבהם הוא נמצא, שאותם הוא כבר גילה. ואנחנו הקטנים גם רוצים, יש כזה משפט מאוד יפה, קראנו אותו לפני שבוע, להתאבק באבק רגליהם של צדיקים. מאוד יפה. זאת אומרת, הגדולים, המקובלים הגדולים, הם מייצרים אבק, ואנחנו רוצים להתאבק באבק הזה. זאת אומרת, אנחנו ממש רוצים ככה להיכנס תחתיהם, והעיקר להיות קשורים איתם. אז אנחנו, תהיה לנו את ההזדמנות היום להעמיק, לנסות לברר ביחד את מאמרי הרבש. זה שיעור שיש לנו בו זמן לשאלות ולתשובות. זה שיעור שיש לנו בו זמן להרחיב ולנסות ככה ליצור קשר בינינו וליצור קשר בינינו לבין הרבש. אז זה מה שאנחנו נעשה. המאמר שאנחנו נקרא היום הוא מאמר מאוד מאוד מאוד משמעותי. הוא אחד ממאמרי היסוד, הוא מאמר בסיס, הוא מתחיל מאמרה מאוד חשובה, שיכול להיות שהיא אפילו מבלבלת, שהיא כבר קיימת יותר מ-2000 שנה, שאומרת דבר מאוד פשוט. עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לכף זכות. את זה אמר רבי יהושע בן פרחיה במשנה אבות, זה נכתב לפני הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו רואים שהמילים האלה הן נצחיות. אלה מילים נצחיות, והרבש לוקח את זה, משפט אחד. אתם יודעים, זה כמו ואהבת לרעך כמוך, כמו כל מדעי עליך סני אל תעביד, יש כאלה משפטים, שזה פשוט משפט אחד, אבל בתוכו מקופלת כל העבודה הרוחנית שלנו. אז הרבש לוקח את המשפט הזה, והוא פשוט, כדרכו של הרבש, הולך עם המאמר הזה להרבה מאוד זוויות. יש פה הרבה מאוד רבדים, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, בהכנה שעשינו לפני השיעור. אנחנו כמובן נצפה בקליפים של המורה שלנו, שילמד אותנו איך להתחבר לרבש ואיך להתחבר למילים שלו. ואנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות בצורה פתוחה, בצורה חופשית. אתם יכולים לשאול בקול או לשאול בטקסט, בכל צורה שנוחה לכם, בכל שפה שנוחה לכם, ואנחנו נשתדל לענות. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו כהכנה, כאיזושהי כניסה אל תוך המאמר הזה, אנחנו נרצה לצפות ביחד בקליפ מספר 5. זה עוד קליפ שאנחנו נראה אותו עוד לפני שאנחנו מתחילים לקרוא. ובואו נקבל מהרב את הגישה הנכונה אל המאמר הזה. בואו ננסה להבין מהרב, אתם יודעים, זה כמו יש חדר, אפשר להיכנס אליו מהרבה דרכים. אז בואו ניכנס מהדרך שהרב ממליץ לנו. זה בטוח הדרך הנכונה. אז נצפה בקליפ מספר 5, ואז נתחיל. בבקשה.
1: כל המאמרים ש... כתבו מקובלים, הם כתבו כדי שאנחנו נעלה מרמה של הבהמה, שאנחנו חושבים כך בכל העולם שלנו, לרמת האדם, שאנחנו יהיה דומה לבורא. זאת אומרת, נחשוב כמו הבורא, נעשה פעולות כמו הבורא, הכל להשפעה ולאהבה. של זולת, לעומת הרמה שלנו, לאהבה ולמחשבה של עצמו. ולכן, גם כאן, במאמר, עשה לך רב או קנה לך חבר, ודן כל אדם לקו זכות, הכוונה היא רק על יחס שלנו לבורא. כי חוץ מהבורא אין כלום בעולם, וזה שהוא מסתתר אחרי כל מיני דמויות, כל מיני פעולות, כל מיני, מה שאנחנו מרגישים, שכאילו העולם מלא, כל מיני דברים. זה הכל סך הכל, כדי שאנחנו נמצא היחס הנכון אליו בצורה שלמה. ואז אנחנו בזה מתקנים את עצמנו. כי אין עוד מלבדו, זה תנאי שקיים, זה עובדה שקיימת היחידה שבמציאות, וכל הרוב המקרים, מה שאנחנו עוברים, דמויות, דומם, צומח, חי, מדבר, זה הכל כדי אחרי זה לגלות את הבורא, שהוא כולל כל הצורות האלה, ואנחנו צריכים את כל הסביבה הזאת כאן ובעולמות עליונים גם כן, רק כדי לבנות את היחס הנכון אליו ולראות רק אותו הממלא את העולם.
0: כן, אז הרב נותן לנו הכוונה מאוד מאוד מיוחדת לכניסה אל תוך המאמר הזה. הרב אומר לנו, כל המאמרים שכתבו המקובלים הם כתבו כדי שאנחנו נעלה מהרמה של הבהמה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להחזיק ביד של הרב, שמחזיק ביד של הרבש, שנמצא כבר מעל הרמה של הבהמה, הוא והרב, וגם אנחנו רוצים לעלות בזכות המאור המחזיר למוטב, מעל הרמה של הבהמה. והוא אומר לנו שאנחנו חושבים ככה בכל העולם שלנו לרמת האדם. שאנחנו נהיה דומים לבורא, שנחשוב כמו הבורא, נעשה פעולות כמו הבורא. הכל להשפעה ולאהבה של הזולת. אז זה מה שאנחנו נחפש. נחפש במאמר הזה את היחס לבורא. אז בואו נתחיל לקרוא, אנחנו נקרא ככה ממש בקשב, לאט לאט, לא ממהרים, ננסה להעביר את עצמנו דרך המאמר, את המאמר דרכנו, העיקר שיהיה לנו מגע, מגע עם המאור המחזיר למוטב. לפני כמה ימים הרב דיבר על כוח מאוד מיוחד שנקרא חן דקדושה. אנחנו רוצים להרגיש את אותו חן דקדושה. תחיל.
2: כן, אז כותב לנו רבש ככה. במשנה אבות, ישוע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. אנו רואים כאן שלושה דברים. א', עשה לך רב, ב', וקנה לך חבר, ג', והווה דן את כל האדם לכף זכות.
0: משמע מכאן שהאדם, חוץ מזה שעושה לעצמו רב, הוא צריך לעשות עוד דבר, היינו כלפי הכלל. זאת אומרת, חוץ מזה שעוסק באהבת חברים, אין זה עוד מספיק, אלא הוא צריך להתחשב עם כל אדם ולדון אותם לכף זכות.
2: ויש להבין את שינוי לשנות האלו, היינו עשה וקנה, ולכף זכות. והנה עשייה נקרא דבר מעשי, פירוש שאין שם שום שכל, רק מעשה לבד. היינו, אפילו שהשכל לא מסכים לדבר שהוא רוצה לעשות, אלא להפך, השכל נותן לו להבין שלא כדאי לעשות את המעשה. זה נקרא עשה. היינו בחינת כוח לבד בלי מוח, משום שהוא נגד הדת.
0: ולפי זה יש לפרש על דרך העבודה שזה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה נקרא מעשה. כדרך שנותנין העול לשור, כדי שיחרוש לנו את הקרקע. אף על פי שהשור לא רוצה לקבל עליו את העבודה הזו. ומכל מקום, אנו מכריחים אותו בכוח.
2: כמו כן, במלכות שמיים, גם כן אנו צריכים להכריח ולשעבד את עצמו, את עצמנו, מטעם מצוות השם, בלי שום טעם וסברה. וזהו בשביל שאדם צריך לקבל את מלכות שמיים, לא מטעם שהגוף מרגיש שיצמח לו מזה משהו לתועלת עצמו, אלא מטעם להשפיע נחת רוח לבורא.
0: ואיך יכול הגוף להסכים לדבר זה? לכן, מוכרח להיות סדר העבודה בבחינת למעלה מהדעת. וזה נקרא, עשה לך רב. כי המלכות שמיים צריך להיות בגין דאיהו רב ושליט. כמו שכתוב בזוהר, בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, אלא יראה דאיהי עיקרה למדחל ברנש, למראי בגין דאיהו רב ושליט. עיקרה ושורשה דכל אלמין, וכולה כמי, כלא חשיבין. הסבר, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול, משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות. וגדלותו מתראה על מעשיו. והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך.
2: אילי זאת, סדר העבודה הוא, שאדם יתחיל בעשה לך רב, שיקבל עליו עול מלכות שמיים, למעלה מטעם ולמעלה מהדעת, שזה נקרא עשייה, היינו בחינת מעשה לבד, אף על פי שאין הגוף מסכים. ואחר כך, קנה לך חבר, שעניין קנייה הוא שאדם רוצה לקנות משהו, הוא צריך לוותר על הדברים שכבר השיג, והוא נותן את מה שיש לו מזמן, ותמורת זה הוא קונה חפץ חדש.
0: וכמו כן כאן, בעבודת השם, בכדי שהאדם יגיע לדבקות השם, שהוא בחינת השתוות הצורה, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום, נמצא שהוא צריך לוותר הרבה עניינים שיש לו בכדי לקנות בחינת התחברות בהשם. וזהו פירוש, וקנה לך חבר.
2: נמשיך עוד?
0: אולי עוד קצת, כן.
2: ומטרם שאדם עשה לעצמו רב, היינו מלכות שמיים, איך שייך לומר, הוא קנה לך חבר, היינו שיתחבר עם הרב, הלא עדיין אין לו רב, אלא לאחר שעשה לעצמו רב, אז שייך לדרוש מהגוף שיעשה ויתורים, בכדי לקנות את ההתחברות שהוא רוצה להשפיע נחת רוח לבורא.
0: ועוד יותר מזה יש להבין, כפי ערך גדלותו של הרב, ממש בשיעור הזה, יש לו כוח לקיים וקנה לך חבר. מטעם, לפי החשיבות שמרגיש בהרב, באותו שיעור הוא מוכן לעשות ויתורים, בכדי שיוכל להתחבר עמו. כי אז הוא מבין שהכל כדאי לעשות, בכדי לזכות לדבקות השם.
2: נמצא לפי זה, אם אדם רואה שאין בידו להתגבר על הגוף, מטעם שהוא חושב שהוא בעל כוח קטן, היינו שהוא נולד חלש אופי, אין זה אמת, אלא מטעם שאין הוא מרגיש גדלות הרב. זאת אומרת, שעוד אין לו חשיבות במלכות שמיים. לכן, בשביל דבר שלא חשוב כל כך, אין לו כוח להתגברות. מה שאין כן, בשביל דבר חשוב, כל גוף מסוגל לעשות ויתורים על הדברים שהוא אוהב אותם, ולקבל את הדבר הנחוץ לו.
0: פה יש דוגמה מאוד מפורסמת, אנחנו נקרא אותה ואז אולי נתחיל להסביר קצת. אומר לנו הרבש, למשל אדם עייף מאוד והלך לישון בלילה, נגיד בשעה 11, ומעוררים אותו בשעה 3. בטח שיגיד שאין לו כוח לקום ללמוד, משום שהוא עייף ביותר. ואם עוד מרגיש בעצמו קצת חולשה, או שמרגיש שיש לו קצת חום, בוודאי אין כוחות בגוף לקום בשעה הקבועה, שהוא רגיל לקום. ואם אדם שהוא עייף מאוד, ומרגיש שהוא חולה, והוא הלך לישון בשעה 12 בלילה, ובשעה 1 מעוררים אותו, ואומרים לו שיש שריפה בחצר, ועוד מעט האש ייכנס לתוך החדר שלך. מהר, תקום. ותמורת היגיעה שאתה נותן, עכשיו תקבל החיים שלך. אז הוא לא יגיד תירוצים, שאין לו כוח, ואין לו מוח, והוא קצת חולה, אלא אפילו שהוא חולה ממש, הוא ייתן את כל היגיעה בכדי לקבל את החיים שלו. ודאי שהוא מטעם שישיג דבר חשוב, יש כוחות בגוף לעשות מה שביכולתו כדי להשיג את מבוקשו. אז מה אומר לנו כאן הרבש?
2: בכלל, בכל המאמר הזה, אני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, ואני מאוד אוהב שיטתיות, שיטה. ויש פה באמת שיטה, אנחנו אולי קשה להבין, כי לא קראנו הכל, אבל הוא כאן נותן לנו איך אדם שלומד חוכמת הקבלה, הוא צריך להתייחס לבורא, לרב, לחברים, ובכלל לכל הבאי העולם גם. אז יש פעולה ביחס שלנו שנקראת עשה, יש פעולה שנקראת קנה, ויש פעולה של הווי דן, לדון גם כן, את כל העולם. ולאורך כל המאמר הוא מתחיל להסביר כאן. בהתחלה מה שאנחנו קראנו, אז הוא התרכז להסביר מה זה עשה. כן, יש פה כמה הבחנות שהוא נותן. קודם כל, מה זה פעולה הזאת? עשייה. כן, שזה למעלה מהדת. משהו ככה למעלה מהדת, הוא קורא את זה, יש דת, ואני צריך לעשות משהו למעלה מהדת. אז בואו כל אחד שיחשוב איזה פעולות נדרשות ממנו, או הוא עושה, או בעשירייה, או כלפי הבורא, או בכלל בעולם, שהם למעלה מדעתו. נגיד, הדעת שלו, מה זה הדעת? זה הרצון לקבל שלו, כן? הרצון שלו אומר לו, צריכים לעשות ככה, ואני צריך לעשות את זה למעלה מהדעת. וכנראה שפעולה הזאת, אם אני עושה, היא נקראת עשה. עכשיו, עשה לך רב. יש עוד רובד אחד שאומר, עשה לך רב, זה לא מדובר על הרב, כן? הוא גם מסביר, אלא מדובר על הבורא, גדול. זאת אומרת, רב זה ממילה גדול. זה לא תור של מישהו, של איזשהו איש, שעושה כך וכך דברים כלפי ציבור, אלא מדובר על הבורא, גדלות הבורא. אם תכונת ההשפעה חשובה, זה אומר שעשיתי לעצמי רב. זאת אומרת, עשיתי לעצמי רב שווה פעולת השפעה ואהבה חשובה בעיניי. זאת אומרת, אני מאוד מעריך את היכולת הזאת שבתוכי, שמאפשרת לי ככה לעשות.
0: כן, אנחנו ניכנס עכשיו לצפות בקליפ מספר 3. בקליפ הזה, הרב שוב עוזר לנו עם היחס לבורא. כי שמענו גם עכשיו ממיכאל, יש פה כמה מושגים שחשוב שנבין אותם. מה זה עשה? אתם מוזמנים לרשום מי שרושם לעצמו. מה זה עשה? מה זה רב? רב בעברית זה יכול להיות מספר מושגים. זאת מילה שיש לה הרבה משמעויות. אבל כאן ספציפית במאמר הזה, הוא מדבר על עשה לך רב. עשה את הבורא לגדול. רב זה גדול בעברית. כלומר, תהפוך את מה שלא גדול בעיניך לגדול. על מנת שיהיה לך כוח לבצע את הפעולות שאתה רוצה לבצע. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, ואז ננסה לברר לעצמנו מה זה העשה הזה, מי זה הרב הזה, או על מה מדובר כאן. ובהמשך, יש לנו גם את הפעולה של קנה לך חבר, וגם את הפעולה של לוי דן את כל האדם לכף זכות. והוא דיבר כאן על עבודה למעלה מהדעת. בקיצור, יש כאן לא מעט דברים, ובואו ננסה ביחד לברר אותם. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, כדי שנוכל לפתוח את הנושא, אבל נצפה קודם יחד בקליפ מספר 3, ואז נתחיל. בבקשה.
1: מה שהוא מדבר על הרף, הוא מדבר על הבורא. זה לא על המורה שלך שיכול להיות. אין? אלה בורא. לבורא הוא קורא רב. רב זה ממילה גדול. אז הוא כך מכנה את הבורא. לכן עושה לך רב וקנה לך חבר, זה הרב כוונה הבורא. ואתה מגיע אליו על ידי זה שאתה עובד עם החבר. על ידי זה שאתה קנה לך חבר. ואחר כך גם כן הבורא הופך להיות החבר שלך גם כן, ממילת חיבור.
0: זה מאוד יפה. מה הרב אומר לנו כאן? הוא אומר, כשהרבש מדבר פה על רב, הוא מדבר על הבורא. זאת אומרת, עשה לך רב, זה הפוך את הבורא. מי זה הבורא? מה זה להפוך את הבורא? הבורא זו תכונת ההשפעה. הפוך את הבורא, את תכונת ההשפעה, לגדולה בעיניך. ואת זה אתה יכול לעשות כשאתה עובד עם החבר. זאת אומרת, אנחנו, האנשים שיושבים כאן, כל אחד בעשירייה שלו וכולנו יחד, צריכים להפוך את תכונת ההשפעה לגדולה בעינינו. למה? כי תכונת ההשפעה היא לא גדולה בעינינו, היא לא חשובה בעינינו. להפך, המקובלים כותבים שהיא נמצאת באפר, שכינתה בגלותה. אבל את זה אנחנו צריכים לעשות, בצורה מודעת, לבנות לעצמנו סביבה שמגדילה את תכונת ההשפעה, והופכת אותה לרב, לגדולה בעינינו. ואז הרבש אומר, ייווצר פה איזשהו קשר בינך לבין הבורא, שהוא נקרא קנה לך חבר. גם זה משפט שהוא ככה, תראו, זה משפטים כאלה נורא קצרים, אבל יש בתוכם המון המון עומק. אז אנחנו רוצים לעשות את הבורא כרב, ואנחנו רוצים להגיע גם לחיבור עם הבורא, שיהיה לנו קנה לך חבר. שאלות, בבקשה, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, מוזמנים להציף שאלות, אם לא אנחנו ככה נסביר, אבל אני רואה שכבר יש שאלות ראשונות. שואלת אותנו אגנש, מוומן ג'רמן, שואלת ככה, אם כל אדם שאני תופסת הוא למעשה השלכה של הרצונות הלא מתוקנים שלי, אז מי הוא באמת אותו אדם שלגביו אני עושה לי רב, קנה לי חבר ודנה אותו לקו זכות?
2: כן, שאלה טובה, זאת אומרת, יש חבר ואני כלפיו צריך לעשות שלוש פעולות. אני צריך לעשות ממנו גדול, כן? כדי, למה? כדי ללמוד ממנו. כי אם הוא לא גדול בעיניי, אני לא יוכל לקבל ממנו כלום, כי מקבלים רק מהגדול, אפשר ללמוד, לקבל דוגמאות. אני צריך להתחבר עם החבר הזה כדי לבנות כלי, אז אנחנו צריכים להיות שווים. אז כדי להתחבר, אני צריך לוותר על האגו ולקנות אותו. על ידי זה שאני מוותר על האגו, אני קונה אותו. זה התשלום שלי. ויתור על האגו שלי. זה שאני צריך לחשוב עליו טוב, זה שאני צריך להצדיק אותו, זה הכל ויתורים. כי זה לא טבעי. הכי קל לשפוט אותו לפי, כמו שאני רואה את זה. ויש פה עוד עניין שאומר, תלוי איך אתה מתייחס לכל האלו, ולדון את כל העולם לקו זכות. זה יכולים להיות, כן, כל מיני אנשים, עמיתים שלי בעבודה, קרובי משפחה, ובכלל, בוא נתקח, חוץ מהסירייה שלי, כל השאר זה בעצם, כן, לדון אותם לקו זכות. שאנחנו כרגע עוד לא נדבר על זה, כי עוד לא קראנו. אז כן, הפעולה הזאת שנקראת עשייה, היא יכולה להיות באמת בכמה רבדים. הרובד אחד זה כלפי הבורא, כן? גם אם אני כבר נמצא בהשגה, אז אני נמצא בקשר עם הבורא, ואני עושה אותו כגדול, אני מצדיק אותו, אני עובד למעלה מהדעת, למעלה מהאגו שלי. אני יכול לעשות את רב כגדול, כן? אני יכול לעשות גם, כמובן, שזה גם כן עבודה, יש לפני מורה, ואני צריך לעשות אותו כגדול, זה גם עבודה גדולה מאוד, כי אם זה רב מקובל, זה עבודה קשה מאוד, כי הוא דווקא לא עושה מעצמו גדול, הוא עושה מעצמו קטן, ולכן צריכים להפעיל פה מערכת שלמה, חברה שלמה, כדי לעשות מרב גדול. בשיטות אחרות, שאתה נכנס, ויש לך סביבך כמה מיליונים או כמה מיליארדים אנשים שמכבדים איזשהו אדם, אתה אפילו אף פעם לא ראית אותו, אבל בגלל שהם מכבדים אותו, אתה מיד מקבל את החשיבות. אצלנו אין כזה דבר. אצלנו, כדי לכבד את הרב ולראות אותו כגדול, ולקיים את העצות שלו, אדם צריך הרבה לעבוד. ויש גם כן לעשות רב, אז אמרנו, כן, רב כלפי בורא, רב, ויש גם לעשות רב כלפי חבר, מה שאמרנו, כן? שיש מצבים שאני צריך לעשות מחבר רב, שהוא יהיה גדול, ואז אני אוכל לקבל ממנו דוגמאות, ללמוד ממנו. אז אלו שלוש עבודות, בהתאם למצבים שאדם נמצא, הוא עובר את המצבים האלו, בהתאם להשכלה הרוחנית שאדם נמצא.
0: כן. בואו אנחנו ננסה ככה לקרוא

0: העם ולמעלה מהדעת, שזה נקרא עשייה, היינו בחינת מעשה לבד. אף על פי שאין הגוף מסכים. אז זה השלב הראשון. זאת אומרת, השלב הראשון שהרבש מדבר עליו כאן, ומיכאל נתן את זה באמת בכמה היבטים, הוא עשה לחרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את מה שלא גדול בעינינו, ולהעלות אותו למעלה מהדעת שלנו. מאיפה אנחנו נהיה מסוגלים לעשות את זה? תכף נראה. אז אומר לנו הרבש, זה נקרא עשייה. היינו בחינת מעשה לבד. אף על פי שאין הגוף, הרצון לקבל, על מנת לקבל, מסכים. ואחר כך, אחרי שבנינו כבר את אותה תכונת השפעה כגדולה, ואחר כך קנה לך חבר. שעניין קניין הוא שהאדם רוצה לקנות משהו. הוא צריך לוותר על דברים שכבר השיג. והוא נותן את מה שיש לו מזמן, ותמורת זה הוא קונה חפץ חדש. כלומר, וכמו כן כאן בעבודת השם, בכדי שהאדם יגיע לדבקות השם, שהוא בחינת השתוות הצורה, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום, נמצא שהוא, האדם, צריך לוותר על הרבה עניינים שיש לו, בכדי לקנות את בחינת התחברות בהשם. וזה פירוש וקנה לך חבר. ועוד הוא ממשיך, אבל מטרם שהאדם יעשה לעצמו רב, היינו מלכות שמיים, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, איך שייך לומר וקנה לך חבר? היינו שיתחבר עם הרב, הלו עדיין אין לו רב. אלא רק לאחר שעשה לעצמו רב, אז שייך לדרוש מהגוף שיעשה ויתורים בכדי לקנות את ההתחברות שהוא רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. אז אנחנו רואים שיש פה ממש סדר עבודה. הרבש נותן לנו פה ממש סדר עבודה, ובתוך סדר העבודה הזה יש לנו תפקיד. אנחנו צריכים לנסות לבנות או להעלות את תכונת ההשפעה למעלה מראשינו, למעלה מהדעת, כמו שהוא מספר כאן. לצורך זה יש לנו אמצעים, שזה עשירייה, ותכף אנחנו נדבר על מה זה אומר עשה לך רב בעשירייה. יש לנו את המורה, שהמורה מכוון אותנו כל הזמן אל הספרים, ואנחנו צריכים לראות אותו כגדול, כדי להיות מסוגלים לבצע את העצות שלו. ויש לנו את המקובלים, שגם אותם אנחנו צריכים לראות כגדולים. זאת אומרת, יש פה איזה עיקרון שחוזר על עצמו לאורך כל המאמר, שאנחנו צריכים להגדיל את המטרה הרוחנית שלנו, ואנחנו צריכים גם להגדיל כל הזמן את האמצעים להגיע לאותה מטרה רוחנית. אז בואו נצפה בקליפ מספר 4, ואז אנחנו נמשיך לברר, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, כבר מגיעות שאלות, אנחנו רואים אותן, תכף נתחיל להתייחס אליהן. אז קליפ מספר 4, בבקשה.
1: אם הוא לא יכול להצדיק את החברים, זה העיקר. וגם בורא כנראה שלא מצדיק. אז מה לעשות? הוא צריך לעבוד על זה. למה אני אומר שגם הבורא בטוח שלא מצדיק? כי אם הוא לא מצדיק את החברים, הוא לא מצדיק את הבורא. זה אותו דבר. זה אותו דבר. כי הבורא מביא לו את החברים, ואומר, קח לך אותם, תנסה להתחבר איתם, אני אעזור לכם בהכל, ואז בקשר איתם אנחנו ניפגש. הבורא מזמין אותך להיפגש עמו בתוך הקבוצה. הוא אומר לך, זה המודם, להתקשר אליי, לגלות אותי. תעשה. אם אתה מזלזל בקבוצה, אתה מזלזל בבורא. זה פשוט ככה זה.
0: הבורא מזמין אותך להיפגש עמו בתוך הקבוצה. הבורא מזמין אותך להיפגש עמו בתוך הקבוצה. הוא אומר לך, הקבוצה, העשירייה, זה המודם להתקשר אליי, לגלות.

0: אותי. תעשה. אם אתה מזלזל בקבוצה, אתה מזלזל בבורא. זה פשוט ככה זה. אז נעבור קצת לשאלות. שואל אותנו חאו. חאו מספרד. כאשר קורה בדיוק מה שהרבש מתאר, שאין לאדם כוח, לא משום שהוא בעל אופי חלש, אלא משום שהוא לא מרגיש את גדלות הרב. איך האדם יכול להגביר את חשיבות הסביבה, אם באותו הזמן אין לו את הכוח לעשות את זה?
1: כן, זה קודם כל, זה הבחנה טובה שאדם ככה מרגיש. מה הוא יכול לעשות כאשר הוא מצד אחד צריך לעשות רב כגדול, אין לו כוח, וגם לקנות חברים, אין לו כוח. אז מה הוא צריך לעשות? אז יש פה כמה דברים. קודם כל, האדם לא מיד הגיע למצב כזה. יש סיבה למצב הזה. זאת אומרת, כדי להגיע לכזה מצב שאדם יכול להגיד שאין לי כוח לעשות רב כגדול ואין לי כוח לקנות חברים, זאת אומרת שלפני דקה או לפני שעה או לפני כמה ימים הוא כן היה לו כוח והוא כן עשה את הרב כגדול והוא כן קנה את החברים. ומכיוון שאנחנו קשורים לאותה רשת קשר, מערכת אדם הראשון, אז אותה השקעה, זה כמו בבנק, או כמו בחברת ביטוח בריאות, כן? שאתם, כל אחד נותן כמה שם כסף בחודש, ומתי שהוא חולה, אז ביטוח משלם לו. אותו דבר כאן, מכיוון שהחבר השקיע כוחות בלהתחבר עם חברים, זה נקרא לקנות חבר, ובלהצדיק את הבורא, זה נקרא לעשות אותו כגדול, כי את גדול אנחנו מצדיקים. אז מאותו חוק הערבות שאדם השקיע באותה רשת ביטחון, הוא מקבל כוחות, ואז הוא ימצא כוח, אולי כמה שניות לא יהיה לו כוח, אבל בסופו של דבר הוא כן ימצא כוח מבפנים איך להתקדם. אם לא, אז הוא נמצא בגשמיות, וסביבו יש חברים, הוא לא לבד, אחרת לא היה מגיע בכלל לכאלו הבחנות. הוא נמצא בעשירייה. אם הוא כבר אין לו כוח בפנים, ובחוץ הוא עדיין מקיים כל המסגרת, אז חברים לא יכולים להבחין. ויכול להיות שהוא באמת יכול לצאת מהמצב הזה, גם בלי שום עזרה מחברים, רק מאותה רשת הביטחון שהוא השקיע בה. אבל אם כבר מתחילים לראות שאין לו כוח, והוא כבר לא מגיע לשיעורים, הוא כבר יכול להיות שמתחיל לזלזל בהם, פחות להופיע למפגשים, אז חברים רואים את זה, והם צריכים לעזור לו. הם צריכים לפני זה לקבוע ברית ביניהם, שאם אחד מאיתנו יהיה במצב כזה, אז מראש אנחנו קובעים ברית שאפשר להוציא אותי מהמצב כזה. אני מראש כאילו נותן אישור, שאם אני אהיה במצב כזה, אז חברים צריכים לעזור לי. ועוד יש כמה רבדים. בקיצור, יש פה דבר מאוד מורכב, ובעיקר הוא רגשי, ולכל אחד הוא עובר בצורות אחרות.
0: כן, גם הייתי מוסיף עוד חאו, שאדם לא צריך לחכות למצב שיהיה לו או שלא יהיה לו כוח. זאת אומרת, הדרך שלנו לא בנויה כך שאני אחכה לאיזשהו מצב, ואז אני אגיב כלפיו. אלא אדם צריך כל הזמן להשקיע. להשקיע בעשירייה, לשמור על המסגרת. הרעיון של מסגרת, בין היתר, נועד גם למצבים כאלה, שבהם האדם מאבד את הכוחות שלו. ודווקא אז מחזיק אותו תפקיד בהפצה. אני מכיר הרבה מאוד חברים, שאחד הדברים שמחזיקים אותם בדרך, זה התפקיד שהם בנו לעצמם בהפצה. ואז דווקא כשמגיע המצב הזה שבו החבר מאבד כוח, הוא לא מצליח לראות גדלות של הרב, והוא לא מצליח לראות גדלות של החברים, והוא בכלל לאט לאט ככה קצת נשמטים לו הכוחות, כי הוא קיבל תוספת של אוביות. דווקא התפקיד, שזה יכול להיות אפילו פעולה שהיא פעולה טכנית, הוא צריך להגיע בשעה מסוימת למקום מסוים, הוא צריך לבצע פעולה מסוימת בצורה מסוימת. דווקא הדבר הזה שהוא לכאורה נראה פשוט, ואולי לא כזה נוצץ או מיוחד, אם הוא שומר עליו כמו ברזל, זה שומר על האחיזה שלו בדרך. וצריך להבין שבסוף לאט לאט, הבורא בעצמו מעביר את האדם ממצב למצב. לכן המסגרת שלנו, הפעולות האלה שאנחנו מבצעים, ההשקעה בעשירייה בזמנים שיש לנו כוחות, ההשקעה בדרך, זה דברים שעומדים לזכותנו גם בזמנים האלה שבהם אנחנו מרגישים יותר שפלות או מרגישים מצבים שאין לנו בהם כוחות. שואל אותנו מקסים מנובוסיבירסק, כיצד נכון לקשור בין המאמץ של הסלך הרב לבין קביעת הייחודיות של הבורא, כלומר ההכרה שאין עוד מלבדו?
1: אפשר להגיד שדברים האלו קשורים, אבל שוב, עשה לך רב זה פעולה שאתה עושה למעלה מהדעת. כן? זה תחשוב על משהו שבתוך הדעת יש לך תמונה מסוימת, ברורה מאוד, ואתה צריך ללכת למעלה מזה. אז נגיד, לא יודע, להצדיק את הבורא. קל מאוד, כן? אנחנו רואים מה קורה בעולם. קשה מאוד להצדיק את הבורא, כן? ואם זה איכשהו קשור גם אלינו, אז זה בכלל, זאת אומרת, בתוך הרצון לקבל, אם אני לא רואה את הסיבה, ואני לא רואה את המטרה הסופית, שהבורא מתחשב רק עם מטרה הסופית להביא אותנו, אז קשה מאוד, מה זה קשה? זה בלתי אפשרי, בתוך האגו, להצדיק את הבורא. מה שבורא עושה, אבל יחד עם זה אני רוצה להתקדם. אז אני הולך למעלה מהדעת, אני לא מתייך את העובדות האלו שבתוך האגו רצון לקבל, אני לא מסכים איתו. אבל למעלה מזה אני מקבל כוחות ללכת למעלה מזה. אז איך זה קשור לאין עוד מלבדו? בסופו של דבר, אם אני עושה כאלו דברים או משתדל לעשות, אם אני כבר עושה ככה, אז אני כבר נמצא באין עוד מלבדו. אנחנו לא אומרים על סתם משפט שאני אומר, שאני מאמין שיש כוח אחד בעולם. יש הרבה אנשים שמאמינים בכוח אחד. אני אומר מתוך ההשגה שלי, שאין חוץ מכוח אחד בעולם, כוח השפעה ואהבה. מתי אני יכול להגיד את זה? מתי שאני גם נמצא בכוח הזה. זאת אומרת, אם אני נמצא בכוח אהבה, יש בי כוח אהבה והשפעה, ואני מסכים עם כל הפעולות של הבורא, אז אני יכול להגיד שאין עוד מלבדו. לפני זה, אני לא יכול. אז לכן פעולות כאלו של עשה לחרב, כל פעם ניסיונות שלי לעשות מאותם המקרים שבורא שלוח לי, להסכים איתם, ללכת למעלה מהדעת, הם בסופו של דבר מביאים אותי לקביעה חד משמעית ומוחלטת, שאין כוח אחר בעולם חוץ מכוח השפעה ואהבה. וזה אני עושה רק מתוך ההשגה שלי.
0: גרמן ג'וזף מגבון שואל ככה, לקנות חברים הוא דבר חשוב מאוד. אבל האם חברים וירטואליים הם באמת חברים אמיתיים? החום האנושי בקבוצה הוא משמעותי מאוד. האם החום הזה איננו חסר בקשרים וירטואליים, באופן שעלול להקשות על ההתקדמות אל המטרה? כן, קודם כל, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית, וגם מאוד פרקטית. החברים שלנו הם לא חברים וירטואליים, הם חברים שאנחנו מתחברים אליהם דרך מערכת קשר וירטואלית. וחום יכול להיווצר גם במערכת קשרים וירטואלית וגם במערכת קשרים פיזית. זה נכון שיכול להיות שקל יותר לייצר חום במערכת פיזית. יש בזה גם אתגרים. בטוח שצריך לנסות לבנות גם מפגשים פיזיים. גם אם הם יהיו אחת לפרק זמן. הנה לדוגמה, אנחנו בסוף חודש אוקטובר, יוצאים לקראת הכנס האזורי. עכשיו יכולה לעלות שאלה, בשביל מה אני צריך אזור? יש לי עשירייה, אני עובד עם העשירייה, מה זה האזור? פה יש נקודה מאוד מהותית. הכנס האזורי זאת נקודת ציון שאני יכול לקבוע לעצמי שאני רוצה לפגוש פיזית לפחות חלק מהחברים שלי מהעשירייה. וגם אם אני לא אוכל לפגוש את כל החברים מהעשירייה, אני אפגוש חברים שלומדים באזור שלי. דווקא הערך של מפגש פיזי הוא יותר חשוב בכנס האזורי מאשר העבודה עם העשירייה הפרטית שלי. גם בתוך הכנס האזורי יהיו משבצות שאני אוכל לעבוד עם העשירייה. אבל מטרת הכנס האזורי, אחת המטרות שלו, היא לאפשר לי להיפגש עם חברים פיזית. כי יכול להיות שאני גר במקום שהחברים שלי לא גרים באותו אזור. אבל יש שם אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה. ועכשיו, אני כנראה לא אפגש עם העשירייה, אבל אני אפגש עם חברים אחרים. אני גר באירופה, אני גר בארצות הברית, אני גר ברוסיה או בכל מקום אחר, זה לא משנה. ויש שם עוד חברים שלומדים את חוכמת הקבלה, למרות שהם לא מהעשירייה שלי. דווקא כאן יש ערך לפגישה הפיזית. למה? כי אנחנו חושבים שמפגש פיזי נותן כוחות. אז לכן יש לך הזדמנות. לך, כמובן, לכל אחד אחר. יכול להיות שאצלך ספציפית, שאתה מתגורר בגבון, אולי זה יותר מורכב. אז זה רמה אחת. לכן אנחנו עכשיו פועלים ומתחילים תהליך של חשיבה, לראות איך אנחנו מתחילים לבנות עשיריות שיוכלו לנסות להיפגש פיזית. אחת לפרק זמן, אחת לחודש, אחת לשלושה חודשים, אחת לכנס כמו שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת שיהיה לי גם את החוויה של מפגש פיזי. עכשיו יש חלק שני לשאלה. אתה שואל איך לייצר בתוך מערכת קשרים וירטואלית חום. זאת באמת שאלה. אני חושב שאנחנו הראשונים בהיסטוריה שמתמודדים עם השאלה הזאת. כי עד היום מקובלים חיו בקבוצות קטנות. הם נפגשו פיזית. הם חיו במרחקים קרובים אחד לשני. המציאות הזאת שאנחנו רואים פה עכשיו על המסך, שיש פה נשים מאוקראינה ונשים מצרפת ונשים מספרד וחברים מסרביה ומיונייטד קינגדם ומבלטיה ומאסיה ומאוד מקומות, היא מציאות שלא הייתה ככה בעבר. אנחנו בעצם מנסים לעשות משהו שהוא חלוצי. הוא פעם ראשונה נעשה. ליצור מערכת קשרים חמה בין אנשים שלא נמצאים באותו מקום פיזית. למה? כי ככה הבורא סידר לנו, וגם ככה נבנו העשיריות שלנו, בעיקר בתקופת הקורונה שככה הרחיקו אותנו פיזית אחד מהשני. היום אנחנו מנסים לשנות את זה. אבל עדיין יש פה אתגר. אז איך מצליחים לייצר את הקשר הזה? זאת באמת שאלה. זו שאלה שאנחנו מנסים לפצח אותה. אני בטוח שלרבים מכם יש חוויות חיוביות מאוד מהתהליך הזה. אנחנו שומעים מחברים ואנחנו מדברים עם חברים שהם מצליחים גם בצורה וירטואלית ליצור ממש קשר חם בין החברים. אבל זה מאמץ לא פשוט. אנחנו צריכים לעשות פה שימוש בכתבי המקור, לשמור על סדרים, לנסות ממש לשמור על סדר כמו של עשירייה פיזית רק בצורה וירטואלית. להיות נוכחים יחד באותו שיעור, להקפיד על פעולות שאנחנו מבצעים באותו זמן, ליצור בינינו מערכת קשרים יומית, יכול להיות שגם כמה פעמים ביום, כמה פעמים ביום שיחות זום, זה תלוי כבר בעשירייה וברצון של האדם. זאת אומרת, יש לנו פה אתגר, איך אני מצליח לייצר לעצמי סביבה חמה, חזקה, גם בדרכים וירטואליות. והחלק האחרון של השאלה שלך, האם בחיבור הווירטואלי אין טעם לפגם ביחס לחיבור פיזי? קודם כל, זאת המציאות שהבורא סידר לנו. שנית, אנחנו רואים שהרב בנה והקים את הקבוצה העולמית, ואנחנו השקענו הון עתק בהקמת מערכת הערבות, כדי שתהיה לנו סביבה וירטואלית שתאפשר לנו לייצר גם דרך קשרים וירטואליים, קשר חם שמטרתו להגיע לרוחניות. ופה באמת התפקיד שלנו למלא את הצינורות האלה, האלקטרונים של קשר, של העברת מידע ברוח, בכוח רוחני. אני בטוח שהבורא יתמוך בעדנו. שאלה הבאה. ליה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, ליה מבלרוס, מוומן מק 161. אם חברה לא מגיעה למפגש של הקבוצה, ואומרת שהיא לא אוהבת את הבעות פנים, או את הפנים של אחת החברות, בזמן המפגש. איך לנהוג במקרה כזה?
1: או, זה מקרה רציני, אני לא יודע, לא. מה אפשר פה להמליץ? קודם כל, טוב שהיא באמת אפילו אומרת על זה.
0: אני דווקא חושב שלא טוב שהיא אומרת את זה.
1: לא, נכון, זה אתה צודק. לא טוב שהיא אומרת על זה, כי למה? יש פה כמה עקרונות. אולי טוב שהיא אומרת שלפחות אנחנו יכולים עכשיו לענות על זה.
0: כן, בזכותה אנחנו אולי יכולים לברר למה זה לא נכון.
1: כן. תתארו לעצמכם, אם היינו ככה בפנים אומרים אחד לשני, מה אנחנו חושבים עליו בצורה ישרה. זה כמו ילדים קטנים בגיל, כן, 3, 4, 5, אין להם, אגו עדיין לא מפותח, ואז ככה בצורה ישרה אומרים. זה אני זוכר, תשמע, היה סרט, אני מה זה ממליץ לכולם לראות, ב-2009. סרט נקרא על שקר, שמתארים שם מציאות שאנשים לא יודעים לשקר. וכולם אומרים רק אמת אחד כלפי השני. הוא אומר, אתה שמן ואתה טיפה, כאילו בצורה ישרה, וכאילו ככה חיים כולם באותה מציאות. ואז פתאום אדם אחד, יש לו התגלות, והוא פתאום למד איך לשקר. בקיצור, סרט מאוד מעניין. אז כאילו מראים שם מציאות, ובאמת, אני קיבלתי, שכבר למדתי קבלה שראיתי את הסרט, אתה קיבלת שם המון הבחנות, למה מקובלים קבעו שאנחנו צריכים באמת לשחק ולא להגיד מה שהאגו שלנו מתאר לנו. כי זה פשוט הורס את כל היחסים. אתה לא יכול לבנות יחסים אם אתה כל הזמן אומר לאדם את האמת. זה גם כמו לילד. מה? לילד אתה גם, שאתה רואה שהוא משהו לא מסתדר, אתה אומר לו בצורה ישרה ככה. אז אצלנו זה בכלל בצורה טבעית, אנחנו בוודאי שלא אוהבים לא רק הבעת פנים של החברה, אלא עוד הרבה, יש, על כל אחד יש תיק, רשימה של כל מיני מומים. אחר כך אדם מתחיל להבין שזה כל המומים אצלו, והבורא עשה אותו בצורה כזו, שהוא אצלו, הוא לא יכול לראות את הפגמים, הוא רואה את הפגמים רק בחברות. יש לי 10 חברות, כל הפגמים שיש בי אני רואה אצלם. ממש, רשימה. כל יום אני יכול לכתוב ספר שלם על איך שהם לא בסדר. אחר כך לאט לאט, על ידי לימוד ואור מקיף, לאט לאט אדם מתחיל לראות שזה ככה קצת אצלו, והדבר הזה מביא אותו בסופו של דבר לתפילה. אחרת, אם אני מושלם, וכל החברות שלי כאלו, עם הבעות פנים כאלו, שאני אפילו לא רוצה לשבת איתם, אז בטח, מה יש לי לפנות לבורא? שהם יפנו, או שיתקן אותם, אני יודע מה, בזמן הפנוי שיהיה לו, שיתפל בהם. זהו, אצלנו זה הפוך, אתה צריך באמת לשחק, כמו שחקן, שחקן שמשלמים לו המון כסף, והוא משחק, והוא גורם לנו לבכות, אז אנחנו אפילו מבינים שהוא משחק, אבל זה עובד עלינו. לכן, אפילו שאני לא כל כך סובל את החברים, עדיין אני מגיע למפגש, ואני משתדל לתת להם התפעלות. לא להגיע זה הכי גרוע שיכול להיות. כי אני כאילו מנתק את עצמי מתיקון. אם אני מגיע ועדיין בפנים, אני מתנגד, אני לא סובל אותם, זה אין מה לעשות, זה, אני לא מתייך את זה, זה, זה, זה בפנים, הטבע שלי ככה מתפרץ, ואני רק יכול לפנות לבורא שיעזור לי. אבל עדיין אני, לכן רק תבינו, למה נתנו לנו גשמיות? זה מציאות מאוד מאוד מיוחדת, שאני יכול בו זמנית לשבת ולסנוע את החבר, מצד אחד, צד שני, לשבת ולחייך ולהתחבק ולהיות איתו ביחד. בתקווה שאולי בורא גם כן ישנה לי את הלב. ברוחניות אין כזה דבר. רק שתבינו, רוחניות זה רק רצון. יש לי אהבה לחברים, יש בינינו כלי, הבורא מתגלה. אני שונא את החבר, זהו. הבורא לא מתגלה שם, יש שם שנאה, אין מקום, אין כלי. ברוחניות, זה, בגשמיות זה הפוך. לכן זה נקרא תקופת ההכנה, שכאן אני יכול להתחיל לבנות את הכלי עם הגוף שלי, פיזית, לשבת או וירטואלית, לא משנה, באונליין, ולמרות כל ההתנגדות שלי לחבר. בקיצור, צריך לנצל את ההזדמנות המיוחדת הזאת לתיקון.
0: כן, אני הייתי מוסיף, תראו, זה לא עניין רק של אני כן אוהב הבעות פנים או לא הבעות פנים. מה זה בעצם הבעות פנים? הרי בשביל מה אנחנו בכלל מקימים עשירייה? אנחנו לא באנו לכאן כדי שהחברים יאהבו אותי. התפקיד שלי זה לאהוב את החברים. אין לי מה לדרוש מהם. בטח לא שישנו את הבעות פנים שלהם, או את התכונות שלהם, או את ההתנהגות שלהם, או את הנטיות הטבעיות שלהם, או אפילו את הנטיות שלהם לרוחניות. אני בזה חוסם את עצמי מלקבל מהם את המאור המחזיר למוטב שמגיע מלמעלה דרכם. אתם מבינים? דמיינו שיש צינור כזה, שדרכו זורם המאור המחזיר למוטב. אבל כדי שהמאור המחזיר למוטב יגיע אליי לעשירייה, אני צריך לעשות מאמצים בחיבור. לא אומרים לי שאני צריך להצליח, אבל אני צריך לעשות מאמצים בחיבור. ועכשיו אני לא מוכן לעשות מאמצים לחיבור, כי הבעות פנים של מישהו לא מוצאות חן בעיניי, או תכונות האופי של מישהו לא מוצאות חן בעיניי, או איך שהוא נראה לא מוצא חן בעיניי, או איך שהוא מדבר לא מוצא חן בעיניי. אפשר למצוא המון המון דברים. פגמים זה קל מאוד למצוא. אבל אתם מבינים שברגע שעשינו את זה, אתם יודעים, כמו בבית יש כזה צינור, נגיד, כמו צינור גז, לא יודע אם יש לכם גז בבית או משהו אחר, עכשיו סגרתי את הברז, או צינור מים, סגרתי את הברז, לא זורם יותר המאור המחזיר למוטב. למה? כי הבעות פנים של מישהו לא חשובות לי. אז תראו על מה אנחנו מדברים כאן. על עשה לך רב, קנה לך חבר, דברים נורא גדולים, ללכת למעלה מהדעת, ואני, סליחה שאני אומר, מתבחבש פה באיזה שלולית, אוקיי? שהוא לא דיבר לי אליי ככה, והוא אמר לי ככה, והוא עשה לי פנים ככה. זה אפילו לא בדרגת העולם שלנו, אני מתעסק פה בדברים מאוד מאוד גשמיים. אז איך אני רוצה להתעלות? לאן אני רוצה להתעלות? מאיפה אני אקח כוח? החברים הם נציגי הבורא. אני צריך לאהוב את הנקודה שבלב שלהם. אני לא צריך לאהוב עכשיו את תכונות האופי, שדרך אגב, גם להם אין שליטה על זה. זה מה שהם קיבלו מלמעלה. אז מה אתה רוצה מהם? ככה ברנה להם הבורא את תכונות האופי. אם הם עושים נזק בעשירייה, זה כבר משהו אחר. אם הם גורמים לפירוד, או ממש הולכים נגד הדרך, או נגד חברים, זה סיפור אחר. אבל אם זה פשוט צורת ההבאה שלהם, אז מה אני רוצה מהם? בקיצור, כדאי שהחברה תחשוב טוב טוב, על איך להגדיל את החברים, ולא איך להקטין אותם. להפך, דווקא מתוך מאמצים להגדיל, תבוא עבודה אחרת. אנטולי ממק 14, שואל אותנו שאלה, ואנחנו גם נראה אחרי הקליפ. הוא שואל אותנו ככה, מה המחיר, בגרשיים הוא כותב, מה המחיר שאני צריך לשלם כדי לקנות חבר? כלומר, במה אני קונה חברים? על מה אני צריך לוותר? כי דיברנו פה על זה שצריך לוותר. אז אנטולי היקר ממק 14, בדיוק בשבילך, הרב ממש עונה פה בקליפ מספר 2, בוא נראה אותו ביחד ואז נמשיך. בבקשה, קליפ 2.
2: הוא מייעץ שכדי לקנות חבר, יש לוותר על הרבה עניינים בשביל לקנות חבר. על מה צריך לוותר למען החברים?
3: קודם כל לוותר על עצמו. שאני לא חשוב לי, וכל החשיבות אני מייחס רק לחברים. הבורא הוא ממלא את הכל ומנהל את הכל, עושה את הכל, אבל למי אני צריך להיות קשור, את מי אני צריך להעריך, לעלות, לכבד, חוץ מהבורא שהוא מקור הכל, זה רק חברים, שהחברים הם אותו המערכת, אותה מערכת הקשר ביני לבין הבורא. אם אין לי קשר הזה, אני לא יכול לצאת למגע עם הבורא, להגיע למגע עם הבורא.
0: אז אומר לנו הרב, החברים הם אותה מערכת הקשר ביני לבין הבורא. אם אין לי את הקשר הזה, אני לא יכול לצאת למגע עם הבורא. אז לשאלתך, חברנו אנטולי, על מה אני צריך לוותר? אז אומר הרב, לוותר על עצמי. על הרצון לקבל האגואיסטי שלי, על הרצון שלי לשלוט, על הגאווה שלי, על הרצון שלי להיות זה שקובע, בעצם על כל הנטיות הטבעיות האגואיסטיות שלי ביחס למטרה. שים לב אנטולי, ביחס למטרה. אני לא צריך לשנות את תכונות הטבע שלי. אם אני קמצן או שתלטן או חסכן או מופנם, זה לא משהו שאני צריך לשנות. איפה כן? דווקא ביחס למטרה, שם אני רוצה לדחוף את עצמי מעבר לאחרים, או להשליט את דעתי בתוך העשירייה, או לקבוע כל מיני תהליכים, שם אני צריך לראות איך אנחנו עושים את זה מתוך החיבור בינינו, מתוך העיגול המשותף בינינו, מתוך המאמצים לקשר בינינו. ובהמשך, כשכבר נתקדם יותר, אז אומר לנו הרבש, אני צריך להתפלל עבור החברים. אני צריך לרצות שהחברים יתקדמו לרוחניות. אני צריך לדאוג להם לסביבה האופטימלית להתקדמות רוחנית. אני צריך לחשוב על ההתקדמות שלהם ולא שלי. הרב מתאר מצבים שאני רוצה שהחברים יתקדמו, לא אכפת לי ההתקדמות הרוחנית שלי, שהיא לכאורה הדבר הכי חשוב עבורי, שזה הגעתי לדרך, אני משקיע שנים, לומד, עושה פעולות וכן הלאה, ואני מוותר על זה כדי שהחברים יתקדמו. אז יש פה לא מעט דברים שהאדם צריך לוותר עליהם. ברור שזה לא קורה ברגע, וזה תהליך, וברור שאני צריך בעיקר מאוד לרצות לוותר, ומלמעלה יגיע הכוח שיעזור לי לוותר. זה לא שאנחנו בכוחנו ועוצם ידינו עושים את התהליכים האלה, אלא זה מגיע מלמעלה.
1: כן, שימו לב, למה אנחנו כל כך משקיעים בהסבר כזה, ולמה הרבש בעצם כתב את המאמרים, זה כמו מוסר, קנה לך חבר, וכל העקרונות האלו בתוך העשירייה. תראו, הסיבה לזה, סיבה פשוטה, שאנחנו באמת שייכים, ככה לפחות אומרים לנו מקובלים, אנחנו כרגע צריכים להאמין בזה, רק אי אפשר לבדוק את זה, אבל אנחנו שייכים לאותה מערכת של הנשמות שקשרות בינינו, והקשר הזה נשבר, ולכן אין ברירה, אנחנו מתחילים מעולם שנקרא מצב, בוא נגיד, מצב הגשמי, שהקשר בין הנשמות מופיע בעולם הגשמי כמו קשר בין הגופים. לכן אנחנו מתחילים את הקשר הכי נמוך שיכול להיות, בין הגופים, שאפילו ככה לא להרוג אחד את השני, ככה לשבת אחד ליד השני, אף אחד לא דורש מאיתנו מיד להגיע לאהבה, אלא קודם ובכלל לא להזיק אחד לשני, להיות במרחב אחד עם השני. גם להיות במרחב אחד עם השני, זה דורש כבר מאמץ לא קטן. אחר כך אתה שאלת על מה, במה אדם משלם. אדם משלם בתשומת לב של, תשומת לב שהוא נותן במאמץ להתייחס בכלל לחבר, עוד לפני האהבה. וכל העסק הזה הוא, אני יכול להגיד על עצמי, שכאילו מאיפה על האדם בכלל יש חומר דלק לכל הדברים האלו. זה דברים על טבעיים. החומר דלק הוא מזה שבכל זאת יש בנו את הנקודה שבלב ואיכשהו דוחפת, שבכל זאת חיים האלו עוברים. ומה נשאר? ואני חושב שאין אדם בעולם שלא רוצה ולא היה רוצה את החיים הנצחיים, או לדעת מה אחרי, מה זה עולם הבא. לפחות ככה, מגיעים לאיזשהו גיל מסוים, מתחילים להתעניין. לכן אתם רואים, אין לנו הרבה צעירים. כאילו, אנחנו רוצים, אבל אנשים צעירים הם עוסקים בדברים אחרים. יש כאלו מסכנים שמעורר בהם. גם נקודות שבלב. אבל בגדול אדם מתחיל לחשוב מה יהיה איתי. ואז יש פה סוד, באמת, אני זוכר שכך הרב פעם אמר לנו, שתיתן לעצמך שהנשמה שלך, שאתה כל כך רוצה לפתח אותה, היא נמצאת באחרים. לכן אין ברירה. זה עניין, לכן גם בעל סולם כותב, זה עניין פסיכולוגי. בהתקדמות אישית שלי, להתקדם לרוחניות, אני מוכן להשקיע. יש הרבה אנשים שמוכנים להשקיע בזה. מה זה? אנשים יכולים לשתוק כל החיים, לא לאכול שם כמעט, לא יודע, לעשות כאלו הגבלות על הגוף, רק כדי להתקדם לאיזושהי רוחניות שנראית להם. אבל ברגע שנודע לי, שאותה נשמה שאני חייב לפתח, היא נמצאת מחוץ לי, היא נמצאת דווקא בחברים שלי, כל מה שישאר ממני, זה כל מה שאני השקעתי בחברים. זה אסון, מה זה? איך זה יכול להיות? מאיפה אני אקח חומר דלק להשקיע בהם? מאיפה אני בכלל אקח חומר דלק להאמין בדברים כאלו? אבל ככה זה, ככה אומרים מקובלים. כל מה שישאר מכל אחד מאיתנו, עוד כמה עשרות שנים, ואף אחד לא יהיה מאיתנו כאן. יהיו פה אנשים אחרים, גופים אחרים. אלא מה שאני הספקתי בחיים האלו להשאיר כמאמץ בתוך החברים, זה יישאר. חוץ מזה, אם אני עוד הספקתי גם כן ממש להעביר את הכל האגו ולחיות בהם, אז אני גם ממשיך לחיות. הגוף שלי מת, אני ממשיך לחיות לא בהם, לא בגופים בוודאי, אלא באותה הנשמה. זה כל הסוד של חוכמת הקבלה. לכן נראה לנו שאנחנו לא רואים את הסיבות והשורשים של כל הדברים האלו, שכאילו מקובלים פה עוסקים באיזשהו אהבת חברים, בונים איזה קומוניזם, דרך אגב, ישימו את בעל הסולם, ואם אתה מסתכל על זה, זה מין פסיכולוגיה חברתית כזאת, כאילו לא ברור מה הם עושים שם, רוצים לאהוב אחד את השני, נכון? מה הם נשמה שלנו?
0: כן. יש לנו שאלה של חברה שלנו לטיסיה, והיא שואלת ככה. זו שאלה שגם אני שאלתי אותה ככה לאורך החיים. מדוע אי אפשר לבצע את העבודה הרוחנית לבד? כאילו בבדידות, אדם יחיד. ועל מה אנחנו נדרשים לוותר בתוך עצמנו כדי לקנות חבר ולבנות קשר אמיתי? זאת באמת שאלה טבעית שהאדם כשהוא מגיע לדרך לטיסיה הצודקת, הוא שואל את עצמו. איך אני אתקדם בכוחות עצמי? אני אדם מוכשר, אני אדם חזק, אני אדם עם אופי, יש לי ניסיון, התרגלתי בחיים להשקיע ולקבל שכר. לימדו אותי, ההורים שלי או החיים, שאם אני מתאמץ, משקיע מאמצים, אני מגיע לתוצאות טובות. עכשיו הגעתי לחוכמת הקבלה, באופן טבעי, אני לוקח את אותם צורות התנהגות ורוצה לממש אותם גם בחוכמת הקבלה. ואז אני מגיע ללימודים, ופתאום אני רואה שיש פה עוד אנשים. ולאט לאט אני רואה שהאנשים האלה הם בעצם די מפריעים. זאת אומרת, הם גם שואלים שאלות, לא תמיד שאלות חכמות. הם גם נמצאים פה, אני לא מבין שמה צריך אותם. כאילו נחמד שהבורא עורר גם אותם. אבל תכלס אני רוצה להתקדם, והם מפריעים לי. אני רוצה לנסוע על הכביש, מהר נגיד, והם נוסעים לאט, ואני מקווה שהם יזוזו, כי אני רוצה להתקדם. זאת אומרת, באופן טבעי, הנטייה שלי היא לחשוב, הרב לפני כמה ימים, הוא דיבר על זה באחד השיעורי בוקר, שתמיד היו אומרים לו, בוא תהיה מורה פרטי שלי. כל אחד יש לו, נכון, כזה חלום, שהוא יפגוש איזה זקן, שיהיה המורה הפרטי שלו, שיוביל אותו לרוחניות. כל אחד, ככה בספרים, קוראים תמיד את הסיפורים האלה. איזה זקן כזה שיספר לך על החיים, וממנו, ופתאום באים ואומרים לי, תשמע, זה לא, אתה לא יכול להתקדם לבד, אתה תלוי באנשים. עכשיו, מאלה אנשים שאני הייתי בוחר, אבל אני גם לא בחרתי אותם. איכשהו הביאו אותי לפה, וגם תקעו אותי, סליחה, בגרשיים איתם, ואני לא מבין מה עושים עם הדבר הזה. ולמה הם לא מתקדמים כמו שאני חושב שצריך להתקדם. אז זה באמת העניין. זה באמת העניין. הבורא, זה לא משהו שקיים. אין איזה גביע קדוש או צר שצריך למצוא את המפה, וברגע שנמצא אותה נוכל להגיע, לגנוב את הגביע ולברוח. זה לא עובד ככה. הבורא זה משהו שאנחנו בונים אותו. הוא לא קיים. כשאנחנו נבנה אותו, אז הוא קיים. כשהמקובלים בנו אותו בקשר בינם לבין חברי הקבוצה שלהם, אז הם גילו אותו. אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, לא רק שזה לא אי אפשר לעשות את זה לבד, אנחנו בונים את זה בקשר בינינו. זאת אומרת, אני חייב את החברים שלי לקבוצה, או את החברות שלי לקבוצה, כי רק בעזרתן אני יכול לבנות את הקשר הרוחני המיוחד הזה, שנקרא בורא. כי הבורא מתגלה בקשר בינינו. וזה לא איזה טעות שהביאו אותי לכאן. זה המהות. פה נמצא עיקר העניין. אני יכול ללכת לחפש את המטבע מתחת לפנס, אבל הוא לא נמצא שם. המטבע נמצא פה, בין החברות, בין החברים. אז כדאי לחפש אותו איפה שהוא נמצא. מתחת לפנס לא יעזור. הוא לא שם. אז לכן אנחנו מבינים את המורכבות, ומבינים את הרגשות ואת התחושות, ואת הרצון באמת להתקדם בצורה אינדיבידואליסטית. אבל אנחנו מתקדמים. זה נכון שכל אחד מאיתנו מתקדם בקצב שלו, בדרך שלו, אבל אנחנו מתקדמים רק בתוך הסירייה. ועם השנים, האדם רואה שלא הביאו אותו בטעות דווקא לקבוצה הזאת, אלא זה לא מקרה, ואם הוא ילמד איך לשנות את היחס שלו כלפי החברים או החברות, הוא יהיה מסוגל לגלות הרבה מאוד דברים מיוחדים.
1: אני זוכר, הרב גם כן היה ממליץ לנו, לפני הרבה שנים, היה נותן כאלו תרגילים. מי שלא מסכים עם השיטה, תכתבו מכתב כזה לבורא. באמת, ממש, תכתבו כזאת תוכנית הבריאה, איך לפי דעתכם, אם נגיד אתם הייתם בורא, במקום בורא, איך אתם הייתם מפתחים את הנברא? באיזה צורה? ואז תראו, אחר כך תשבו ממה כותבים לנו מקובלים ואיזה תוכנית יש לכם. אולי יש לכם המלצות אחרות, איך להתקדם לבד, בלי הסירייה, לא יודע. אתמול שם שאלו אותנו למה בסירייה אין גברים ונשים, ועוד כל מיני, זאת אומרת, אלף צורות אחרות. תכתבו באמת שיטה, איך אתם ממליצים שנתקדם. אחר כך נשווה עם תוכניות של בעל הסולם ובורא. זה דווקא יהיה מעניין. האם מישהו יצליח ככה לכתוב איזושהי תוכנית ברורה כזאת, עם סיבה או מסובב, ואיך, איך, איך להתקדם על ידי איזה אמצעים?
0: תודה. וומן מק 96, בבקשה.
4: Я хочу молиться за подруг без примеси выгоды для себя, то есть без мысли, что если я сейчас вкладываю, то мне за это в будущем поможет. Как прийти к такой молитве? Потому что мешает очень эта мысль во время молитвы.
1: Лакзора Калашила, Ацма.
4: Я хочу молиться за подруг без примеси выгоды для себя, то есть без мысли, что если я сейчас вкладываю, то мне это поможет в будущем. Как прийти к такой молитве? Удалить себя с нее как бы.
1: כן, שאלה דווקא טובה. איך להגיע לתפילה כזאת שאני לא אהיה קיים שם בתפילה הזאת? כאילו, רוצה תפילה אלטרואיסטית להיעלם שלא יהיה לה שום רווח מזה. זה טוב, אבל את שמעת בטח, יש כזה משפט, מלא לשמה באים לשמה. נכון להיום אנחנו נמצאים במצב כזה, ובורא לא יחס על זה, אם עדיין, כאילו בכוונה שלך, יש כביכול כוונה תאורה להתפטר מהאגו לגמרי, אבל עדיין את לא מסוגלת ב-100% להתפטר, ואת מוכנה להתפלל, אבל שיהיה קצת גם לך משהו מזה. את לא יכולה להתנתק מזה. וזה בסדר. הבורא מתחשב עם זה, ובכל זאת מגיע כוח, שהכוח הזה מנתק לך את הקשר הזה בין פעולה שאת עושה לבין תוצאה. הכוח הזה הוא בא מלמעלה, אנחנו לא יכולים. את יכולה מקסימום לעשות 99.9% התפילה שלך יכולה להיות נקייה. אבל עדיין איפשהו רווח הזה, אפילו בעוד מיליון שנה, שיהיה לי משהו מזה, זה את לא יכולה. זה נקרא אל-טבעי. זה כוח מלמעלה, שהוא בא והוא באמת כאילו מנתק את הקשר בין הבקשה שלי לרווח, שיהיה לי משהו מזה. אז לכן לא צריך להתבייס מזה, שזה עדיין לא ככה, אבל הלוואי שנגיע ל-99.9, והבורא יעשה את העבודה הזאת.
0: כן, אני חושב שזאת שאלה מאוד חשובה, ואת בעצם שואלת, אם אני מבין נכון, איך מגיעים לתפילת רבים. רבש כותב הרבה מאוד על תפילת רבים, על תפילה עבור רבים, לא עבורי ולא עבורך, אלא עבור רבים. וזו מדרגה מאוד גבוהה. וקודם כל זה שאת מוטרדת מזה, זה כבר טוב. ואת יודעת, הכי טוב זה לפנות למי שנותן לנו את הכוח, לבקש כאלה בקשות, ולבקש ממנו עזרה, שיעזור לי. שיעזור לי להגיע לתפילה כזאת, שייתן לי כוחות, שיעשה בי מה שצריך כדי שאני אהיה מסוגל באמת לרצות רק עבור החברים. שאני ממש לא אהיה שם. שהרצון הפרטי שלי לא יהיה מעורב, לא יפריע לתהליך. אלא שביחד נעשה לו נחת רוח. נחשוב על זה כולנו ובטוח המאור המחזיר למוטב יעזור לנו. תודה. פרנץ' 3, בבקשה. פרנד 3.
5: כן, סליחה, יש בעיה עם הטכנית. כן, אז כשאנחנו בנים לחנות, אני יכול לבוא ולתת כמה דולרים ולבקש בצורה מפורשת שאני רוצה את החלב ואת זה ואת זה ואת זה. האם בעשירייה אנחנו גם יכולים במפורש לבוא ולהגיד לעשירייה, אני אתן לכם את היגיעה שלי ואתם תנו לי את החשיבות הבורא והחשיבות המטרה?
0: כן, זה יפה מה שאתה מתאר, ויותר מזה, הרב היה תמיד נותן דוגמה עם כלי זמרים. אנשים שמנגנים. ובדרך כלל הוא היה אומר, לפני שנים, אני לא מדבר על היום, אנשים שהיו מנגנים ומעלים את מצב הרוח, היו נגנים מקצועיים. והוא אומר, זה בדרך כלל היו כאלה אנשים שטיינים, דווקא לא כאלה חכמים מיוחדים וכו', אבל הם ידעו להעלות את מצב הרוח. ויש אגדות או סיפורים או מתארים מצבים, שמקובלים, עתיקים, ככה, מתקופת החסידות ולפני, היו נותנים ממש את ה... אז כולם היו עניים מאוד, לא כמו היום, היו נותנים ממש את הכסף האחרון דווקא לכלי זמרים, שיעלו להם את מצב הרוח. למה? כי הערך הזה של גדלות וחשיבות הוא משהו שאני מוכן לשלם עבורו. הוא משהו יקר מאוד עבורי. הוא נותן לי גדלות וחשיבות המטרה. וזה בהחלט לגיטימי שאתה תגיד לחברים באסיריה שאנחנו התכנסנו פה כדי לבנות גדלות, גדלות וחשיבות הבורא אחד עבור השני. ואני מוכן לשלם לכם עבור זה. נו, לא בכסף כמובן, אבל אני מוכן לשלם לכם עבור זה. אני מוכן לעשות כל מה שאני יכול כדי שלכם תהיה גדלות וחשיבות המטרה. ואני רוצה שהאסירייה שלנו תהיה כזו שבה כל אחד משקיע ממש לקופה המשותפת כמה שהוא יכול כדי שלכולם תהיה גדלות וחשיבות המטרה. זאת הסיבה שהתכנסנו, זאת אחת הסיבות, לא היחידה, אבל זאת אחת הסיבות שאנחנו צריכים אסירייה. אז כן, זה ממש לגיטימי. שואל אותנו גם חבר ז'אן אימנואל, גם כן מפרנץ' 3. אנחנו רואים אותו גם כן בחדר של פרנץ' 3. שואל אותנו ככה, לפעמים אני מרגיש שאני מעכב את ההתקדמות של החברים. אני מגיע לשיעור בוקר כשאני יכול, אבל יש לי עבודה קשה מאוד, עבודה מתישה, יש לי בעיות בריאות. המציאות הגשמית שהבורא מסדר לי מורכבת. ולפעמים אני מרגיש שאני זקוק לחברים יותר ממה שהם זקוקים לי. איך למצוא את האיזון?
1: אז תראה, קודם כל, אתה צריך לעבוד עם זה שמה שבורא נותן לך. אם בורא נותן לך גם מצב בריאות כזה, וגם מצב שאתה צריך לעבוד, מן הסתם אתה לא לבד, יש כאלו אלפים כמוך. אז מצד אחד צריכים לעבוד מול הבורא, להצדיק אותו, שזה לא כנראה, אלא בטוח, זה מצב הטוב ביותר להתקדמות שלך. כי אם היה לך הרבה בריאות והרבה אולי כוח ועבודה, לך תדע למה, לאיזה דברים היית מבזבז את הכוחות שלך. אנחנו לא יודעים. ולכן זה צריך לקבל כמו שזה. יחד עם זה, אף אחד לא אומר לך שאתה לא צריך לבקש מהבורא עזרה. כל הזמן תבקש ממנו. תבקש ממנו בריאות, תבקש ממנו כוחות, תבקש ממנו עבודה אחרת, פחות מתישה, כזאת שתאפשר לך, כן, להתעסק במשהו שחשוב. אז זה קודם כל, זה כלפי הבורא. זה לא שזה אסור, ומה התוצאה תהיה, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות אתה צריך לדרוש את זה. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה הבאת אותי לכאן, עוררת בנקודה שבלב, ולא מאפשר לי להגיע לשיעורים. בטוח שזה יתאפשר. ולגבי חברים, זה שאתה זקוק בהם יותר, אז תראה, זה מצבים. יש מצבים לפעמים, ככה אדם מרגיש, וזה טוב שאתה מרגיש שאתה זקוק בחברים. אני בטוח, ואתה לא יכול לדעת את זה, שהם גם זקוקים בך. בטח ובטח, אם זה בצרפת, כמה יש סך הכל צרפתים בעולם שלומדים חוכמת הקבלה. אני חושב שעל יד אחד אפשר לספור, אולי שתי ידיים, אולי הגזמתי, שתי ידיים. אז בטוח שהם צריכים אותך. זה, אין שאלה פה. אז תכלס, עד כמה שזה נראה מוזר, אבל ששאלנו אלפי פעמים את רב מה לעשות, הוא אומר, תבקש, צריך לפנות לבורא, אין. ככה מערכת בנויה שאנחנו כל הזמן צריכים לפנות אליו.
0: כן, אני הייתי רק מוסיף, אולי תראה, ז'אן אימנואל, בעל הסולם כותב, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. למה מלמעלה מסדרים לאדם מציאות מסוימת? אני בטוח שחלק מהאנשים שנמצאים כאן ושומעים עכשיו את השיעור, יכול להיות שהיו בוחרים לעצמם מציאות אחרת. יכול להיות שהיו מחליפים את התנאים שהם נמצאים בהם. את תנאי העבודה, אולי תנאי הפרנסה, בטוח את המצב הבריאותי שלהם, היו רוצים מצב בריאותי אחר, ייתכן שגם את המצב המשפחתי שלהם וכו'. אבל זה מה שהבורא סידר. למה? זה מה שהוא סידר. אני לא מדבר כרגע על הדברים שאני יכול בעצמי לשנות. מה שאני יכול לשנות כדי לעזור לעצמי, שתהיה לי סביבה יותר תומכת, זה משהו אחר. זה כדאי לעשות. אבל זה נכנס בתוך המושג, כל אשר בכוחך לעשות, עשה.

0: זאת אומרת, התפקיד שלך, ז'אן עמנואל, הוא לעשות כל מה שאתה יכול כדי לייצר לעצמך את התנאים האופטימליים להתקדמות רוחנית. אני מכיר אנשים שלאורך שנים לקח להם זמן והם סידרו לעצמם בסוף מסגרת אחרת. מבחינת עבודה, בריאות זה סיפור אחר וכן הלאה. אבל אחרי שעשית את זה, וזה מה שיש לך, זאת החבילה שאיתה אתה מתמודד, זאת בעצם הקופסה שקיבלת מהבורא. עם זה, צריך לעשות הכי טוב שאני יכול. וזה המקסימום שלי. כרגע זה המקסימום שלי. וכמו שמיכאל אמר, בעזרת השם, בעזרת המאור המחזיר למוטב, ובעזרת התפילות שלנו, יכול להיות שהבורא יסדר לנו תנאים אחרים, ויכול להיות גם שלא. אנחנו לא מבינים בדיוק למה כל אחד מאיתנו מקבל תנאים כמו שהוא מקבל. ושוב, אם זה היה תלוי בנו, כנראה שאולי היינו מזמינים משהו אחר. אבל כרגע זה לא תלוי בנו. ואם יש דברים שאתה כן יכול לסדר, גם אם זה ייקח זמן, לעוד שנה, שנתיים, חמש, תנסה לסדר לעצמך מסגרת אחרת. אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, אז עובדים עם מה שיש, ונתפלל לטוב. שואל אותנו מקסים מנובו סיבירסק, ככה נענה על זה בקצרה. אמרתם שמסגרות ומחויבות בקבוצה ובהפצה מאוד עוזרות. האם ייתכן שלפעמים אנשים ייקחו יותר מדי תפקידים, עד כדי שזה לגמרי ינתק את הקשר שלהם עם החברים בעשירייה? איך לשמור על איזון נכון בדברים הללו?
1: כן, בהחלט יכול להיות כזה מצב, וזה גרוע. כן, כמו שנגיד, לאכול זה טוב, אבל לאכול הרבה זה לא בריא. אותו דבר כאן. התפקיד, זה חובה. באמת, אנחנו כבר אומרים כבר לכולם, מישהו עדיין אין לו תפקיד, או תפקיד לא בעשירייה, לתפקיד כלפי חברה. זה יכול להיות תפקיד הפצה, זה יכול להיות, לא יודע, מתרגם, או כל דבר אחר. זה בהחלט, זה הזמן לחשוב למה אין לי עדיין תפקיד, וצריך למצוא. לפעמים זה לא פשוט. לפעמים יש אנשים מאוד מוכשרים, שהם לוקחים על עצמם הרבה תפקידים, אבל הסימן כאן פשוט. זה לא אמור לפגוע במסגרת שלך, מסגרת לימודית. זאת אומרת, אני צריך ללמוד, אני צריך לעשות כך וכך מפגשים עם עשירייה. לפעמים אולי תפקיד דורש משהו ש... כמו שבעבודה שלי, רגילה, בגשמיות, שאני יכול כמובן לסטות מהמסגרת. אבל זה לפעמים. יש לנו כאלו דברים, אז אני אומר לעשירייה, גם לי, אני מנהל הרבה אנשים, לפעמים קורה לי שאני אומר לעשירייה, חבר'ה, אני צריך עכשיו, יש לי פגישה מאוד חשובה, אני צריך עכשיו כמה שעות להתכונן, אני לא יכול להיות במפגש. או הפך, יש מפגש עשירייה, ומגיע איזה אדם חשוב שאני צריך להיפגש איתו, שהוא לא, הוא לא יכול לחכות, הוא לא, אני לא יכול לדחות, אז זה ברור. אז זה לפעמים קורה, אבל בגדול אני משתדל לא לקחת על עצמי כל מיני תפקידים שיכולים לפגוע בלהגיע לשיעורים או במפגשים עם עשירייה. זה דברים קדושים ש... אסור, ולכן אתה צריך לדאוג לפזר את התפקידים האלו לאנשים אחרים.
0: וכן, העשירייה צריכה לשמור על החבר, והיא צריכה לשמור על איזון. לא תמיד החבר יודע לאזן, ולכן אנחנו פה עשירייה, ואם צריך להתייעץ, אז יש עם מי להתייעץ. ובהחלט זה קורה. חברים, אנחנו לצערנו הגענו לסיום, אנחנו קודם כל רוצים להודות לכם על ההשתתפות, על השאלות הטובות, תראו איזה התקללות. על כל כך הרבה דברים דיברנו היום, בזכות חברים שונים, מעשיריות שונות, חסרונות שונים. באמת, זה מאוד מאוד תורם. אנחנו נתרמים מהשיעורים האלה מאוד, מקווים שגם אתם. נמשיך ביחד עם המאמר רבש, עשה לך רב וקנה לך חבר גם שבוע הבא. אז תודה לכם ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות והקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא

0: חוק שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר, שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב. שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא. כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע, ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו, שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. נמצא שיש כאן בית טענות צודקות, ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת, אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור, אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים, איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים. איך שזה קשה, על אחת כמה וכמה שבאם היה מגולה את הטוב העונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב ועונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב ועונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה, ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות, היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות, היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור, נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש, שמלכות נקראת חוקת התורה, ולא התורה עצמה, גזרת התורה, שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה. היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת, ומה טעם יש בה? ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח, ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות. שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה, אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל, שעניין אמונה למעלה מהדעת, הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים. ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה. ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות, ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל כנ"ל, אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו. איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למעלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו האסור? ללמוד תורה לעקום. התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל. אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות, לא חשוב. אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מאירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות, מעבר ללב. אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב. אלא רוצים לקבל את זה כמו שהלב עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה. זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייב ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה ולא מתאימה לאדם? העניין הוא ש... הוא אומר שם במאמר בשמעתי, שסיבת הכבידות שאדם מרגיש בעבודה, אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת, מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו, שאין ברירה. אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת, שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה כבר, מרגישים שהיא הפוכה מכל הלב. אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת, בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון בלהשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבידות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבידות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז, אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבדות וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבדות הזאת, עכשיו, ובגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה. הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף, כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה לשם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו את השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לכם, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז זו בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נאמין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי. שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, הו, אז הוא פוחד. צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב, לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה. בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. למה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר. וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא מיוחד בזה, שהוא סובל. זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר בין רוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא חשאל... אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על זה שיש, שהסבל הזה הוא קליפה, ויש איזשהו אולי אווירה או האדרה של הדבר הזה, וזה לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו. אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא, ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק, מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה, הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה...
1: האם הכבדות באה מחוסר היכולת של האדם לקבל את זה שהבורא בעצם הוא הפועל בכל המציאות? וככל שאדם מתקדם יותר, כך הוא לא יכול יותר לקבל את זה.
0: אני לא יודע איך להגיד, בכל זאת עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד, וזה... רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבדות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה, זה, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש, מתחלפים מושגים של כבדות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבדות זה הכוונה, כל דבר שקשה לעבוד, ברצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומהירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
2: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה... בסופו של דבר, יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. זהו, להתכוון לבורא, לכוון עליו את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר שיעזור. לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטע אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
2: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם? או ש...
0: נו, נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז לבורא, למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק ועולה אליו לבורא, ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות, כן? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. אין, זה עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו, לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. זה כמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים. אני הוא ומה צריך להיות הקשר. על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
2: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו, אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהפכיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם, עד למות, לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה מה שהם רוצים. מי שרוצה, אני... אצבע לא יכול להזיז, כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות, אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה. שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים. ממש, זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל, במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב-10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות. מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? הכבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור. אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את השליטת הרצון כמו שליטה, שלא יכולים לסבול. כן? כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שאור יעלם, או שרצון לקבל יעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז שאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו

0: נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תכונה, תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיג. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות, רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל לזמן, אתה רוצה לעשות משהו באמת, איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית איזה, עשית מעשה מחוץ לתוכנה. לא. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
1: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד משם. איפה בתהליך נהיה הרשימו של הרצון לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
1: אמרת שיש רשימו של הרצון לקבל.
0: הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל הכל הכל איבדתי, ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי, אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
1: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות רצון לקבל.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית. ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים. כמה חיה אדם חי על פני האדמה? מיליון שנה? מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואללה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של הנשמה, מתפתח. שם. וזהו. אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצאות בי. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות שברשימות האלו, שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום. הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו,

0: מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שהיא נמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית, התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים שפועלים עליי, קובעים לי כל הדבר, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
1: אולי קצת להתמקד במשהו בשאלה של נסים. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזה, עוד לפני שמתעוררת נקודה שבלב, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימה מתעורר פה אם לא היה פעולה כזאת?
0: אתה עוד לא יודע, אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות. יש כלי שהוא מחובר בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים, ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות, ולמטה מגימל קליפות הטמעות, ההבחנות שנמצאות בעולם הזה, וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שאתה עוד לא יודע.
1: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים, מה זה רוחניים? אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
1: מה זה רשימות
0: במצב
1: כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
1: אז אם אנחנו... אומרים אבל שבעצם רשימו זה בעצם, גם זה, זה בעצם הרגשת הכלי את הבורא, זה לא משנה אם זה קליפה או קלישה. רשימו נובע מהרגשת הבורא, מהכרת הבורא.
0: טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות? תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. לא, זה לא, לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
2: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: אה?
2: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
2: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נלמד, כן. נו.
1: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים, נאמר, 5,000 שנה יש לו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה מצאו שלנו, מיליון, לא משנה.
0: נו.
1: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה. התפתחות.
1: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא. הכלים, הרצונות שבאים מאפס ועלה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
1: זה לא ברור, מה הקשר?
0: מה ההבדל בין אדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום. חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד 500,000 שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
1: אני
0: רוצה את השאלה הזאת. ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה כמו שדיברנו. מבימיות לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות של הדברים, עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר, העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני. סובל, נהנה, אחד מהשני, זה תראה מה ש... זה... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה שכל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת, מיך. כך יהיה צורת הקיום.
1: מה, צורת
0: הקיום? לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוט בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבאה אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבאה ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
3: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא מה שבחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז איך זה נברא?
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה שאדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי ש... מרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג. כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? איזשהו מושג? מפני שהאדם מרגיש אותו. זהו. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו, שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה, שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שיצטמק, עד שיתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית, שהיא קיימת ובצורה כזאת היא לאט לאט לאט לאט נבנית, ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע הזאת, שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, הטבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם, בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו. אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל... אז זה לא מובן.
3: רק
0: המשפט האחרון. חוץ ממשפט האחרון. איך להגיד את זה אחרת?
3: בנוסף לכך שהכל זה
0: ההתבטאות
3: של
0: הרצונות. זה, או, זה, יופי, אתה רואה, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. רואה אותי, כן, זה לא... זהו.
1: אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה. כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה, אנחנו אומרים שיש מן ומד, אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה, ולא מעלים בצורה הכרתית תפילה, ולא מקבלים מלמעלה אורות, כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא בכל, ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלץ מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים, תיקונים. אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים. וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
1: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את הדרגתיות ההתפתחות
0: של הרשימו. לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו, או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך, שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופך להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה הדרגתית, לחתוך פרוסות, ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי, גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על כתר דתחתון. אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושהם מתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל כשיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופך, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה ב... הבא בא אליי.
1: אומרים שבכל מדרגה יש השגה של מידה מסוימת מגמרי.
0: אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמך דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף. איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה, אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית בין סוף.
1: אבל אם אנחנו
4: אבל זאת לא נותן סיבה וסובב.
0: סיבה ומסובב, לא, סיבה ומסובב, הם רשימות האלו, הם באינסוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה, בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, והוא ושמו אחד. מנקודה הזאת, למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של של אותה הבחנה של של הקשר הוא ושמו אחד. אז שאתה גומר מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם מאותו עניין הכללי הוא ושמו אחד רשימו הבא בתור ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, הוא לא צריך, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפי אחד נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
7: לחיים, שיעור ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת, זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד. בבקשה.
8: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים. והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד. ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני נגיד הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע על הבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות, כדי שאנחנו באמת נוסיף אותו, את המרכיב הזה, שכל שלושת ההבחנות האלה, שוב, שזה האדם, ישראל נגיד, המעשה, המצב, והבורא, שזה יהיה בנקודה אחת של קשר, נקודה אחת של חיבור.
9: אני רוצה לשאול, הרב נתן סקירה מאוד רחבה, לכן קשה לתמצאת משהו, אולי גם לא כדאי כל כך, לא יודע. אבל כל מה שאמרתם נכון.
10: גם מתוך השיעור, קלות, התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק כשהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה שה... כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא מה... דרך האור מקיף. כדי... אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא. שחייבים שהוא יפתח לנו.
11: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
12: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה ש... ש... שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין, אין מושג מה יהיה כאילו ו... ואפילו עוד יותר מזה שעוד שנייה אדם לא, לא יהיה בטוח במה יהיה והוא יחיה את הרגע, את, ה... את השנייה הנוכחית ואז, ואז הזמן ייעלם ו... ואנחנו ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל ו...
13: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007, בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה, כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כן, אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
3: הוא מסביר לנו את זה מראש על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אין סוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי, ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי, שנקרא אדומה לבורא. שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם, היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת, רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אחרי, אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא. שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, כן? איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו. נו, כן, בבקשה.
4: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
3: האור שממלא את ה... עולם אינסוף הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא, המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום הבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ריק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק, שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן, עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
3: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל, הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט. אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון, שלפני זה חיסרון לא נגלה, כי שפע נמצא בתוך זה. אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא הכלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון, ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית, שחיסרון קודם לאור, מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל והחיסרון פועל על בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת. האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית, שנמצא בעולם הזה, מבולבל במיוחד ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו, כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי, על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא, ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם, כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.
4: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
3: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. האדם משיג את כל הדרגות של ההתפתחות שלו, כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות, מזהה בהם אותה תמונה. שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני. אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו. כי אצלך תרייג רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים הוא עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב למעלה בדברי הארי, וחלל למטה. כדי להסביר המילה הזאת צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל ושל כל פרצוף וכל ספירה.
3: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי. כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור אלא שאני כבר תופס אותו, שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות. שבכלי נקראת אור. אנחנו יוצאים נגיד ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מהאטמוספירה, מעל האטמוספירה הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה, מה, מה, מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלה מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור. בא קרן אור דרך החלון, ואני רואה אבק בתוך החדר. כן? למה רואה? כי הוא נתקע בהם. אם לא היה נתקע בכלום, לא הייתי מזהה ולא הייתי רואה. חושך. זאת אומרת, האור וחושך זה כלפי הנברא, האם הוא יכול להיות כאיזה מחיצה לאור או לא. אנחנו היום עכשיו רק מחיצה לגלים האלו שמזהים אותם. לגלי שמיעה, גלי ראייה, חושים למיניהם, כן? של טעם, ריח, מישוש. אבל לא לגלים רוחניים. להם אנחנו לא יכולים להיות איזה מחיצה. אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך. ואז במידה שיהיה לנו מסך, אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות פתילה ואור, כן, ושמן ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור. ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
5: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כבר פה, זאת אומרת, ומה ההבדל ביניהם? הרצון
3: וההשתוקקות. רצון זה הכוח שנמצא

0: להתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
1: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט, ורב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
2: שמענו שאור מלובש באור, אור חסדים, מלביש אור חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
3: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני. כן, זה כאילו אור חסדים שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים. ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו, גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
1: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר, משם הכל, כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים, זה נמצא בשאלה ו', בלוח ההגדרות שאלה ו', אומר אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה, מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א', עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור דחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א', מתגבר על רצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות

0: חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה, שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר עוד מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י' ק' ו' ק', ה' וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
1: לגבי הדוגמה של הרב עם הדף שנשים בחלל ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור, שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר. כן, זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני,
0: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו, בואו נראה, אור זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חפי. אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן.
1: מה שאני מנסה לשאול, קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל. אני, הבריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם הסירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזושהי עבודה פרטית של האדם. אבל נראה לי שהשאלה ברורה.
2: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
1: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
2: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף, שכשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם, כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור, ולעשות את הכלי שהוא אישות עצמאית, זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע, שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע, למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע, אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל, למה? כי יש כבר הבחנות, שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף, אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם, תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים, ונבראו הנבראים, אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה שרב הסביר בקליפ, האדם, שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה העבודה שלנו באופן כללי.
0: הרב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד', מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות, חסר האדם. חסר מי שידמה למעציל. ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבראיו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. קייב אחד.
3: Так, дякую, друзі. От
4: раз. Кен тогда хаברים?
3: У середині себе ми повинні
4: הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
0: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם, למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה... ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי. אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט. אם נצליח לשנות את היחס בינינו לבין המציאות, לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוץ לי, שהיחס שלי, יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו, להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא, על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי בחלל, יש אין סוף אור. לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
5: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
6: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
2: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצידנו. כי זה המטרה שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו, האור יפעל עלינו, ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה, האדם דומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש. כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון וככה להגיע לשלימות.
0: כן, אפשר אולי להוסיף גם על זה, הרב אמר עכשיו בשיעור, שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך. הרצון שמנוגד למילוי, הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא. אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז כבר יש עם מה לעבוד. אם אין אותו, אז צריך לעשות הכל כדי שהוא יהיה. וזאת העבודה שלנו. וומן קרמיאל.
7: שלום, שלום לכולם. יש לי שאלה בקשר לזה שיש אור. אוקיי? אור ללא סוף, אור אין סוף, שזה תענוג אין סוף. זאת אומרת, אוטומטית צריך להיות גם כלי אין סוף. וכאילו לא יכול להיות אור בלי כלי, זה מה שאנחנו לומדים. אז אם נברא אור, זאת אומרת גם כלי צריך להיות בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה? כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא, וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אין סוף, אם התענוג כבר אין סוף, זאת אומרת, גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו, צריך להיות את זה. אחרת בשביל מה אור? כאילו, לא. זהו.
0: כן, מי יכול להגיד שיש אור אינסוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי דאינסוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אינסוף? מה זה אינסוף? שאין, אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגל, תאה, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אין סוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר היום אחרי השיעור את יכולה לעשות 1,000 דברים או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור בין רצון להשתוקקות, רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא, אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו וביחד בונים מחדש את האינסוף, בונים את מלכות האינסוף. רק הפעם במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי, שזה רק האדם, האדם בכללותו וכל אחד מפרטיו ביחד בונים את האינסוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם אינסוף. מה זה אינסוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אינסוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
8: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
2: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד. ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה, שכל מה שאנחנו מדברים מילה אור, בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה. זה באמת ההגדרה הזאת, מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, שזה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שאני אראה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך, תשאל, כאילו שיהיה ברור.
8: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן? זה מה שאתה אמרת?
2: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד 10 הספירות, ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל, אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה, רב מוסיף לך, בהסבר, בשיעור שהיינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, הרב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאתה אחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן, משה.
8: יכול להיות שהוא מתכוון פה שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש, ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
0: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
8: הוא כותב פה.
0: מה השאלה?
8: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים, שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
0: זה הגדרה של אור, נכון?
8: הגדרה של אור.
0: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה מבחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה שאין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
2: בוא ניתן גם ללטין אחד, בבקשה לטין אחד.
9: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jogma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jogma? En sí, ¿qué es esperar?
6: Veo de Iktana, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה?
0: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
6: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. מה זה אומר שהוא מצפה, שהפרצוף הקטן הזה מצפה שאור החוכמה ימלא אותו?
0: אתה רואה את זה, אהרון?
2: כן, אני אולי אקרא מה שכתוב
0: פה. אקרא, בבקשה.
2: כן. צריך לקרוא גם מה שכתוב לפני זה, אבל כן, הוא כותב פה שהאור דחסדים זה שמכונה בשם אוויר או רוח, וביותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני, כלומר שהוא ריקן מאור חוכמה. הוא מצפה על כן שהאור החוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו. אז על ההדרה הזאת הוא שואל כנראה החבר שלה, מה זאת אומרת שהוא מצפה שהאור חוכמה יתפשט בתוכו ועם עלינו, שאין בו אור חוכמה, אם אני מבין נכון את השאלה.
0: כן, ברור, אור החוכמה זה אור של מטרת הבריאה, אור דחסדים הוא רק אור תיקון, לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי. הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של התגברות, אבל למטרת הבריאה, כדי שהיא תתממש, חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור, אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל היום יום שלישי, בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשירו.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות, הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה, שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה, ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה הזו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב. שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע, ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו, שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור. אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר. אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים, הם רוצים. ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו, שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת להנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים, איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים, איך שזה קשה. על אחת כמה וכמה, שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר, למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר יש אפשרות שהנבראים יוכלו לבוא לשלמות. היינו שיקבלו את הטוב והעונג על דרך השלמות. היינו שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן יוצא שדווקא בזמן שאנו יכולים ללכת בבחינת מוחה וליבה להשם, דווקא על דרך זו היא דרך המוצלחת ביותר. ולא כמו שכל אחד ואחד חושב, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך העבודה בבחינת השכל, היינו שתהיה השגחה גלויה, מזה יבואו הנבראים לשלמות. על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואמור נוכל לפרש את מה ששאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה, שהיא נקראת בשם חוקת התורה. ואומר שם הזוהר הקדוש שמלכות נקראת חוקת התורה ולא התורה עצמה, גזרת התורה שהיא מלכות, אלא שצריכים לכלול את המלכות בתורה בייחוד אחד. ושאלנו, מדוע מלכות נקראת חוקה? והתשובה היא, כי מלכות נקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם מתחיל לעשות חשבון לעצמו, אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות. ואם כן, איך הגוף יכול להבין שזהו הכל טובות? והגם שניתן לנו להתפלל על המצבים הרעים שאנו מרגישים בין בגשמיות ובין ברוחניות, אבל שאחר כך, היינו לאחר התפילה שהאדם התפלל ולא נענה על תפילתו, אם הוא רואה שהוא נמצא בתכלית השפלות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שאז הוא צריך להתגבר ולומר שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. זוהי עבודה גדולה, היות שעל כל השאלות שהגוף שואל, אין לו תירוץ על פי השכל, אלא הוא צריך לומר שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, ואומר שכך היא גזירת הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמרו חז"ל, לפי שאומות העולם מונין לישראל לומר מה מצווה זאת ומה טעם יש בה. ומה צריכים להשיב? חוקה חקקתי, גזרה הוא מלפניי, ואסור לערר אחריה. לכן מלכות שמיים נקרא חוקה. אבל היא חוק התורה, ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת, אי אפשר לקבל את התורה, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל. כי על ידי המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו למעלה מהדעת, הוא יוצא מאהבה עצמית. ואז הוא מוכשר לקבל את התורה עצמה. אחרת, היינו, אם לא זכה עדיין לבחינת כלים דהשפעה, אז כל התורה שיקח ילך הכל לסיטרא אחרא, ולא לקדושה. היינו, האור תורה, שהוא הטוב והעונג, מה שהנבראים צריכים לקבל, ילך להקליפות, שבגלל זה היה הצמצום וההסתר, כדי שהכל ייכנס לקדושה. לכן, דווקא כשהאדם זוכה להיות בחינת ישראל, היינו שכבר זכה למלכות שמיים, היינו שכל מה שהוא עושה אין לו מחשבה אחרת, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז יכולים לתת לו בחינת תורה. ובאמור יוצא, זה שאסור ללמוד תורה לעקום בבחינת עבודה, פירושו שאי אפשר ללמוד תורה כל זמן שהאדם עדיין נמצא בבחינת עקום. כלומר שעדיין משוקע באהבה עצמית. כנ"ל שעניין אמונה למעלה מהדעת הנקראת מלכות שמיים, שהיא בחינת חוקה, זה עצה לצאת מאהבה עצמית ולזכות על ידי זה לפי סדר העבודה, שניתן בזמן שהאדם רוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת מוחה וליבה, אז האדם זוכה לבחינת ישראל. היינו שכל מעשיו יהיו אך לשם שמיים, ואז הוא הזמן שיכול לקבל את התורה, ולא יהיו הקליפות יכולים לנוק מהקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. ויש להבין זה, שאם האדם אינו בולם עצמו, אלא שמשיב לשני בשעת מריבה, על ידי זה העולם אינו יכול להתקיים. ובאמור יהיה הפירוש שבדרך העבודה העולם הוא האדם עצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. אם כן, יהיה הפירוש שבזמן שהאדם מתחיל לעשות ריב עם הגוף ורוצה לקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ופירוש רש"י שיעשה עמו מלחמה, שזה נקרא מלחמת היצר, כלומר שבזמן שהאדם דורש מהגוף שיעשה הכל לשם שמיים, וזה מרגיז ליצר הרע מאוד, היות שהוא רוצה לבטל את רשותו לגמרי. אלא כל מה שהאדם עושה, הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים. אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שיזכה לאור התורה, שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שהאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות בעל מנת לקבל, כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק ידחה מבחינת השכל, ואני הולך למעלה מהדעת. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002.
1: מהו אסור ללמוד תורה? להקום בעבודה. האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלא פשוט אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק

בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה הקטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור. האסור זה עניין של עיצה, אל תעשה, מפני שזה לא יכול להתקיים. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שיש לנו כל הזמן נטייה לנסות להכניס את התורה לרצון לקבל. אנחנו רוצים להשיג משהו, שיהיה לנו משהו מרוחניות, כאילו מרוחניות. לא חשוב, אבל אנחנו איכשהו מנסים לעשות את זה עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו לא מבינים שרוחניות ורצון לקבל הם דברים ההפוכים. מפני שיש בנו נקודה שבלב, הנקודה הזאת עדיין נמצאת תחת שליטת הלב האגואיסטי, לב האבן, ואפילו שנקודה שבלב מהירה לנו שמשהו טוב יש ברוחניות מעבר ללב, אבל אנחנו לא מרגישים שזה משהו טוב או ההפך מהלב, אלא רוצים לקבל את זה כמו ש כמו שהלף עצמו. לא יודעים על הצמצום, לא מרגישים את החוק ההשתוות הצורה, ולכן יש לנו כבידות בעבודה הזאת, להשיג מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להשיג רוחניות בתוך הרצון לקבל, ומזה יש לנו כבידות. אם היינו מבינים שזה צריך להיות רצון להשפיע, היה לנו הרבה יותר קל. מאיפה באה הכבידות הזאת בעבודה? זה ממש, אדם מרגיש שהוא כל הזמן עייף ומבולבל ולא מסוגל, ופשוט, למה זה צריך לעבור בדרך כל כך קשה
לא מתאימה.

לאדם. העניין הוא שהוא אומר שם במאמר בשמעתי שסיבת הכבדות שאדם מרגיש בעבודה אפילו שהוא כבר רוצה להתבטל להשם, זאת אומרת מדברים כבר על כאלו שמבינים שצריכים להתבטל וזהו שאין ברירה, אז זה אפילו אחרי שמרגישים שצריכים להתבטל, זאת אומרת שיש נקודה שבלב שהיא הפוכה, כבר מרגישים שהיא הפוכה מכל הלב, אז מתחילים להרגיש שאי אפשר שנקודה שבלב ישלוט על האדם, רצון להשפיע שישלוט, אם זה לא יהיה באמונה, זאת אומרת, בהרגשת הבורא. וזה נובע מחוק פשוט, מצב פשוט, שהרוחניות זה נקרא, שישראל ומצב שבו הוא נמצא ובורא, הם נמצאים בנקודה אחת של קשר, דבקות, חיבור. ולכן, אם אדם רוצה רוחניות, זאת אומרת, אפילו איזשהו רצון להשפיע, ואין בזה למי הוא רוצה להשפיע, אז הדבר הזה הוא לא שלם, זה עדיין לא רוחניות. רוחניות זה חיבור בין שלושת הדברים האלו. ולכן, אפילו שמגיעים למצב שחייבים להתבטל, לבטל את עצמם, אז מרגישים כבדות מזה שחסר בתמונה בורא. החיסרון הזה, הכבדות הזאת, היא באה על ידי האור מקיף. שהאור מקיף, אז הוא כמו קרוז, אומר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשיג הרגשת הבורא, אנחנו חייבים שהוא יפתח לנו בצורה כזאת, רק אנחנו מסוגלים איכשהו לשנות את המצב ולצאת ממנו. ואז אם יש שוב בתפילה שלושת הנקודות יחד, שאני מבקש את הבורא, אני, כן? שאני כביכול רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו כוח לזה, זה נקרא כוח ליציאת מצרים, אז מתגלה

0: כן.
1: יש מצב שאנשים מתנסים לבידוד וחיים אותה.
0: ל?
1: חיים אותה, את הבידוד הזאת, עכשיו, זה בגלל שהמאמרים כל הזמן אומרים שיש כזה דבר, אז מתחילים להצדיק את הסבל. זאת אומרת, טוב, זה בסדר שאני סובל, כי זה בגלל שהאור מקיף מאיר עליי, אז אני סובל ויש לי כבדות. עכשיו, איך עושים את ההבחנה בין, בין ההצדקה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט בן אדם, הסבל שלו זה הפך להיות הבריחה שלו?
0: האדם נכנס לסבל, להרגשת הכבדות, וזה הופך להיות כאילו אל שלו. הוא מתחיל להשתחוות למצב הזה, הוא מתחיל לחשוב שהוא סובל, אז הוא יותר גבוה, גדול מכל האנושות. האנושות סובלת מזה שחסר לה כסף כבוד, והוא סובל מזה שאין לו רוחניות. אם הוא רוצה להישאר בסבל הזה אפילו רגע, זה נקרא שהוא כבר לא סובל, הוא נהנה מהסבל הזה. יש כאלו מזכיסטים, כן? אצלנו הם כולם כאלו. זהו. וזה קליפה. זו קליפה שרוכבת ממש על האדם, ואומרת לו, אתה עכשיו ממש עובד השם. תראה אל השם מה אתה סובל, בשביל מה אתה סובל. רגע אחד שאדם סובל, זה נגד הבורא. זה נגד המטרה להיטיב לנבראיו. אני יודע את זה על עצמי, אני... זה דבר שקשה מאוד להתפטר ממנו. קשה מאוד. וזה לבד בלתי אפשרי. זה רק אם אתה מקבל שטיפת מוח מהחברה. שיבואו ויבלבלו אותך השכל ויגידו לך שזה לא נכון. לנו קשה, קל מאוד להגיד מוסר אחד לשני. מאותו רצון לקבל. שאני אגיד לכם, לא, אתה צריך, תראה, תראה. לשחק אחד כלפי שני זה קל. זה קל, זה אפשרי מכל מיני סיבות, אתה רוצה לקבל, תומך בזה. שאני אראה את לך את עצמי יותר חזק, יותר... אבל אתה מתפעל מזה באמת. אז למה שלא להשתמש בזה? נתנו לנו כזאת טבע טיפשית, שאנחנו מתפעלים מחיצוניות של השני. וחיצוניות השני יכול לעשות, החבר שלי, איך שהוא רוצה. אז הוא בחיצוניות שלו, השקרית, קובע הפנימיות שלי האמיתית, כאילו מה שיש לי, נבין? ואין לי מה לעשות, כך אני בנוי. שאני מתפעל על מה שכל אחד ממני בסביבתי יעשה. ממש כמו תינוק, שהוא תינוק, אז הוא פוחד. צוחקים, אז הוא צוחק. זה בדיוק אנחנו ככה. אנחנו בזה לא משתנים מהתינוק, טוב. לא בצורות כאלו בולטות מדי, אבל ככה זה אנחנו. ולבד בלתי אפשרי לצאת מזה. בלתי אפשרי. אדם יכול להיות שנים בסבל ולהצדיק את הסבל הזה שהוא גיבור. מה הוא גיבור? הוא סובל. יש אנשים כאלה שגם כן נכנסים לבית סוהר וסובלים עבור האנושות, אתה יודע, זה יעני כאילו שהוא... מיוחד בזה שהוא סובל, זה קליפה. מכל מיני רמות, בלי קשר רוחניות, עם קשר לרוחניות. יש כזה דבר, וזה עניין הקליפה. כי מטרת הבריאה טוב ומיטיב, להיטיב, לנבראיו, להיות בטוב. משהו ההפך מזה, לא אתה יכול להצדיק את זה באיזושהי צורה שאתה רוצה. זה לא בסדר. אפילו שאתה רואה דברים הגרועים ביותר שבעולם, אם אתה מתחיל לסבול, כן? זה נקרא שאתה מצדיק מה שנעשה איתם בצורה ישירה. לא שבורא עושה אותם, את הדברים האלה, ודאי שכן, אבל אתה מצדיק שהם נמצאים בזה. אז אתה כבר לא סובל עבור המצבים שלהם. אתה יכול לשאול, אבל כתוב, מצטער עם הציבור וכן הלאה, כן? אז מה זה נקרא להצטער עם הציבור? כן? להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. זה דבר לגמרי, לגמרי, לא כמו שהגוף שלנו סוחף אותנו. כן.
1: נראה שבחברה שלנו, אולי גם במאמרים, אין מספיק דגש על, על זה שיש, ש, שהסבל הזה הוא, הוא קליפה, ויש איזשהו, אולי אווירה או ההדרה של הדבר הזה, וזה לא, לא, לא מספיק, לא מספיק ברור במאמרים. אולי יש מאמרים ש, ש...
0: חייבים ללחם בסבל הזה, חייבים להדגיש שהוא ההפך מהאור, שהוא בא כתוצאה מזה שאנחנו רואים את האחוריים. מה זה אחוריים? שאנחנו לא מתוקנים לראות האורות ומרגישים שמאיר עלינו קצת יותר אור, מרגישים אותו באחוריים. כי כלי הפוך מהאור, מרגיש ההפך מן האור. אם עכשיו יאיר עליי באמת אור, אני ארגיש כזה חושך, שאני לא יכול לצאת מזה. אז מה לעשות? זה כמו על איזה אדם שחסר לו לחם, פתאום הוא נכנס באיזשהו נשף של העשירים, שהוא רואה איך הכל זורקים ואיך הכל עושים, והוא הוא שבוע כבר לא ראה חתיכת לחם, ונכנס למקום של שפע והכל זה, נו. אז הוא ירגיש תענוג מזה? הוא ירגיש עוד יותר סבל. כך הוא חושב שכל העולם כזה ולא נורא, ואיכשהו אפשר לסבול. שיראה את כל הדברים האלה, זה היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדברים ההפוכים הם באים לנו מצד קלקול הכלים. איך שלא יהיה, אני לא חושב שבמאמרים לא מוסבר שאסור להיות בעצבות, שאסור להיכנע למצבים כאלו כמו ייאוש וכבדות והרפאת ידיים, אתה מבין? זה כתוב בכל המאמרים, אני חושב. לא מספיק, מפני שאתה רוצה שכל פעם זה יהיה מול עיניך, מפני שזה המצב שכל הזמן אתה נגרע לזה. כן, מה לעשות? כן.
1: סביבת הכבדות בעבודה זה מזה שאדם מגלה בעזרת אור מקיף, אז כמה יותר ויותר הבורא הוא בעצם השחקן הפעיל העיקרי, ואדם מסרב לקבל את זה?
0: את ודאי שסיבת הכבדות זה כל מצב, ממצב ההתחלתי עד שאדם מגיע למצב שהבורא מתגלה, עד שבורא מתגלה, כל המצבים האלו זה הם מצבים כבדים. קלות, התרוממות, הרגשת הכוח, ביטחון, אפשרות, ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח לבינו. לפני זה לא חשוב באיזה צורות, תמיד זה יהיה קשה, תמיד זה יהיה כבד, תמיד זה יהיה עצוב, וזה בכוונה. אבל אם אדם מסכים עם המצבים האלה הלא מתוקנים, נו זה...
1: האם הכבדות באה מחוסר היכולת של האדם לקבל את זה שהבורא בעצם הוא הפועל בכל המציאות? וככל שאדם מתקדם יותר, כך הוא לא יכול יותר לקבל את זה.
0: אני לא יודע איך להגיד, בכל זאת עד שאדם לא עובר מחסום, זה כבד וזה רק אנחנו מרגישים כל פעם אופנים שונים של כבידות, של חוסר כוחות. יש לך כוח לעבוד, אבל בכל זאת אתה... נו, זה, זה, זה דברים שאי אפשר להגיד במילים. בכל מיני אופנים שונים יש, מתחלפים מושגים של כבידות, של עצבות, של עצלות. אבל בכל זאת זה כבד. כבידות זה הכוונה, כל דבר שקשה לעבוד, ברצון להשפיע. ואנחנו מרגישים את זה שכאילו קשה לנו ברצון לקבל לעשות. אבל זה לא ברצון לקבל, כי ברצון לקבל, אם היינו מרגישים את המטרה, היינו עובדים חזק מאוד. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה. כל אחד מאיתנו היה בהתפעלות פעם בחיים מכל מיני עסקים, או מכל מיני להשיג משהו מעניין או טוב, או סתם לחזות, כן, איך להגיד? אחרי איזה דבר ש... לחזר. אחרי משהו ש... שכל כך רוצים. וגם עכשיו, רק תראה לנו איזה באמת מטרה כדאית, ירוצו. לזה שהמטרה היא ברצון להשפיע ומאירה לנו את האחוריים של המדרגה העליונה הזאת. אז כך אנחנו מרגישים אותה. כן.
2: כנגד גדלות הבורא עומד כאילו הגדלות של האדם עצמו, שהוא משייך את הדברים לעצמו, לא?
0: כנגד גדלות הבורא גדלות, אומר, עומד גדלות האדם, לא הייתי אומר שזה גדלות האדם, אלא זה... וזה של, יכול להיות שכן, באמצע יש שם כאלה מצבים, אבל מצב היותר מתקדם הוא שאדם יודע פשוט שהוא בעצמו כבר לא מסוגל ולא כלום, ו... וכנראה שבאמת בלי שהבורא יעשה משהו הוא לא יכול לזוז, אבל אין לו כוחות לקרוא לבורא. זה פשוט מאוד. יש לך אפשרות להינצל מהמוות, ואתה לא יכול לבקש את זה. זה כי בסך הכל מביאים את האדם למצב החיסרון יותר, יותר, יותר, יותר נכון, יותר חד. אז מכל מיני חיסרונות האלה אין לי רוחניות, ואין לי זה, ואין לי ידע, ואין לי כל מיני דברים, ואחר כך מביאים אותך יותר, יותר, יותר, יותר, לחיסרון שאין לי קשר דווקא איתו. להתכוון לבורא, לכוון עליו את התשומת לב שלי, זה דבר האחרון, זה קשה מאוד. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דווקא מזה, שהם נמצאים כבר במצב שאיתו לא יכולים למצוא קשר שיעזור. לא שלא הוא רוצה, ולא שזה מטה אותם, עומדים אחד מול השני, ולא מסוגלים לבקש.
2: לא בגלל שהוא לא מספיק גדול ביניהם?
0: לא, נגיד שלא מספיק גדול, שמתגלה גדלות ודאי. אלא לא יכול. אדם מרגיש שהוא לא מסוגל. כן, לא רואים, לא מרגישים. אבל מה אני רוצה להגיד? אנחנו דיברנו פעם, נתנו כזאת דוגמה שאם יש לנו עיגול, כן? ואדם נמצא באמצע, במרכז העיגול, וקדוש ברוך הוא נמצא מסביב לעיגול, אז יש ממרכז לבורא, למקיף סביב העיגול, רק כף אחד דק. אז אני צריך לעשות סריקה לכל העיגול הזה, וכמה פעמים הלוך חזור עד שאני בסופו של דבר נכנס לצינור הזה דק ועולה אליו לבורא. ועולה בו לבורא. זאת אומרת, עד שאדם מוצא את בדיוק ההבחנה הזאת, מי אני ומה הצינור עצמו, לא קיימת צינור ברוחניות. כן? מה הרצון הזה, זאת אומרת, מה הקשר שיכול להיות אליו, ומי הוא אז שעונה על הקשר הזה ממני, ששלושת הדברים האלה הם כאחד. כן? אז הוא עושה סריקה על כל העיגול הזה עד שתופס, וכמה פעמים, אני חושב, אפשר להגיד, עד שתופס את הכף הזה. והכבידות כאן, אנחנו צריכים לא לשכוח שזה קרוז, שבלי כבידות לא היינו, לא היינו משתדלים. אבל הכבידות עצמה היא לא שזה מטרה ולא שצריכים לסמוך ממנה. וכמה שיותר מהר יוצאים ממנה, אז סימן שכבר מימשנו את המצב הזה, בדקנו שבו אין קשר עם הבורא, והולכים למצב אחר. כשהולכים למצב אחר, אז גם במצב אחר נתקעים. אבל עד שמגיעים לבירור החיסרון הנכון. כל המצבים האלה הם כדי בדיוק לברר את נקודת המגע בשלושת הדברים. אני הוא ומה צריך להיות הקשר. על איזה תנאי יכול להיות קשר בינינו. כן. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת שהוא לא מסדר אותם, נו, איך להגיד?
2: זה עלילה, זה לא עושה להם בכוונה משהו כדי לעשות להם רע.
0: הוא לא רע אליך. נו, אז אם הוא לא רע, אז מאיפה אתה מרגיש רע? אם לא ממנו, אתה הרי מרגיש רע ממנו בגלל ההפכיות התכונות. להבין שכל הכבידות היא מהפכיות התכונות, זה חוכמה גדולה מאוד. ועל כל דבר בחיים אנחנו יכולים ללכת להתגבר, ולא להסכים, ולהילחם, עד למות, לא אכפת לנו, רק להשיג מה שאנחנו רוצים. אתה רואה איך אנשים שורפים את החיים כדי להשיג משהו. וכאן, האדם נמצא בכזה חולשה שיהרגו אותי, אני לא יכול לזוז. אני מכיר את המצבים האלו, כן? שיש מצב שעכשיו יכולים לעשות למה מה שהם רוצים. מי שרוצה, אני... אצבע לא יכול להזיז, כן? ככה זה. כי זה עניין הרוחני. ההפכיות, אורות וכלים מביאה כזאת, מביאה מצב כזה. שפשוט בלתי אפשרי לכלי לעשות איזה תנועה כלפי האור. יש מצבים עוד יותר גרועים. ממש, זה אדם צריך לאסוף כל המצבים האלה ומתוכם לבנות יחס נכון לבורא. אז מקבל את הקשר. אבל בכל המצבים האלו אנחנו צריכים להבין שאין לנו שום בחירה חופשית חוץ מלהיעזר בחברה. למעלה ממחסום יש לנו בחירה חופשית, אורות, כלים, מצבים, קליפה, קדושה, הכל נמצא לפני האדם. והוא נעשה חופשי מרצון לקבל במידה שיש לו מסך, אז הוא בעל כוח. רכש נגיד מסך 10 קילו, אז ב10 קילו לפחות הוא נמצא בחופשיות מרצון לקבל. כבר אין לו כבידות. מה הכבידות שלנו? כבידות שלנו שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, לעומת האור אם לא היה אור, לא היינו מרגישים שליטת רצון לקבל, היינו חיים כמו כולם. אם מאיר האור ואנחנו נמצאים תחת שליטת רצון לקבל, מרגישים את שליטת הרצון כמו שליטה, שלא יכולים לסבול. כי האור מאיר לנו כך, כבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים או אחד או שתיים, או שאור יעלם, או שרצון לקבל יעלם. בשניים אי אפשר להתקיים. זה המצב, יותר גרוע ממוות. אז כשאדם יוצא בלמעלה מהדעת, זאת אומרת, מתפטר מהאגו שלו, לא חושב על עצמו, נעשה חופשי. נעשה חופשי. ואז באמת יש לו אפשרות לעשות פעולות חופשיות. לא כבידות, אלא קלות. אלא הכל נמצא לפניו. אבל במצב שלנו, למטה ממחסום, שאין מסך, כן? שנותן לך חופש, אז יש לנו חופש אחד, הוא אומר, מכל הפעולות שאתה יכול לעשות בחיים שלך, יש לך רק פעולה אחת, חופשייה. אם אתה, כמו באותו עיגול, כמו שאמרנו, כן? רק עכשיו עיגול בצורה אחרת, באיכות אחר. שכל העיגול נגיד, ואתה נמצא במרכז, כל העיגול זה כל האפשרויות שלך לעשות מה שאתה רוצה בחיים. ויש רק כף אחד, אין? יש רק כיוון אחד שבו אתה יכול להיות באמת קובע משהו, ולא שהאחרים וחברה וחינוך וטבע שלך יקבעו. רק דבר אחד, להיות מושפע מחברה טובה שיקדם אותך למטרה או לא. זה הכל. כל היתר דברים אין להם שום ממשיות, זה רק נדמה שאתה שם קובע. למה נדמה לך שאתה קובע? כי אתה עובד לפי רצון לקבל שלך, אז נדמה לך שאתה עובד ואתה עושה. ולא שמבפנים כל הזמן באים הרשימות של רצון לקבל ודוחפים אותך לכל מיני דברים. פתאום אני רוצה את זה, פתאום אני רוצה את זה, פתאום ככה, פתאום ככה. ואני מבצע ונראה לי שזה תוכנה שלי, ואני מבצע תוכנה שלי ומטרות שלי ועושה ומשיג. אתה מסתכל על כל האנשים מהצד, אתה רואה איך כל אחד מתוכנת, אין לו שום דבר שהוא עושה באמת משהו שנקרא אדם. כולם כבהמות. רצים, עושים, מה, מו, שום דבר. על עצמך אתה לא רואה את זה. אז מראי דרך שלנו אומרים לנו, חבל הזמן. אתה רוצה לעשות משהו באמת? איזה פעולה אחת שיש לך בחיים האלו, שאתה תעשה, שבאמת בזה אתה קובע שזה אתה, ולא מקיים איזושהי תוכנה, כן? אז תבחר חברה שיעזור לך להתקרב למטרה, לבורא. לא. אתה בוחר בחברה כזאת. עשית מעשה מחוץ לתוכנה. לא. אתה לא יכול לעשות, עוד לא עשית שום מעשה בחיים האלו שזה מעבר לבימיות. זאת אומרת, בכלל, או אתה חי, או אתה מת, אין בזה שום תועלת. אין שום הבדל. אתה מקיים תוכנה, זה אתה, לא אתה. כן.
3: הרשימו של הרצון לקבל, מאיפה הוא מגיע? הרי הייתה נקודה של הנשמה, והכל בעצם ירד
0: משם.
3: איפה
0: בתהליך
3: נהיה
0: הרשימו
3: של
0: הרצון
3: לקבל?
0: אני לא מבין אותך.
3: אמרת שיש רשימות של
0: הרצון לקבל. הרשימות שנמצאות בנו הן רשימות משבירת אדם הראשון. כן? אני הייתי פעם במצב הטוב ביותר. במצב הזה נפלתי. איבדתי את המסכים, כוונה על מנת להשפיע, דביקות עם הבורא, הרגשת המילוי, הכל, הכל, הכל. איבדתי. ועכשיו אני נמצא במצב כמו שאני. כל המצבים בזמן שאני נפלתי, הם נמצאים בתוכי, אני צריך עכשיו להגיע בבחירה חופשית אליהם בסדר ההפוך, בריברס. כן? אחד אחד. לכל מצב שהייתי קודם, כן, איך שנפלתי, ממדרגה למדרגה, לכל מדרגה ומדרגה בחזרה, אני עכשיו צריך להגיע. אז מה אתה שואל? אז מזה יש לי רשימות?
3: שהרשימות האלה יכולים פעם להיות רצון לקבל.
0: אבל הרשימות האלו שהם, הם מתעוררות ברשימות האלו. אני לא בעל הבית על זה שהם מתעוררו או לא. אבל שהם מתעוררות, יש בהם סדר של התפתחות בהמית. ואז לא שואלים אותי, אני מתפתח כך אלפי שנים. כמה חיה אדם חי על פני האדמה? מיליון שנה? מיליון שנה אני מתפתח. זה בצורה בהמית. הנשמה שלי התחילה להתפתח לפני 5,000 שנה. כן? מתפתחת. מאברהם ואלה התחיל להתפתח עוד שלב הבא של הנשמה, מתפתח. שם. וזהו. אז זה התפתחות. עכשיו, התפתחות הזאת היא התפתחות, גם כן ההתפתחות הדרגתית, והתפתחות באותו רצון לקבל, אבל לא שואלים אותי בשום דבר. אני מבצע את הרשימות האלו, מה שנמצאות בי. בזה אין לי שום בחירה. בחירה מתחילה להיות שברשימות האלו, שנפלו למטה מהעולם הזה, כן? מדרגת גמר התיקון, כן? עד המחסום. הייתה נשמה נופלת, מתגלגלת ככה, מתגלשת, כן, למטה. עכשיו, ואחר כך למטה ממחסום עוד נופלת. יותר למטה, למטה, למטה. עכשיו, מהדרגה התחתונה ביותר, בימית, גשמית, נשמה עולה, עד לקראת המחסום, שנמצאת לקראת המחסום, היא מרגישה אחוריים של מדרגה הראשונה הרוחנית. התחתונה ביותר, כן? אחב דמלכות דעשייה נגיד, כן? מרגישה, אז בתוך הלב שלי, בתוך הרצונות שלי, אני מרגיש נקודה שבלב. נקודה שבלב זה נקרא נקודת האחוריים האלו דמלכות דעשייה. כשאני מתחיל להרגיש אותה, אז אני מתחיל כבר בצורה מיוחדת, מסוימת, להיכנס להתפתחות. זהו. ואז אני כבר נמצא באיזה הרגשה דואלית כזאת. יש שני כוחות, יש שני מצבים, יש שני עולמות, יש שני דברים שפועלים עליי, קובעים לי כל הדין, ואני נמצא או בזה או בזה או בשניהם יחד, ומכאן באים כל המצבים שלנו. זהו. ועד כמה שאני נמצא בשניהם יחד, זה מצב בלתי נסבל. אז כמו שרבי אומר, טוב לעשות חיים בעולם הזה או חיים בעולם ההוא. אבל בין, בין, בין שמיים וארץ זה מצב אין יותר גרוע. ויש כאלה שמצליחים ליהנות משני עולמות. תראה את החבר שלנו, כן, בבני ברק. כן. או ההפך, שצדיקים שהם מעלים את העולם הזה לעולם ההוא. גם כן נהנים משני עולמות. כן, מה כל כך... נו, נו.
1: אולי קצת להתמקד במשהו בשאלה של הסיפור. אנחנו אומרים שרשימות זה כניסת אורות ויציאת אורות, ומה שיוצא מתוך כניסת אורות לכלי ויציאת אורות לכלי. איפה בעולם הזה, ואפילו מתחת לעולם הזה, עוד לפני שמתעוררת נקודה שבלד, יש בכלל כלי שיש שם כניסת אורות, יציאת אורות, כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שנותן רשימות. אז איזה רשימה מתעורר פה אם לא היה פעולה
0: כזאת? אתה עוד לא יודע. אתה אומר איזה כלים יש בעולם הזה, ואיזה רשימות יש בעולם הזה, ואיזה אורות פנימיים, מקיפים וכן הלאה. אז אתה עוד לא יודע איזה סוג כלים נמצאים בדרגות הנמוכות. יש כלי שהוא מחובר, בצורה כזאת שיש לו גלגלת עיניים, ויש לו חשמל ונוגה וגימל קליפות הטמעות, ולמטה מגימל קליפות הטמעות, ההבחנות שנמצאות בעולם הזה, וזה הכל כלי אחד. תלמד, יש דברים שעוד לא יודע. שאתה עוד לא יודע.
1: כלים בעולם הזה, כלים רוחניים.
0: כלים מה זה רוחניים, אני לא יודע מה זה רוחניים, מה זה גשמיים. קליפה זה רוחני או גשמי? זה דבר רוחני. אז יש גם כן הבחנות שנמצאות למטה מקליפה, תקרא להם גשמי, נו, אז מה?
1: אז מה זה גשמיות במצב כזה?
0: רגע, אדוני, הבדל בין רצון לקבל גשמי ורוחני, שגשמי זה נמצא, בין רצון הגשמי וקליפה, שקליפה נמצאת בהכרת הבורא כנגדו, ורצון הגשמי בעולם הזה לא נמצא בהכרת הבורא כנגדו, אבל זה גם כן רצון לקבל. או זה בריאה בפני עצמה, או שזה, מאיפה זה הכל מה שאתה רואה? זה אותו רצון לקבל, רק בדרגה כזאת שהוא מנותק מהרגשת הבורא. אבל הוא מנותק, לא שבורא מנותק ממנו. זה שאתה מנותק מהבורא, זה לא, זה לא אומר שהבורא מנותק ממך. הוא נמצא בך, אל תדאג, ושולט ועושה מה שצריך. אתה מבין? אז תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצדך, איך שאתה מרגיש נכון, אתה מרגיש חוץ ממך ועולם הזה הקטן הזה, שום דבר לא קיים. אבל זה רק חלק אחד מכל הכלי, שאם תדבר על כל הכלי, במונחים כמו שאנחנו לומדים, אז זה קצת אחרת ממה שאתה רואה בעיניים. יש כאן, אז היית צריך לצרף לעצמך גם קליפה וגם קדושה וכל הדברים האלו גם כן. אתה לא מרגיש אותם, נכון אתה לא מרגיש. אתה מרגיש רק חלק קטן מסך הכל מה שקורה, נו אז מה? אז מלמדים אותך שזה לא בדיוק כך. שיש עולם שלם שאתה לא מרגיש, קח אותו בחשבון.
1: שבעצם רשימו זה בעצם הרגשת
0: הכלי,
1: את הבורא, זה לא משנה
0: אם
1: זה קליפה או קלישה. רשימו
0: נובע מהרגשת
1: הבורא,
0: מהכרת הבורא. טוב, אני אומר לך שוב, אתה חכם לפי כמה שלמדת. תלמד יותר, תהיה חכם יותר. אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה למדת שאחרי זה שאנחנו עוברים אסתר כפול ואסתר רגיל, אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים האלו ברוחניות? למדת? איך? איזה כלים יש כאן? סתם אני מרגיש איזושהי הסתרה, לא טוב לי ככה או ככה, איזה שייכות לרוחניות. תתאר לעצמך שכלים האלה הם כלים וכלים גדולים, אחר כך ברוחניות אתה תכיר אותם. תכיר אותם ותבין שזה ממש שייך גם כן לאותו הכלי הרוחני שיהיה לך. עד כדי כך שלא תשיג שום דבר ברוחניות, אלא אם כן תפנה לכלים האלו שעכשיו אתה עובר אותם. זהו, זה לא, לא לחתוך ולהגיד, זה לא קיים, לא למדנו. לא למדנו זה גם, זה תלמיד כך הוא אומר, אתה יודע, במבחן או משהו. כן, לא, זה לא למדנו. כן.
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: אה?
1: מה זה לקבל חוקי תורה?
0: מה זה נקרא לקבל חוקי תורה? חוקי תורה זה נקרא חוקים של התפתחות. על מנת להשפיע. זה נקרא חוקי תורה.
1: לקבל אותם.
0: לקבל אותם, כן, זאת אומרת, לקבל על עצמו, כן. נו, נבט, כן. נו.
1: איזה ערך יש להתפתחות של האדם לפני שהייתה בו נשמה? אומרים, נאמר, 5,000 שנה יש בו נשמה. אבל אדם, סתם כבהמה, כמו אדם קיים, אני יודע, 250,000 שנה בצור שלנו, מיליון, לא משנה.
0: נו.
1: מה היה, איזה ערך יש להתפתחות הזאת של הבהמה עד שקיבלה נשמה?
0: כמו שכדור הארץ וכל היקום לאט לאט הצטמקו, כן? ככה זה גופים הביולוגיים. נעשו באותו כיוון, מדומם, צומח, חי. מה הבעיה? זה בדיוק ככה, התפתחות.
1: הייתה איזושהי נקודה שבה הוטבעה נשמה בבהמה הזאת?
0: לא, הכלים, הרצונות שבאים מאפס והלאה, אז הם, הרצונות האלו, הם בונים החומר החיצוני לפי הרצון שפנימי, לפי הרצון הפנימי.
1: זה לא ברור, מה הקשר?
0: מה ההבדל בין האדם שחי לפני מיליון שנה ועכשיו? זאת השאלה. הרצון שלו שמתגלה, אותו גן הרוחני שהיה לפני מיליון שנה, הוא לא היה מורגש בו כלום, חוץ מהקיום שם למשפחה ולאוכל ולמין ולבית, לדברים בימיים. ועד שהתפתח, וכמה שהתפתחות יותר נמוכה, היא דורשת הרבה יותר זמן, בדרגות העליונות התפתחות היא הרבה יותר מהירה, זה כמו פירמידה, כן? זהו. אז ההתפתחות לאדם הקדום, כן? הייתה צריכה לעבור אלפי אלפי אלפי שנים. נגיד חצי מיליון שנה, מה חשוב? לא רוצה להגיד מספרים.
1: אני
0: רוצה
1: את השאלה
0: הזאת. נו.
1: אנחנו מדברים...
0: ואחר כך הרצונות האלו מגיעות למצבים יותר מתקדמים של רצון. עד שנעשה כמו שדיברנו. מימיות, לכסף, לכבוד, למושכלות. ואתה רואה עד כמה שבימינו זה מתחיל להיות מהר ההתפתחות של הרצונות, של הדברים. עד כמה שדברים נעשים קיצוניים יותר. העולם יותר מתחבר בכל הקצוות שלו, תראה מה שקורה בכל העולם. וזה קורה לא בגלל ש... זה קורה בגלל ההתחברות של כל חלקי העולם. תראה למה זה גורם. אחד נכנס לשני, סובל, נהנה אחד מהשני, זה תראה מה ש... זה... איך העולם עכשיו... אנחנו נראה ש... כל יום זה יהיה כל כך חדש, שאתה לא תדע איך שהוא ייגמר. בכל העולם, לא אצלך. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה בערב. נתפוצץ כולנו, או עוד נחיה, ובאיזה צורה נחיה וכן הלאה. ככה זה יהיה, בכל העולם. זה, וכך כל יום. יהיה שמח. אבל רואים שזה עוד מעט ככה, כן, באמת. ככה יהיה צורת הקיום.
1: מה? סליחה.
0: לא, זה... אנחנו, לכל הדברים האלה נתרגל. זה מה שפלא. לכל דבר, אתה תוכל בכל זאת לשרוט בו. לקבל אותו כרגיל. עד כדי כך, שהרגע הזה, ממש רגע, שנייה אחת הזה, אני חי, לשנייה הבאה אני לא חושב. אני לא חושב, אתה מבין? מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, כמו שאנשים אומרים, לא נחשוב על מחר. אז מחר זה יהיה שנייה הבא ממש. וכך כולם יחיו. עד שהזמן ייעלם. זה יהיה הבחנת הזמן. הנכונה, זאת אומרת, דרך זה נרגיש באמת שאפשר להתפטר מרצון לקבל. כן.
3: בהמשך לשאלתו של גלעד, אמרנו שכל מה שיש ברצון זה בעצם מה שיש בחוץ. אבל יודעים שהעולם נברא, קודם כל נברא משהו בחוץ, אחרי זה נברא אדם, אז עצם נברא.
0: אתה שואל כך, מצד אחד אנחנו אומרים שמה ש... אדם מרגיש, הוא מרגיש בחמישה חושים שלו, ואלו החושים שנמצאים בו, הם מביאים בו את הצורת העולם. ובאמת לעולם איזה יש צורה? אין לעולם צורה. אלא אפשר לדבר על צורה רק כלפי מי שמרגיש את הצורה הזאת, כן? ורבי ככה כותב, כן? יש על זה מאמרים שלמים. שאי אפשר לדבר על מושג בלי משיג. כן? זהו. לכן, על שום דבר מחוץ על האדם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא קיים. כן? על האדם, למה אנחנו אומרים שהוא קיים? איזשהו מושג, מפני שהאדם מרגיש אותו. לא. עכשיו אתה אומר, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה, נגיד שקיבלנו. שסביבנו מה שנמצא אנחנו לא יודעים, התפעלות שלנו, של החושים שלנו פנימית, נותנת לנו כזאת תמונה של העולם, ועד כדי כך אנחנו לא יכולים להבדיל בזה שנראה לנו שזה באמת קיים, שזה לא דבר מדומה, כמו שכתוב, אלא שזה קיים. אני מרגיש בחושים שלי שזה נמצא, אז זה נמצא. קשה לי מאוד, אני לא יכול לצאת מגופי, ולראות שמחוץ לגופי דבר הזה אין לו שום צורה ואין לו שום קיום. לא יכול. אבל כך אומרים חכמים, בסדר. אבל מצד שני, החכמים אומרים שקודם נברא העולם, כן? ואחר כך נברא האדם, ברוחניות. וגם כן בעולם הזה קודם נברא היקום, ואחר כך כדור הארץ, עד שיצטמק, עד שיתקרר, ואחר כך עליו נעשה אדם, כן? אז איך אנחנו יכולים לדבר על הטבע חיצונית, שהיא קיימת ובצורה כזאת היא לאט לאט לאט לאט נבנית, ואחר כך האדם, אז איך אנחנו יכולים לדבר על טבע הזאת, שהיא קיימת עוד לפני שבא האדם ומרגיש את הטבע הזאת, הטבע הזה בחושים שלו, כן? אז אנחנו מדברים על הטבע הזה שקיימת לפני האדם, בדיוק בחושים כמו שאדם יכול לתאר בחושים שלו. אחרת אתה לא תוכל לדבר עליה. אני לא רוצה לסדר אותך, אבל זה לא מובן.
3: רק המשפט האחרון.
0: חוץ משפט האחרון.

0: איך להגיד את זה אחרת?
1: אני
0: אסוף
1: לכך שהכל זה ההתבטאות של
0: הרצונות. זה, או, זה, יופי, אתה אמרת יותר נכון. הכל זה התבטאות הרצונות, אבל מי שיכול אחר כך לספר על זה לפי ההשגה שלו ומספר, הוא מספר לנו במילים שלנו. אתה רואה אותי? כן, זה לא בסדר. זהו.
2: אפשר עוד שאלה?
0: כן.
2: איך אנחנו מדברים על התפתחות הדרגתית, כשתמיד יש הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה? איך אנחנו יכולים בכלל...
0: לא, הפסק אינסוף בין מדרגה למדרגה, הוא לא סותר את ההתפתחות הדרגתית אלא הפוך, הוא מקיים אותה. כי קשר בין מדרגות הוא דרך אינסוף. מה זה דרך אינסוף? כי אנחנו אומרים שכל מדרגה זה כמו פרוסת נקניק. כן? אז אתה חוזר כאילו לצורה שלמה של הנקניק, ומשם אתה מקבל פרוסה הבאה. כן? אתה מלמעלה עד למטה גומר את הפרוסה, שוב חוזר למעלה וממשיך למטה. בכל מדרגה ומדרגה אנחנו אומרים שיש מן ומד. אפילו שאנחנו לא יודעים מה זה. ולא מעלים בצורה קראתית תפילה ולא מקבלים מלמעלה אורות. כן? אבל ישנם דברים האלה, כל הסדר הזה הוא נמצא ממדרגה בכל מצב. ואנחנו אומרים שמן עולה לאינסוף, ומשם יורדים האורות. אין לך מצב שלא מתגלגל ולא מתגלץ מאינסוף. אפילו מצבים שלנו. כי אין במצבים שלנו, אנחנו אומרים תיקונים, אין אצלנו מצבים שהיו פעם קיימים. הם היו פעם קיימים כביכול בכלים השבורים, וגם כן זה לא היו הכלים שלנו. הכלים שלנו זה כבר כלים של הרצון בן אדם. זה משהו אחר. זה לא הכלים שנופלים ומגיעים כשורש, כהכנה. ולכן כל דבר, כל תמונה, כל מצב שלנו, הוא מגיע לאינסוף וחזרה, אינסוף וחזרה. זה לא דרך ארוכה, אל תחשוב שזה קילומטרים, זה עד שהוא הולך וחוזר. זה לא...
2: השאלה היא ככה, דווקא לגבי הרשימו שדיברנו קודם. אם בין כל רשימו לרשימו יש הפסקה ממש, או שיש איזשהו יחס של משהו שבכל זאת מקשר אותם, שקובע את הדרגתיות ההתפתחות
0: של הרשימו. לא, בין כל רשימו ורשימו יש סיבה ומסובב. ודברים האלה הם באינסוף קשורים. בגלל זה זה הולך לאינסוף. בעולמנו, במצבנו, או במדרגות רוחניות, המצבים האלה הם לא קשורים. יש בהם חתך, שכתר הופך למלכות, ומלכות הופכת לכתר. כתר הופך למלכות. שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון. איפה זה ישנו? אין דבר כזה. אלא אם אני הולך בצורה דרגתית, לחתוך פרוסות ולעבוד עם רצון לקבל כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז בשבילי גמרתי משהו, הגעתי למלכות בהבחנה הזאת, אני לוקח הבחנה הבאה שהיא מתחילה להיות מכתר ושוב מתחיל. לכן מלכות דעליון עומדת על כתר דתחתון, אבל שהיא עומדת עליו ומוסרת לו את הכל, זה לא אומר שיש ביניהם קשר, לא יכול להיות קשר בין כתר למלכות. קשר בין כתר למלכות יכול להיות רק דרך איפה שקשורים יחד באמת כתרים ומלכויות, שזה באינסוף. שם זה בגמר התיקון, במצב שהוא ושמו אחד, שם קשורים יחד הם. ושמתגלצים אלינו, אצלנו זה לא יחד. אצלנו זה עדיין מצב לא מתוקן, אבל שיהיה מתוקן, זה יהיה יחד. כתרים ומלכויות, הכל יחד, כן? על ידי אור חוזר. מלכות הופך, הוא מגיע לכתר. אז משם זה בעצם כל פעולה הבאה באה אליי.
2: אומרים שבעצם כל הרשימות שדיברנו עליהן, הן בעצם מתחברות לאותו עניין של השגה.
0: אנחנו אומרים כך, כל דבר שאדם הולך לעשות, הוא חייב לעשות את זה שהוא ובורא ומעשה הזה זה כאחד. כן? כך כתוב במכתב בדף סמך דלת. זה בדיוק אותה הבחנה שאתה צריך להתקשר כאילו לאינסוף, איפה שאתה קשור, ואחר כך תלך למצב שלך ותעשה. זה, אז החתך שלך בין פעולה לפעולה, הוא יהיה חתך אמיתי. אתה מכיר בו שהוא חתך מצד אחד, מצד שני קשרת אותה דרך נקודה אמיתית באינסוף.
2: אבל זאת לא
0: נותן
2: סיבה
0: מסובב. סיבה הוא מסובב, לא, סיבה הוא מסובב, הם רשימות האלו, הם באינסוף נמצאים. תתאר לעצמך ככה, יש נקודה, בנקודה הזאת כל הרשימות שלך וכל ההבחנות שלך עם המצבים שאתה צריך לעבור, שזה מימוש הרשימות בעצם, כן? ועם הבורא, הכל נמצא יחד, והוא ושמו אחד. מנקודה הזאת, למטה תעשה מיליון דרכים, כן? ויש למטה מיליון מצבים. אז מה זה כל מצב ומצב? כל מצב ומצב זה המימוש מסוים, חלקי, של אותה הבחנה של הקשר, הוא ושמו אחד. אז כשאתה גומר, מממש את איזושהי פעולה, אתה כאילו חוזר לאינסוף, לוקח משם, מאותו עניין הכללי, הוא ושמו אחד, רשימו הבא בתור, ומממש אותה. אני לא מבין מה כל כך בעיה, אבל אינסוף הוא נמצא בפנים, הוא... לא צריך, אתה צריך ללכת רק, זאת אומרת, זה רק כלפיך אחת נחתך. טוב, זה חבר חבל, צריכים ללמוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: קודם כל, יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה הקבוצה, אין שום בחירה אחרת, רק את זה. לא חסר לנו שום דבר, רק הרגשת המטרה, וככה מאוד מעניין לשמוע על מה זה אומר צער הציבור. להצטער עם הציבור שהוא בא מצד הבורא ומצטער על גלות השכינה מהציבור. אתה מבין? על גלות השכינה, שזה כבר מטרתי, שזה דוחף אותו לעזור לציבור להגיע לגילוי. ולא שנכנס לציבור ומתחיל לבכות איתם יחד. פה הרב מצד הבורא מדבר.
5: לחיים, שהוא ממש מרתק. הרבה מונחים, הרבה דברים יפים. שיש סולם המדרגות, במדרגה הגדולה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, ובמדרגה הקטנה ביותר מתקיים חוק של הרצון לקבל. ובעצם הכבדות, עניין הכבדות, שאדם לא מרגיש התפעלות או כוחות, זה כי עדיין מנסים להשיג את הרוחניות ברצון לקבל. אדם מרגיש רע בגלל הופכיות התכונות שלו. והכבדות נמצאת... זה בגלל שאנו נמצאים בשליטת הרצון לקבל מול האור. אם לא היינו מרגישים את האור בצד השני, אז לא הייתה כבדות, כי אז היית ברצון לקבל. ואז במצב הזה אנחנו עובדים ביחד. בבקשה.
6: כן, כמו שקודם כל, זה שאנחנו ברצון לקבל ונראה שאנחנו חופשיים בבחירות שלנו, זה הכל אשליה. אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, אנחנו צריכים להתמסר לסביבה הטובה, לחברה הטובה שאנחנו בונים, והיא זאת שצריכה לעזור לנו לאסוף, לקשר שלושה מצבים שהם צריכים להיות אחד, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותם כאחד, שזה אני, המעשה שאני עושה, והבורא שנמצא שם. כלומר, לא מספיק שאני, נגיד, הולך להשפיע, אני צריך לראות למי אני משפיע, שאני בא להשפיע על הבורא. ומה שככה מקדם אותנו למצב הזה, שהבורא ייכנס לתמונה, שאנחנו נרגיש צורך בו ונבקש ממנו עזרה, כוחות, אז פועל אלינו האור המקיף ויוצר לנו הרגשת כבדות.

0: התרוממות, הרגשת כוח, ביטחון, אפשרות ביצוע, אפשר להרגיש רק מנוכחות הבורא. רק שהוא ככה לפניך, אז בוא ישמח ליבנו. ועל זה כמו שחברים הזכירו את הכבדות, שזה ממש כרוז, שבא דרך האור מקיף, כדי אומר לנו שאין לנו ברירה, שחייבים להשיג הרגשת הבורא, שחייבים שהוא יפתח לנו.
1: כן, גם אני שמעתי את הדברים האלה, שהרגשת הכבדות שבאה לנו בעבודה זה כתוצאה מזה שאנחנו לא מכניסים את הבורא לתמונה. מזה נובעת הרגשת הכבדות בעבודה.
2: מה היה שם? זוהר, מה זוהר כותב? זוהר כותב ככה, אתם תביאו בשקר אליי את האמת הפנימית האמיתית שלי. יש לנו מחויבות להיות תמיד בימין, והרוחניות היא פה לא רחוקה. הרוחניות היא פה לא רחוקה. מה שאני לקחתי משיעור שרב הסביר שעוד מעט נפשות תגיע למצב כזה שהיום כאילו אני חי ומחר ממש אין מושג מה יהיה כאילו, ואפילו עוד יותר מזה, שעוד שנייה אדם לא יהיה בטוח במה יהיה, והוא יחיה את הרגע, את השנייה הנוכחית, ואז הזמן ייעלם, ואנחנו נחיה כאילו במצב המוזר הזה. ורב אמר עוד שאפילו לזה האדם יכול להתרגל, ו...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', תכף נראה שיעור מוקלט משנת 2007. בשיעור הזה יהיו פחות ציורים, אבל יהיו הסברים של רב על כל מיני עקרונות, עקרונות כלליים כאלה בלימוד התז, בלימוד חוכמת הקבלה. כדאי לנו לציין אותם, אולי לרשום אותם בדף, שיהיה לנו יותר קל להתמצא. והעיקר לא לשכוח על הכוונה, בשביל מה לומדים, מה אנחנו רוצים להשיג, כי הגוף דרכו לטשטש, כמו שאנחנו יודעים. לא לשכוח שביחד אנחנו פה, כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו, ויקרב אותנו לאותם המצבים שאנחנו נלמד עליהם.
1: כן, אנחנו נלמד מתלמוד 10 הספירות, כרך א', בעמוד 2, עמוד ב', וההסבר יתחיל מאות ה' קטנה. אות ה' קטנה, שלמעלה מתייחסת לאוויר ריקני, למטה בתור א', אפשר לראות את אות ה' קטנה, רצוי כמובן לעקוב בתוך הספר אחר הטקסט. בבקשה, בואו נראה את השיעור.
2: תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד ב', אות ה' קטנה, מתייחסת למילים אוויר ריקני. אור פנימי, בטור א', אות ה' קטנה. אין הכוונה על אוויר גשמי, חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המכונה כן. כי הנה יש בית בחינות אור בכל פרצוף שלם, המכונים אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דהיינו בחינת החיות שבו. אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף, היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף אם לא יתלבש תחילה באור דחסדים. אמנם, לעתים כשהפרצופים המה בעת קטנות, אין בהם אלא אור דחסדים בלבד. ותדע שאור דחסדים זה הוא מכונה בשם אוויר או רוח. ובהיותו בפני עצמו בלי אור דחוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר, שהוא ריקן מאור החוכמה, ומצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמיענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה

0: הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו, כמבואר.
1: הוא מסביר לנו את זה מראש, על המצבים שהנבראים יהיו בהם. בינתיים יש לנו עולם אינסוף, ששם לא חסר כלום. זאת אומרת, כל הנכחות הבורא, נכחות האור, בכמה שרק יכול להיות בכל האופנים, נמצאת שם בכלי, ברצון שנברא. רצון פשוט וכלי, זאת אומרת, ואור פשוט. הפשוט נקרא שאין אבחן מדרגות, יש שם הכל. לא שהוא פשוט. כאילו אין משהו מהפשוט. אלא יש הכל, אבל הכל באחדות אחת, ולכן אין אבחן מדרגות, וכולל הכל. מה שאחר כך התפשט מתוך המצב הזה, סך הכל זה יהיו החלקים, המתת המצב הזה שנקרא אינסוף. במצב האינסוף, המעציל ברא את הכלי ומילא אותו באור, והקדיש את זה, זו הבריאה. אין יותר ואין פחות, זוהי. ועכשיו הבעיה בבריאה הזאת, לברוא המרכיב השלישי, שנקרא אדומה לבורא. שההבחנה הזאת היא נקראת אדם. זה לא אדם חס ושלום להסתכל עלינו, כן? הצורה הזאת או משהו. האדם זה נקרא מה שחסר, דבר היחידי שחסר בעולם אינסוף. כוח מיוחד, ההבחנה מיוחדת שצריכים שם להוסיף בעולם אינסוף. שההבחנה הזאת נקראת אדם, שאותו כלי ואותו אור שממלא אותו כלי, שניהם הגיעו למצב להידמות למחשבת הבריאה שברא אותם. והיכולת הזאת להידמות והדימוי הזה למחשבת הבריאה שברא אותם היא נקראת אדם. זאת אומרת, התוכנית ההתאמה, ההגיעה של ההתאמה, התוצאה של ההתאמה הסופית, כן? שאותו אין סוף מסיק כלפי המעציל שלו, כן? היא נקראת אדם. זאת אומרת, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת אומרת, רק למה אני אומר כך? כדי שתבינו שמדובר על המילה האדם, היא מדברת על ההבחנה מיוחדת מאוד, שהיא בעצם מצד אחד נמצאת בתוך האינסוף, באיזה גרעין, באיזה התחלה, כי אחרי, אין לך מה שיצמח לגמרי לבד, ללא שום סיבה, אלא רק מהמעציל. אבל ההתחלה הזאת, היא, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, היא בנויה על ההפך מעצמה. ולכן כשהיא מתפתחת, אז יוצא לנו האדם הזה, ההבחנה הזאת, שהיא כביכול צומחת על מקום ריק, ללא שום בסיס, ללא שום תמיכה כביכול מצד הבורא, שהיא בזה עצמאית. ואז יוצא לנו שיש לנו כלי, ויש לנו אור ששניהם באים מהמעציל, ויש לנו האדם שנבנה על זה, שזה דבר העצמאי לגמרי, השווה למעציל, לאותה מחשבת הבריאה שברא אותו. שווה לה. שאז גם אור וגם כלי, זה כביכול איזה יסוד, איזה שטח, שעל פני זה האדם בונה את עצמו.

0: נו, כן, בבקשה.
1: שאלה, שואלים, מה זה אור חוכמה ואיך הוא מורגש בנו?
0: האור שממלא את העולם האינסוף, הוא לא מתחלק לשום אורות, ועדיין אי אפשר להבדיל בו, ואין מי שיבדיל. אלה המקובלים שמשיגים את המצבים הללו, הם מספרים לנו מתוך ההשגה שלהם, וההשגה שלהם בהתאם עד כמה שהם נמצאים בהשתוות הצורה למצבים. האדם שמגיע למצב שכלי שבו נמצא בתיקון הגמור, וכבר מגיע להגדרה שנקרא אין סוף בכלי שלו, אז הוא מספר לנו על זה, מה זה נקרא עולם אין סוף. עולם זה נקרא הרגשה הפנימית של הנברא. המצב של המלכות נקרא עולם. ואז הם אומרים לנו שהמצב הזה הוא אור פשוט ממלא כל המציאות. אין שם אור חוכמה, אין שם אור חסדים, אין חלל, אין אוויר ריקני, אין שום הבחנות שאחר כך יבואו. אלה הכל אור פשוט ממלא כל המציאות. אחר כך יבואו ההבחנות מצד הנברא, מצד הרצון, שהרצון הזה יתחיל לעשות כל מיני פעולות, ולפי הפעולות שישנה את עצמו, ירגיש את עצמו בכל מיני מצבים. פעם ברק, פעם באוויר ריקני, פעם באור חסדים, פעם באור חסדים המלובש, שבתוכו מלובש אור חוכמה, פעם באור חוכמה, בכל מיני מצבים ירגיש את עצמו. על זה אנחנו כבר נלמד אחר כך. וכל האירועים האלו, מצבים האלה, יעברו על הרצון לקבל, שנמצא במצב אינסוף בינתיים, כדי שבמשחק בינו ובין האור, כך זה נקרא משחק, שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, עם אותו, אותה מלכות די אינסוף, נקראת לוויתן, עם האור החוכמה שבה. אז שמשחק בין האור וכלי יאפשר לנו ליצירת הנברא הזה, שנקרא אדם.
2: איך, אם בסוף מעשה אומרים אין עוד מלבדו, מגלים את זה, אז איך, איך יכול להיות שיש שם משהו עצמאי עדיין, שנקרא אדם? מה, איזה, מה יש לו שהוא שלו, שנשאר שלו?
0: מה יש באדם שנקרא שלו? על ידי שבירת הכלים האדם מגיע להבחנות שזה נקרא רצון לקבל. לפני אין רצון לקבל, הוא כולו כלול באור. האור הוא הראשוני, הפריימרי הזה, הוא כל הזמן, הוא המבצע, הוא העושה, הוא השולט. אז בתוך האור לא מרגישים את הכלי. כששוברים את הכלי, מתחיל להיות מצב של גילוי החיסרון. שלפני זה חיסרון לא נגלה, כי שפע נמצא בתוך זה. אם התה ממלא את הכוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה צריך לשפוך את התה, ואז אתה תעשה עם הכוס מה שבא לך. אז קודם כל צריכים שלא שפע תהיה ויבנה את הכוס, אלא שכוס יתקיים לחוט מהשפע. זה מה שאנחנו עושים בשבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא הכלי שבור, זה אנחנו מנתקים מילוי מהרצון. ועושים את, מגלים את הרצון המנוגד למילוי. הרצון שמנוגד מהמילוי, הוא הופך להיות עכשיו הקובע את המילוי. ובקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית, שחיסרון קודם לאור, מה שאנחנו משתמשים במושג כזה. ואז ודאי שגם כן האור פועל והחיסרון פועל בכל מיני האופנים, אבל הכל כבר מסודר בצורה כזאת, האדם הגשמי שמנותק מהמציאות הרוחנית שנמצא בעולם הזה, מבולבל במיוחד ברצונות שלו והכל, והאורות שהוא לא מרגיש משפיעים עליו, כל זה אך ורק כדי לאפשר לרצון להיות הקובע למילוי. ולפתח את הרצון שידע במה כן להתמלות. זאת אומרת, כבר במה להתמלות, הכוונה כבר לא בתענוגים שמקודם, אלא באיזה אופן, זאת אומרת, באיזה איכות הוא רוצה למלות את עצמו. כבר לא עניין של מילוי. על מילוי כבר לא מדברים, יותר, פחות, אלא עניין מי אני. יש כאן מרכיב נוסף שנקרא אדם, שחשוב מכל להיות לי דומה לבורא. ולא המילוי שכבר לוחץ עליי ורוצה לקבוע שאני כך או אחרת יתקיים. אז אנחנו עוד לומדים כל פעם, כל פעם אנחנו יותר ויותר מכירים את המערכת, אי אפשר באמת להסביר אותה. נקווה שפעם נוכל בצורה פשוטה, שאנחנו סך הכל צריכים להביא תנאים ליצירת האדם. כן.
1: שאלה שמגיעה לנו מאוסטרליה, למה המקובל כותב על ההשגה האישית שלו, אם כל אחד צריך להשיג בדרגה שלו וכל דרגה היא שונה?
0: לא נכון. אוסטרלים לא צודקים. אדם משיג את כל הדרגות של ההתפתחות שלו כמו שכל אחד ואחד. כל אחד שמגיע לכל ה-125 מדרגות מזהה בהם אותה תמונה, שכל אחד מתפעל בצורה אישית מאותה התמונה, זה משהו אחר. זה לפי הכלי שלו, כמו שאצלנו אנחנו שומעים מוזיקה מאותו מקור, אתה מתפעל אחרת ממני, אבל שנינו שומעים ושנינו מתפעלים, ובמשהו דומה זה לזה. רק בצורה פנימית אישית אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו, כי אצלך תרייק רצונות נמצאים בסדר, בהתקשרות ביניהם בצורה אחרת מה שאצלי. אבל זה תפיסה האישית בכל תא ותא מהגוף עד האדם הראשון, שבזה אנחנו לא יכולים לעשות השוואה ולא צריכים. ההתפעלות היא התפעלות כללית לכולם, ולכן מקובל שכותב לנו ספרים עושה לנו טובה גדולה, כי בזה אנחנו כבר איכשהו מזהים למה להשתוקק, מה מצפה לנו, ומתוך זה מגיע לנו רצון לאור מקיף. נמשיך בבקשה.
2: עוד וב, למעלה בדברי הארי, וחלל, למטה. כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. ולא עוד, אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל, ושל כל פרצוף וכל ספירה.
0: זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לאור. מה זה אור אנחנו לא יודעים. אנחנו החומר, הרצון לקבל. ורק מתוכו אנחנו יכולים לדבר על מה שרצון לקבל מרגיש. מה עובר בו, מה ממלא אותו. אנחנו לא יודעים אף פעם על המילוי עצמו מה זה. אני יכול להגיד, המילוי הזה הוא נראה לי צהוב. למה נראה לי צהוב? כי הוא סופק גלים כאלה, שאני מזהה אותם גלים בצבע צהוב. כך אצלי הם מעוררים כאלו רגשות, ובהסכמה החברתית אנחנו קוראים לזה צהוב. כן? כלפי הגוף שלי נקרא חם. כן? כלפי הגוף שלי, ההבחנות שלי, רצון שלי, הוא מבחין את זה כנוזלי, כן? המילוי הזה. אבל אם לא אני שמזהה שזה נוזלי, שזה חם, שזה צהוב, מישהו אחר יזהה את זה בצורה אחרת. לכן אנחנו לא מדברים אף פעם על המילוי בפני עצמו, כי אנחנו לא יודעים אותו, מה הוא. אלא תמיד איך שהכלי מגלה אותו. לכן האור שאנחנו מדברים עליו, זה לא האור, אלא שאני כבר תופס אותו, שאני מזהה אותו. זאת אומרת, האור זה תוצאה ממשהו, תופעה שבתוך הכלי, התפעלות שבכלי, נקראת אור. אנחנו יוצאים, נגיד, ליקום, מכדור הארץ מתרוממים מאטמוספירה, כן? מעל האטמוספירה, הכל שחור, אין אור. אבל שם מלא, שם השמש וכל הכוכבים והכל. בתוך כדור הארץ כאן אין לנו מה, מה, מה, מה יש. קצת מהאור שמה שיש בחלל. אלא מה? בגלל שהאור הזה לא נתקע, אם אני אשים איזה דף, נייר, אז אני מיד אראה עד כמה שזה מלא אור. בגלל שהאור נתקע במשהו, הכלי מגלה אותו. זאת אומרת, צריך להיות משהו נגד האור, ואז אני מגלה שהוא קיים. ואם אני לא מגלה אותו בצורה כזאת, הוא לא קיים. בגלל שיש לנו כאן אוויר, בתוך אוויר יש לנו חלקיקים, אז אני רואה שיש אור. בא קרן אור דרך החלון, ואני רואה אבק בתוך החדר. כן? למה רואה? כי הוא נתקע בהם. אם לא היה נתקע בכלום, לא הייתי מזהה ולא הייתי רואה. חושך. זאת אומרת, האור וחושך זה כלפי הנברא, האם הוא יכול להיות כאיזה מחיצה לאור או לא. אנחנו היום עכשיו רק מחיצה לגלים האלו שמזהים אותם. לגלי שמיעה, גלי ראייה, חושים למיניהם, כן? של טעם, ריח, מישוש. אבל לא לגלים רוחניים. להם אנחנו לא יכולים להיות איזה מחיצה. אנחנו צריכים בתוכנו לבנות התנגדות לאור העליון שנקרא מסך. ואז במידה שיהיה לנו מסך, אנחנו נרגיש את האור. הוא מסביר לנו בכל מיני צורות פתילה ואור, כן, ושמן ועוד כל מיני דברים. אז כלי הוא מגלה תופעה מיוחדת שנקראת אור. ועל האור עצמו רק בצורה כזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. כן.
3: החומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, הכלי זה רצון והשתוקקות, הוא כבר פה. ומה ההבדל ביניהם? הרצון
0: וההשתוקקות. רצון זה הכוח שנמצא בי מלכתחילה, שמתעורר בי על ידי איזה גורם החיצון, או פנימי תגיד, אבל לא תלוי בי, אני רוצה משהו. השתוקקות זה נקרא שאני מפתח היחס הנוסף רצון הנוסף, כוח הנוסף, משיכה, נטייה, מעבר למה שקיבלתי רצון. אני הרגשתי איזשהו טעם במשהו, עכשיו על ידי העבודה שלי, הגיעה שלי, אני מתחיל לגדל רצון שלי, לטפח אותו לאותו המילוי יותר ויותר. אז תוספת שמגיע לי מתוך ההגיעה שלי, על ידי העבודה שלי לאותו מילוי, נקרא השתוקקות. רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא.
4: כן, רצון בא מהבורא, השתוקקות מפתח הנברא. יש לנו הזדמנות עכשיו ביחד לפתח השתוקקות דרך שאלות. בואו נברר את מה שלמדנו. שוב, למדנו את אותיות ה' וו' קטנות בטקסט, ורב הסביר לנו הרבה מאוד על תפיסת המציאות, איך אנחנו צריכים לתפוס את אותה מציאות רוחנית, לפי איזה עקרונות, כמו שאהרון הסביר קודם לפני שקראנו. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, דוד.
5: שמענו שאור מלובש באור, אור חסדים, מלביש אור חוכמה, או מלובש באור חוכמה. איך אפשר לתאר מבחינה רגשית, מה זה אומר מבחינתנו שזה אור מלובש באור?
6: אור מלובש באור. קודם כל בוא נחזור להגדרה, כמו שרב אמר, מה זה אור? אור זה התפעלות בתוך הכלי. ועל האור עצמו אנחנו לא יכול להגיד כלום. בעצם אם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי אורות, אנחנו מדברים על המצבים שנברא עובר ומרגיש אותם. אז כן, לפי הסבר שקיבלנו, שמענו שגם, אני חושב שאתה שואל על המצב הזה שהתחלנו לדבר ממנו, אוויר ריקני. כן, זה כאילו אור חסדים, שאין בו התלבשות של אור חוכמה, מרגיש את עצמו רק חסדים. ואם אתה שואל מה זה אור מלובש באור, זה כנראה שמדובר ברצון של הנברא להתמלא, אבל בכוונה שלו, בתוספת שלו, אותה השתקקות שלו, גם לקיים רצון של המעציל. אז על המצב הזה אנחנו מדברים שהאור מתלבש באור. האור חוכמה, זה הרצון של המעציל למלא את הכלי, למלא את הנברא, הוא מלביש את הכוונה שלו, אור חסדים, הרצון של עצמו שהוא מפתח כדי לתת נחת רוח למעציל.
4: כן, אפשר גם ללכת להגדרות, ומכאן רואים איך בעל הסולם גם לוקח אותנו תמיד לדלת בחינות דור ישר, משם כל שאלה תמיד אפשר לחזור לשם. אז אם ניכנס, נבוא לעמוד 31, ונראה מה זה אור דחסדים, זה נמצא בשאלה ו', בלוח ההגדרות של ו', אומר אור דחסדים, הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. שוב, אור דחסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה, ונמשך לנאצל עם התגברות א'. זאת אומרת, יש מה שנברא על ידי שורש, זה בחינה א', בחינה א' זה מה שמוגדר בה זה שיש בה אור חוכמה, אבל אין שם עדיין כלי שנפרד מהאור. ואז יש מתגלה בבחינה א', עצם קיומו של הנותן, והתכונה של הנותן, והרצון הזה עכשיו להיות כמו הנותן, מובחן עכשיו בכלי חדש שנקרא בחינה ב', והתענוג שמתגלה, האור שמתגלה בבחינה ב', נקרא אור בחסדים. למה? האור הוא אותו אור, לא השתנה. היחס אל האור השתנה. תמיד אור מוגדר מצד הכלי. לא מדברים על האור עצמו. אז אותו כלי של בחינה א' מתגבר על רצון שלו הטבעי רק לקבל, ועכשיו הוא רוצה להיות משהו חדש, הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להיות כמו הנותן, זה נקרא התגברות א', ואז התענוג שמתגלה בו נקרא אור חסדים. בואו נראה מה זה אור חוכמה, אות ה', שאלה ה', הגדרה ה'. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שוב, אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שאנחנו נקבל את האור חוכמה הזה, שאנחנו, הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו צריכים לקבל את אור החוכמה. ותיקון הבריאה הוא דרך אור דחסדים. לכן, כדי שיתלבש אור חוכמה, בטח ובטח אחרי הצמצום, אבל פה כבר מדבר בעיקרון, כדי שיתלבש אור חוכמה באמת בנברא, שהוא נברא, הוא חייב שקודם יהיה לו אור חסדים, זאת אומרת רצון להשתוות לנותן, ורק ברצון הזה יכול להתלבש אור חוכמה. זה עיקרון שנקבע כבר בדלת בחינות דור ישר. הפעולה הזאת, שבגלל שיש רצון להיות כמו הבורא, הנברא מחליט לקבל את החוכמה, זה נקרא כבר בחינה ג'. ואם הוא ממש אומר, זהו, גמרנו, זה רק מה שאני רוצה זה לקבל, כי בזה אני עושה הטבה לנותן, זה כבר נקרא בחינה ד'. אבל עדיין הסיבה לבחינה ד' היא בחינה ב', שרוצה להיות דומה לבורא. ולכן הם גם אחר כך באותיות הוויה, יש י' ק' ו' ק', ה' וה' זה בינה ומלכות. הקשר בין בינה למלכות הוא שהמימוש של הרצון של בינה להיות דומה לכתר בא לידי ביטוי בזה שהיא מקבלת באמת, שזה נקרא מלכות. ומכאן גם אחר כך, אחרי שיש מסכים וזה, לא נסבך את זה כרגע, תמיד התנאי לקבלת אור חוכמה הוא התלבשות באור דחסדים. אחרת אור חוכמה לא יכול להתלבש ישירות בכלי. ניר.
7: לגבי הדוגמה של הרב עם הדף שנשים בחלל, ואז נראה את האור, כאילו הסבר של פיזיקה לחוקים רוחניים, אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר בראש, פה מדובר על אור, שמש, אור רוחני, זה אותה מילה, אבל זה לא הכוונה מן הסתם לאותו הדבר. כן, זה פשוט הסבר פיזיקלי. אז במשל, שמדובר על אור רוחני...
4: כבר נעצור פה, בואו נראה הגדרה של אור. למה לנו... בואו נראה, אור זה הגדרה מספר א', כן, בעמוד 31, מה זה אור? אז מה הוא אומר לנו? היינו כל המקובל בעולמות מבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. אז אני לא יודע פיזיקה, לא יודע מה זה, הוא ככה מגדיר לנו את זה. היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. מה זה חומר הכלים? הרצון לקבל, נכון? מה זה אור וכלי? הגדרה ב' אומר אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ונראה מה זה הגדרה של כלי. זה נמצא בעמוד למד ב', עמוד 32, הגדרה חפה. אומר כלי, הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. כן.
7: מה שאני מנסה לשאול, קצת מבלבל אותי כבר הרבה זמן. לפעמים אנחנו מדברים על הרצון לקבל, אני בריאה בעולם, אני רצון לקבל. יש בי איזשהו כלי, אבל זה איזשהו חלקיק מהכלי. עם העשירייה יש כבר משהו שלם יותר, יכול להיות משהו שלם יותר. אותי מבלבל העבודה הפרטית שלי כרצון לקבל לעומת העבודה השלמה יותר עם העשירייה. כי יש איזשהו עבודה פרטית של האדם, אבל נראה לי שהשאלה ברורה.
6: אתה שואל מה העבודה הפרטית של האדם? כאילו...
7: אני שואל, העבודה הפרטית של האדם אנחנו שומעים, אני שואל, למה זה לפעמים נשמע כאילו אין עבודה פרטית של האדם? זה מובן השאלה?
6: אני אנסה לענות, בואו נברר את זה ביחד. שמענו בשיעור המוקלט, אני אגיד בקצרה, הגדרה כזאת של האדם, מה זה האדם בעצם, כן? זה סוג של נברא נוסף, שכשאנחנו מדברים על אור וכלי, לפי הגדרות האלה שגילת הקריא קודם, זה אותו רקע, כמו שרב הסביר, ששם נברא האדם, כי בעצם בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו רואים שבעצם מה נעשה? נעשה שבירה, כן? המטרה של זה היה להבדיל בין הכלי לאור ולעשות את הכלי שהוא אישות עצמאית. זאת אומרת, להבדיל, כמו שהוא הסביר, את הכוס מהשפע. שהכוס ירגיש את עצמו שהוא מחוץ לשפע. למה ככה? לפי זה הוא מתחיל לקבל החלטות עצמאיות. אז אם אתה שואל מה המטרה שלנו ואיפה העבודה, אז דווקא פה מתחילה העבודה. זה אותו רקע. אותה קרקע ששם אנחנו מתחילים לעבוד. אנחנו בעצם צריכים לפתח את עצמנו כמשהו עצמאי, שבעצמו רוצה לקבל את כל השפע העליון, מברר איך אפשר לעשות את זה בכלל. למה? כי יש כבר הבחנות, שאם קיבלתי את זה כמו שהוא, את השפע, לא הגעתי לשלמות, מילאתי את עצמי, הכל בסדר, זה מצב של עולם אינסוף. אבל זה לא נגמר שם הבריאה, הבריאה רק מתחילה משם. תראה איך נקרא החלק הזה, חלק א', מצמצום א', הוא עושה אותו במטרה שמשם יווצרו נאצלים ונבראו הנבראים, אני מוסיף, אבל כן, כתוב שם בהגדרה למעלה, אפשר לקרוא את זה. אז לכן העבודה שלנו רק מתחילה משם בעצם, זה בדיוק מה שרב הסביר בקליפ, האדם שהוא אישות שמתחילה משבירה, מתחילה לזהות איפה היא בדיוק נמצאת, איזה רצונות יש, איך יכולה בכלל לקבל את השפע בצורה עצמאית, ובאיזה צורה אפשר לקבל את זה. פה זה עבודה שלנו באופן כללי.
4: הרב נתן לנו הגדרה עכשיו בשיעור שראינו, אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. זאת שהיה אין סוף, הרי מלכות הייתה במצב של הוא ושמו אחד בבחינה ד'. מה פתאום צמצום? למה צריך עוד משהו? הייתה שלמות. חסר האדם. חסר מי שידמה למעציל. ואז רצונו של המעציל להיטיב לנבראיו יכול להתממש. אז הוא נתן לנו נוסחה. אין סוף פלוס אדם שווה למעציל. קייב אחד.
8: так,
9: כן, תודה חברים. הרב אמר שבתוך עצמנו אנחנו צריכים לבנות התנגדות לאור העליון, התנגדות שנקראת מסך. ואז במידה הזאת, במידה שיש לנו מסך, נרגיש את האור. השאלה איך לבנות נכון את ההתנגדות הזאת.
4: כן, התנגדות למה? אז אנחנו אומרים, זה גם קשור למה שניר שאל קודם, למה אנחנו צריכים עשירייה, נכון? אם אדם עושה את כל העבודה מולו, ישירות מול הבורא, יש לו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה, ברור לכולנו שהוא פועל כדי לבלוע כל דבר שאפשרי, אז מה צריך לעשות איתו עוד? אז אומרים לנו, המקובלים, דבר מאוד פשוט, אם נצליח לשנות את היחס בינינו לבין המציאות, לכזה שאני לא רוצה לבלוע אותה לעצמי, אלא אני רוצה להשפיע אותה, החוצה, לזולת, לבורא, לא משנה, למשהו שהוא מחוצה לי, שהיחס שלי יהיה במקום על מנת לקבל, להפוך לעל מנת להשפיע, אז זה כבר נקרא רוחניות, תכונה כזאת חדשה, שאין אותה בטבע, לא קיימת. אז צריך שקודם כל נרצה שתהיה לנו תכונה כזאת, ואחר כך שיהיה לנו ממי לבקש אותה ואיך לקבל אותה, כלי לקבל אותה. הכלי לקבל אותה זה הרצון שלנו להתנגד לטבע שלנו. הטבע שלנו הוא על מנת לקבל, לא משנה מה, כל מה שאתה רוצה על מנת לקבל, בטח שבטח את היחס לבורא על מנת לקבל, וצריך לברר בהדרגה שזה רע, שלזה רוצים להתנגד, ושרוצים משהו הפוך מזה. אם כבר יש את הדרישה המסוימת הזאת, זה כבר כל מה שצריך מצידנו. את זה אנחנו צריכים לפתח בעשירייה, דרך עכשיו הלימוד, ממש עכשיו אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות, דרך זה שאנחנו שומעים את הרב שלנו, כל מה שהמקובלים רוצים זה שנפתח את היחס הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוץ לנו. אז אם תפתח את היכולת להרגיש את החברים, להיות בהם, לא על עצמך בכלל, אלא רק עליהם, אתה כבר, זה כרטיס הכניסה לאותו עולם שהוא מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך התנגדות. זה גם מה שרב נתן כדימוי, בחלל יש אין סוף אור. לא חסר אור. רק למה אתה לא רואה אותו? כי אין לך שום התנגדות אליו.
6: Women's Pain 5.
10: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
11: הרצון בא מצד הבורא, אבל איך אנחנו יכולים להגביר את ההשתוקקות מצידנו?
6: כן, זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו יכולים להגביר, לפתח את ההשתוקקות מצידנו. כי זה המטרה שאנחנו נעשה פעולות, מה שמקובלים ממליצים לנו. האור יפעל עלינו ויבנה בנו השתוקקות. הוא יראה לנו גם איפה אנחנו בדיוק נמצאים, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו נמצאים מול האור, ממש הפוכים ממנו מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להגיע לשלמות, אנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה, האדם הדומה לעליון, איזשהו רצון שדומה לאותו רצון של העליון למלא את הכלי שהוא ברא. ואת זה אנחנו מפתחים, את היחס החדש הזה, את הנטייה החדשה, מילוי חדש, הכל חדש. כל הייצור הזה זה בדיוק העבודה שלנו, לפתח אותו, להשתוות, להשוות אותו בצורה עם העליון, וככה להגיע לשלימות.
4: כן, אפשר אולי להוסיף, גם על זה הרב אמר עכשיו בשיעור, שכלי שבור זה לא סתם כלי שבור, אלא הוא הגדיר את זה כך, הרצון שמנוגד למילוי, הוא הופך להיות עכשיו קובע את המילוי. בקביעת המילוי הוא יכול להביע את עצמו ולבנות את היחס שלו, לבנות את האדם שבו, ההבחנה החופשית. מה זה אומר? שהחיסרון קודם לאור. מה שאנחנו משתמשים במושג כזה, כך אומר לנו הרב. ואת אנחנו צריכים לבנות חיסרון לרוחניות שאין אותו בטבע, הוא לא קיים. גם מה שנדמה כרוצים רוחניות, זה רוצים אותה בשביל לבלוע אותה, לאכול אותה, ליהנות ממנה. לא. אנחנו צריכים לפתח רצון לרוחניות, רצון להשפיע החוצה, יחס אחר, טבע אחר. אם יש לנו את הרצון הזה, אז כבר יש עם מה לעבוד. אם אין אותו, אז צריך לעשות הכל כדי שהוא יהיה. וזאת העבודה שלנו. וומן קרמיאל.
12: שלום, שלום לכולם. יש לי שאלה בקשר לזה שיש אור, אוקיי? אור ללא סוף, אור אין סוף, שזה תענוג אין סוף. זאת אומרת, אוטומטי צריך להיות גם כלי אינסוף. וכאילו לא יכול להיות אור בלי כלי, זה מה שאנחנו לומדים. אז אם נברא אור, זאת אומרת גם כלי צריך להיות בשביל זה. כאילו, מה כל הסיבוך הזה? כאילו, מה... זה נכון שאנחנו לומדים להיות דומים לבורא. וכמו שאתה אמרת, גלעד, כאילו, כמו שרף אמר, כאילו, אור פלוס אדם זה הבורא. אבל אם יש אור אינסוף, אם התענוג כבר אינסוף, זאת אומרת גם צריך להיות כלי, צריך להיות אדם כבר כזה, כאילו צריך להיות את זה. אחרת בשביל מה אור? כאילו, לא. זהו.
4: כן, מי יכול להגיד שיש אור אינסוף? על סמך מה אדם יכול להגיד דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שתמיד הכל מושג בכלי, אז את צודקת, נכון? אם אין לנו כלי שנקרא כלי די אינסוף, איך אנחנו יכולים להגיד אור אינסוף? מה זה אינסוף? שאין, אחרי שיש כבר עבודה עם קו, זאת אומרת עבודה, נאמר בגלגל, תאה, בסג וכן הלאה, בעולמות, אז אפשר לומר שיש בכל פרצוף ראש, תוך וסוף. סוף זה הגבלה. מה זה הדבר הזה שנקרא אין סוף? איך אנחנו יכולים בכלל לתפוס מושג כזה, שנקרא אין סוף? אז לכן המקובלים מסבירים לנו בהשתלשלות ממעלה למעלה, ממעלה למטה, שיש אין סוף, אחרי זה יש צמצום, ואז צריכים לעבוד בצורה שנקראת קו. אחר כך יש עוד צמצום, צמצום ב', אז כבר יש הפרדה, רק עם חלק מהכלים אפשר לעבוד, וזה כבר מורכב יותר. אז הם מסבירים לנו שאחרי שכל התהליך הזה מתבצע, נוצר אדם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, אין לו שום קשר לרוחניות, אבל יש בו איזושהי נקודה שהוא רוצה את זה. ואז באופן עצמאי הוא יכול כל פעם מחדש לבחור, כל רגע מחדש לבחור שהוא רוצה את הרוחניות על פני יתר הדברים. נאמר היום אחרי השיעור את יכולה לעשות 1,000 דברים או לשמוע את השיעור עוד פעם. את יכולה לפתוח 1,000 ספרים או לפתוח ספר של הרב או של הרבש או של בעל הסולם ולקרוא. בזה את כבר בונה את אין סוף מחדש. וכשכל הנבראים ביחד וכל הנברא, אותה נשמה, תחזור וכולם יעשו את אותה פעולה של לחזור חזרה ולממש את ההשתוקקות, הרב גם הפריד כאן היום בשיעור בין רצון להשתוקקות, רצון בא מלמעלה, השתוקקות באה מצד הנברא, אז יהיה כלי אחד עם השתוקקות, אז כל אחד נותן את חלקו וביחד בונים מחדש את האינסוף, בונים את מלכות די אינסוף. רק הפעם במקום להיות ממולט באור הנפש, כמו שנבראה בהשתלשלות ממעלה למטה, היא תהיה ממולט בנרן חי, שזה רק האדם, האדם בכללותו וכל אחד מפרטיו ביחד בונים את האינסוף הזה בחזרה. לפני זה, זה שם אינסוף. מה זה אינסוף? איזה דוגמה יש לנו בחיים למשהו שהוא אינסוף? אין לנו דוגמה לזה. משה, בבקשה.
13: בהגדרה של אור, הוא כותב שהוא כולל הכל, חוץ מהחומר של הכלים. אז אנחנו תמיד אומרים שהאור זה ההתפעלות של הכלי ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה בתוכו.
14: נכון, אור זה מה שכלי משיג בלבד. ואם מקובל שהשיג את זה ככה, כותב לנו ממצב גמר תיקון, אז זה ההגדרה. אנחנו צריכים להיצמד באמת מצד אחד להגדרות האלה, שכל מה שאנחנו מדברים מילה אור, בתעס פה, במה שכתוב בספר הזה. זה באמת ההגדרה הזאת, מה שאתה ציטטת, שכל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש, זהו. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, זה רצון לקבל, זה מה שבכלל שאני אתייחס נכון לכל פעם שנראה כתוב אור בספר הזה, כשנלמד את הספר. יחד עם זה, כן, היה הסבר של רב שאמר, נכון, אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על השפע כלום, חוץ ממה שהכלי, שזה רצון לקבל, יכול להתפעל מזה. תמשיך, תשאל, כאילו שיהיה ברור.
13: אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש פה מצידנו את ההגדרה של האור, ויש פה מצד הנותן? זה מה שאתה אמרת.
6: יש פה הכוונה של איך ללמוד תלמוד עשר הספירות ולא להתבלבל בהגדרות שיש בתוך הספר. למשל אור וכלי, קראנו היום גם הגדרות כבר. זה חשוב מאוד, למה? כי אם אדם מתחיל להכניס את ההגדרות שלו, הוא הולך לאיבוד. על זה למדנו בתחילת השיעורי תעס. יחד עם זה רב מוסיף לך בהסבר, בשיעור שראינו, שיעור המוקלט, שאתה תבין שאנחנו לא יכולים לדבר על המילוי, אלא מתוך מה שהכלי, מה שהרצון לקבל שלנו מתפעל מזה. זהו, אין לנו מושג מה זה המילוי הזה, מה זה כל ההגדרות האלה של אינסוף, אור אינסוף וכן הלאה. רק מה שאנחנו נפתח בתוך עצמנו, וככה נוכל להתפעל מזה. מקווה שבירנו. אתה רוצה להוסיף משהו?
4: כן, אם אני מקווה שאני מבין נכון את השאלה שלך, אז גם הגדרה של אור וגם הגדרה של כלי מגדיר המקובל. המקובל יודע לקחת את הרצון לקבל שלו, לעבוד איתו עם מסך ועם אור חוזר, להשיג את מה שהוא משיג, ומתוך זה הוא מגדיר את ההגדרה. לכן הוא אומר לנו שבכל מקרה, כשאנחנו מדברים על כלי, זה הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו. אין לנו חומר אחר לעבוד איתו. זה חומר הבריאה. יתרה מזאת, אפילו בשיעור הראשון היום, הרב הסביר, שגם כל מה שאנחנו עוברים בעולם לפני השגה רוחנית, אז הוא אמר שם לאחד התלמידים ששאל אותו, אמר לו, אתה חושב שזה סתם? כל זה זה חומר שאתה אחר כך תעבוד איתו. אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון לקבל שלנו. זה הכלי, זה האמת. עם זה אנחנו עובדים. על גביו צריך לרכוש את היכולת לעשות עליו צמצום, ולשנות את הכיוון של העבודה איתו. במקום על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז יהיה לנו כלי רוחני. אבל הרצון לקבל הוא החומר. מה עוד יש לנו? מה יש במציאות? יש איזו מציאות מחוץ על האדם? כלום. רק היחס שלו אל המציאות. כן, משה.
13: יכול להיות שהוא מתכוון פה שזה גמר תיקון, כאילו שהוא עבר את כל הדרך מיש מאין ליש מיש. ואז כאילו החומר של הכלים נעלם, אולי זה.
4: לא, חומר של כלים אף פעם לא נעלם. לא שמעתי את זה אף פעם שחומר של הכלים נעלם.
13: הוא כותב פה.
4: מה השאלה?
13: הוא כותב פה חוץ מחומר הכלים, שהוא כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
4: זה הגדרה של אור, נכון?
13: הגדרה של אור.
4: אז הוא אומר אור שוב, היינו כל המקובל בעולמות, בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, כי מה זה חומר הכלים? זה בדיוק מה שנברא, יש מאין. דווקא בפתיחה לחוכמת הקבלה, באות א' וב', הוא מפרט ממש את הנושא הזה, הוא נותן ממש את ההבדלה הזאת שאתה שואל עליה. הוא אומר, יש בבריאה רק דבר אחד, יש רצון לקבל שנברא, זה נקרא בריאה, לבר מהבורא. בבורא יש הכל, אין בו רצון לקבל, זה מבחינת שורש. הוא ברא רצון לקבל, יש מאין, כי יש רצון לקבל, מאיפה הוא נברא, מאין רצון לקבל. וכל מה שמקובל ברצון הזה, זה נקרא יש מיש. ושם הוא מפרט שכל מה שאנחנו רואים בעולם, ועל כל פרטיו וכן הלאה, אין בו שום חידוש, כלום, רק ברצון לקבל. זאת הבריאה היחידה שנבראה. בריאה זה נקרא לבר, החוצה מהבורא. לכן היחס מצדנו, מצד הרצון לקבל, צריך להיות כזה שאין שינויים בחוץ, אלא רק ביחס שלנו אל המציאות.
6: בוא ניתן גם ללטין אחד. בבקשה, לטין אחד.
15: Hola amigos, en el penúltimo párrafo de la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jogma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jogma? En sí, ¿qué es esperar?
11: בעוד הקטנה כתוב, הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלנו. מה זה אומר שהפרצוף הקטן הזה מחכה לאור החוכמה?
4: עוד פעם, אולי בתרגום, איפה באות ה' קטנה?
11: כן, באות ה' קטנה בסוף, כתוב, הוא מצפה על כן.

0: אם אני מבין נכון את השאלה.
1: כן, ברור. אור החוכמה זה אור של מטרת הבריאה. אור דחסדים הוא רק אור תיקון. לכן אור חסדים אף פעם לא מספק את הכלי. הוא יכול להיות במצב של קטנות, במצב של התגברות, אבל למטרת הבריאה, כדי שהיא תתממש, חייב לקבל אור חוכמה. ואנחנו הגענו לסיום השיעור, אז תודה לכל השואלים ולכל המשתתפים בשיעור, ואנחנו בהודעות. אז קודם כל, היום יום שלישי, בין השעות 7:30 בערב ל-9 בערב, יתקיים שיעור לימוד מעמיק של מאמרי רבש. השיעור הערב יעסוק במאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. השיעור ישודר במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. מוזמנים בשמחה. והודעה שנייה, חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, מחר, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב, היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות הנקראת חוקה, ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא

0: חוק שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה?
1: בדיקה.
0: הלא יש כלל. תרגום. אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה.
1: תרגום.
0: בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר.
1: תרגום.
0: כלומר שאם האדם עובד אצל בעל בית והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה זו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל, שכדאי לעבוד עבודה זו, שהשכל מחייב, שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא, כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. נמצא שיש כאן בית טענות צודקות, ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת, אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור, אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר, אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו, ועל ידי זה אנו נוכל לקבל טוב ועונג, ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה, כנ"ל. ומטעם זה, שלא יהיה לנו את עניין של בושה, ניתן לנו עוד דבר הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היות אם הייתה השגחה גלויה, כמו שאומר בהקדמה, אז לא הייתה שום אפשרות לעשות משהו לתועלת הבורא, אלא הכל היה מוכרח להיות לתועלת עצמו. אם היה מגולה טעם תענוג במצוות יותר מתענוגים גשמיים. אנו רואים איך בתענוגים גשמיים, איך שקשה אם האדם רוצה לוותר על תענוג גשמי, ולומר, אני אקבל את התענוג רק בזמן שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שמסיבת השבירה נפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהיר ודקיק, כלומר הערה קטנה מקדושה. ומזה נובעים כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי. ומזה האדם יכול לעשות חשבון, אם על תענוגים קטנים, איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים, כלומר הוא מוכן לוותר על כל תענוג ותענוג שהוא מקבל, אם הן הוא יכול לכוון לשם שמיים. איך שזה קשה, על אחת כמה וכמה שבאם היה מגולה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, אז הנבראים לא היו מסוגלים לעשות בחירה ולעשות הכל לשם שמיים, אלא היו מקבלים את הטוב והעונג לתועלת עצמם. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנם עצמם, בכדי שיהיו להם בחינת דבקות והשתוות הצורה בעת קבלת הטוב והעונג, לכן נעשה צמצום והסתר. ואז, אם אין הטוב מגולה בתורה ומצוות, והאדם מקיים תורה ומצוות מטעם אמונה, כלומר שהוא בוחר בתורה ומצוות לא מטעם שיש לו הנאה בתורה ומצוות, כי עדיין הטוב והעונג לא מגולה כנ"ל. כי מטרם שהאדם מתקן את הכלי קבלה שלו, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שורה עדיין על האדם הזה בחינת העלם והסתר. אז יש מקום בחירה, היינו לבחור ולראות אם הוא עובד לתועלת עצמו או לתועלת השם. מה שאין כן, אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת עצמם, היות שלא היו יכולים לפרוש עצמם מתורה ומצוות, מטעם השגחה כלויה כנ"ל. כמו שאומר, וזה לשונו, ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה. כי אז מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יובד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכן, מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות. נמצא שעניין זה של אמונה ועניין זה עבודה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הכל הוא לטובת האדם. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, לצורך מה ניתן לנו את סדר העבודה בדרך האמונה למעלה מהדעת. כי היגיון מחייב שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את העבודה בתורה ומצוות בתוך הדעת והשכל, היה יותר קל לעבוד את עבודת הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו כנ"ל. אם כן, מדוע עשה ככה? התשובה היא שרק בדרך העלם והסתר.
2: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים. אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו ל...

שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7.

0: Hola amigos, muy buen día.
1: Shalom, חברים.
0: Es siempre un sentimiento de emoción enorme el poder.
1: תמיד התרגשות מאוד גדולה.
0: להיות
1: הדובר של העשירייה לטין 2.
0: Tan fuerte que es.
1: והוא הרגע הזה שהוא כל כך חזק. זה הכנה לשיעור. אני רוצה לחלוק איתכם.
0: Cada ocasión que nos toca hacer esta tarea.
1: כל פעם שיש לנו את ההזדמנות לעשות את ההכנה, תמיד החברים נמצאים בדעות שונות, אבל כשאנחנו מתמקדים בעבודה, אנחנו מצליחים להגיע להסכמה משותפת בעשירייה, במיוחד במשימה הזאת של למסור משהו לחברים מהכלי העולמי. אז מה אני יכול להגיד לכם מכל הלב של העשירייה שלי? החלטנו על ההכנה הזאת עבורכם. קטע מקור מספר 1. בעל הסולם איגרת ממתת. אינני מצווה שתתחילו בכל מאמצי כוחכם לאהוב איש את חברו כמו את עצמו, ולהצטער בצרת חברו, ולשמוח בשמחת חברו עד כמה שאפשר, וקווה שתקיימו בזה דבריי ותישאו העניין בשלמותו. שוב, אינני מצווה שתתחילו בכל מאמצי כוחכם לאהוב איש את חברו כמו את עצמו, להצטער בצרת חברו ולשמוח בשמחת חברו עד כמה שאפשר, ומקווה שתקיימו בזה דבריי ותישאו העניין בשלמותו.
2: Pregunta de taller activo.
1: שאלה לסדנה פעילה.
2: ¿Cómo podemos amar a los amigos con todas las fuerzas?
1: איך אפשר לאהוב את החברים בכל מאמצי כוחנו? שוב, איך אפשר לאהוב את החברים בכל מאמצי כוחנו? סדנה פעילה.
3: אני לא יודע עד כמה אפשר לאהוב את החברים באמת, אבל אני יודע עד כמה אפשר להתאמץ בכל מאמצי הכוח. לאהוב את החברים באמת זה תכונה שמגיעה מלמעלה, שאדם ממש יכול לצאת מעצמו לחברים ולחיות רק בהם. אנחנו צריכים להתאמץ בזה עוד יותר ועוד יותר, לקבל דוגמאות מהחברים הגדולים, ולבקש ביחד את המאור שהוא ייתן לנו את היכולת האלוקית הזאת לאהוב באמת את החברים.
4: האמת שיש לנו משימה מראש העשירייה שלנו לכתוב מכתב על אהבת חברים, זה מאוד מיוחד לקרוא את המכתבים של החברים, ואנחנו מגלים כמה אנחנו עוד לא שם. אני מגלה כמה עוד יש לי לחסות, ובאה התפילה והדרישה לבורא ובקשה עבור החברים, וכל פעם לעלות על המדרגות. אולי פשוט לא להפסיק להתקדם לשם.
5: האהבה שמדברים עליה מקובלים זאת אהבה מסוג אחר כנראה, וזה העבודה שצריך לעבוד עליה, היא לא ככה משהו טבעי בתוך הלב. ודווקא התרגיל שראש העשירייה נתן, חזי היקר, אני אתמול ככה חזרתי מהקמפוס מאוחר ועברתי על כל הצ'אט של העשירייה, וראיתי פתאום בוכתה של מכתבים שהעשירייה שלחה, חברים שלחו, וכן, הרגשתי שזה עושה לי משהו. הרגשתי שכל חבר פתח וכל חבר ככה כתב מהלב, ומשה צילם את הסרטון וממש ככה ריגש אותי, ותרגיל פשוט כביכול, ממש שכל אחד עושה מאמץ קטן לכתוב משהו, למסור משהו לעשירייה, אתה רואה שזה פועל. אז כן ירבו, נעשה דברים כאלה, וזה תהיה ההתעוררות מצידנו מלמטה.
6: בכל מאמצי כוחות. זה נראה לי מדובר על הכלי הרוחני, באמת שבן אדם בונה את כלי חיצוני, מסך ואור חוזר מה שנקרא, שזה נמצא בתוך החברים, כל התענוג, כל העבודה, זה מה שכל המקובלים עשו תמיד, אז עלינו להיכנס בזה, מזמינים אותנו.
7: לקטורה.
1: קטע מקור 2. רבש איגרת מהם. בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. שוב, בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלמה וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. סדנה שקטה. נרגיש את האהבה שממלאת את הכלי העולמי, והשמחה שהיא מעוררת בנו. שוב. נרגיש את האהבה שממלאת את הכלי העולמי והשמחה שהיא מעוררת בנו. סדנה שקטה.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה, שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת.

0: בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה. אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל הבאי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה. מה אומרים על זה?
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום 15, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
0: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום 15, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
0: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך באור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
0: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוחין דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוחין דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו, יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר, כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. בונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון, שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו, בבית מקדש הראשון, בית מקדש השני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי האור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בעינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי האדם הראשון, וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההנתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי המדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש, שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה. שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
0: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק.